Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Zaldibarri badoka beharra enbagradu, Zaldibarri badoka beharra enbagradu, horrezi gaiti gatozuz eta ondradu, ez zaigu ondolen ezkuntu batzu gandu, soinu zale

historia, soño pensada casi gure historia. Da humorea bedo nudo otoria, konekin gozale zangero gogen dia. Noitzi bizkaia eta trikitilaria. Aire, aire!

0: Goizeko 8:00 puntuan diranean, egun on deizuela guzti guztioi, ongi etorri Arratirratiko gure zuzeneko saioetara. Jarraian albistegi nagusia.
1: Egun on guztioi, alderdi politikoak euren hauteskunde tresneria olioztatu eta ibilbide luze eta malkartxo egiteko ari dira prestatzen. Orain oso minutu gutxi estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du gorteak desegin dituen errege dekretua. Orrialde pasatxokoa 6 artikuluko dekretua. Azaroaren 29-erako deitzen ditu urrengo hauteskundeak. Eta azaroaren 29-an ziklo aldaketa egon daitekeela jokoan eta horren jakitun zerrendak diseinatzen eta koalizio posibleak esploratzen hasiak dira alderdi desberdinak. PSOEren exekutibak babes osoa adierazi dio azken ordu hauetan Pedro Sánchezi. Sánchezek esan die irabazteko aukera badagoela eta are gehiago irabazi egingo dutela.
2: Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegaron
1: eta,
2: las élites.
1: Eta eskubidetan aurrera egiten jarraitzeko gehiengo aurrerakoi zabalago batzen beharra premia azpimarratu du. Inkestak ez ditu ordea aldeko ez PSOEk, baina are gutxiago bere ezkerretara elkar ulertu nahian antza, baina elkar ulertu ezin da dabilen fronte zabalak. Alderdiak kokatzen ari dira goizeko 8:30 faktorian espero dugu Peio Otxandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea. EH Bilduk ere uste du badagoela bloke atzerakoia geldiarazteko aukera, nazio ikuspuntuz lan egiteko premia nabarmendu du azken ordu hauetan. Eusko Alderdi Jeltzalean berriz uste dute blokeetatik ies egin behar dela eta Euskadiren interesak lehen etxi behar direla. Eskuinean berriz, Alderdi Popularreko buruzagi eta buruzagi hoiak, tartean Jose Maria Aznar presidente hoia, somatu dugu hauteskunde iruzurraren mamua astintzen berehala, horren inguruko xehetasunak ere. Eta hauteskunde atarian, etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra izango dela ere albiste da Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
1: Azarorako kanpaina hasi atarirako deitu nahi dute sindikatu, estatuko sindikatu nagusiek.
3: Solen akampatutako herritarren eskaera bere ginez, udazkenean greba orokorra deituko dutela iragarri dute Komisiones eta UGT sindikatuak Maizterren sindikatuarekin adostuko dute 24 orduko grebaren data, hori bai hauteskunde kanpaina abiatu aurretik nahiko lukete.
1: Ba, ikusi beharko da baita ere, Hego Euskal Herrian ze eragin izango duen greba deialdi horrek eta Euskal Gehiengo Sindikalak estatu mailako deialdi horrekin bat egitea erabakitzen duen ala ez. Eina handi batean hauteskunden aurrerapena eragin duen etxe bizitzaren auziari lotuta, etxe bizitza dekretuak aldaketa batzuk eginda gaur bertan onartuko ditu ministro kontseiluak.
3: Oraingoan kongresuak ez, diputazio iraunkorrak onartu beharko ditu dekretuak eta organu horretan Junsen boza ez da erabakigarria, gobernuak nahikoa du Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko, hori bai azken hitza EAJak izango du. Eusko Alderdi Jeltzaleak testuak aztertu arte ez du bere baiezkoa bermatu.
1: Etxegabetzeak eragoztea, hori da dekretu hauen helburuetako bat, baina etxegabetzeak momentuz gauzatzen ari dira. Atzo bertan bi adin txikiko dituen familia bat etxegabetu zuten Gasteizen, alternatibarik jaso gabe etxegabetu dituztela, hori salatu du etxe bizitza sindikatuak eta arratsaldeko 7:00 gaur arratsaldeko 7:00 Amazuriaren plazan mobilizazioa deitu dute. Eta gaur goizerako Atxurin Bilbon dagoen etxegabetze bat ere aipatu behar dugu. Ordu honetan 8:30 dago etxegabetzea iragarrita eta ordu honetarako hainbat protesta, ekintza etxe horren atarian eta polizia dispositibo zabala ere bai. Carmele Uribezalgo, Atxuri, egunon.
4: Egunon, bai, goizean goizetik hemen daude ertzaintzaren 4 furgoneta eta pare bat auto, baita udaltzainak ere ezituta dute Hortutxu eta kaleko 3. ataria. Alokairu sozialeko etxe bizitzak dira, Eusko Jaurlaritzaren alokabide kudeatutakoak, eta gaur emakume bat etxegabetzeko agindua dute. Azet etxe bizitza sindikatuak 8:30 ona etorri eta erresistentzia egiteko deia egin du. Duela minutu gutxi, 8:05 gutxitan iritsi dira, 20 baldagun oiukari dira eta parean dute poliz.
1: Horixe giroa ordu honetan Bilboko Atxurin. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusietan. Ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizeoetako ikasleek.
3: Azken orduotan polemika eragin du protesten aurka poliziak erabili duen bortizkeriak. Atzo 14 urteko gazte batek esku bat galdu zuen granada batek eztanda egin eta gero 180 dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak. Hezkuntza departamentuak jakinarazi duenez, ia 1000 pertsona atxilotu zituzten atzo eta 6 ikerketa abian daude agenteen esku hartzen inguruan. Gaurko deitutako protestek ezkerreko alderdien eta sindikatuen babesa ere badute.
1: Eta kasu honetan protesta goizean goizetik hasia dira. Angeluragoa zuzenean Andoni Liceaga Kantaulizeoan zaudezu. Hasi dira protesta horiek, ezta?
5: Hala da, Angeluko Kantaun, bai, hemen izan ziren atzo eguneko tirabira bakarrak zuziri jaurtiketekin eta hogei atxiloturekin, eta hemen dira sindikatuetako zenbait ordezkari eta kide gaur sustengu eguna abiatu baitute sindikatuek, errespetu osoz ikasleen jardueran eta erabakietan eskua sartu gabe, argi errandute sindikatu guztiek babes eguna baino ez dela hau. Oroar albidezkazaren aurkako neurria galdetzen dituzte eta Parisen izanen dira elkarrizketak eta hartuko dituzte erabakiak, baina adibidez Etxepare Liziokoek euskararen egoera salatzeko baliatu dute mugimendu hori, zehazkako lizioa ere blokeatuta da une honetan. Hemen ere Ipar Euskal Herrian Lapurdin zaurituak eta atxilotuak izan dira, horien artean Etxepare Liziokoek ikasle bat, kasik 50 atxilotu Lapurdin, gehien-gehienak adingabekoak. Prefetak dekretu bidez Baionako bi liziotako elgarretaratzeak debekatu zituen eta atzo Paueko administrazio zitegiak ebatzi zuen legez kanpoko debekuak direla. Aizu litzateke beraz horietan mobilizatzea gaur, eta pentsatzekoa da horri esker polizia presentzia lasaitu eta giro aldazaiagoa izanen dela, baina ikusiko.
1: Eskerrik asko Andoni zuzenean Kantaun Liziotik, Angelutik. Ekonomia eta enpresa alorrean Talgo enpresaren ekimena ere aipatu behar dugu. Talgo enpresa buru dela Euskal Autonomia Erkidegoak aitzindari izan nahi baitu Europarako abiadura handiko trenen belaunaldi berria ekoizteko.
3: Gaur egun herrialde batetik bestera dauden desberdintasunei aurre egin eta Jaurlaritza eta beste dozena bat enpresa biltzen dituen Basque Train 35 proiektuaren helburua herrialdeak arazorik gabe lotuko lituzkeen abiadura handiko tren mota berri bat fabrikatzea da. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburua.
6: Talgoren lidergoarekin Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belaunaldi berria garatuko da Euskadin.
3: Proiektuak 105 milioi euroko inbertsioa du eta 140 enplegu baino gehiago sortuko dituela aurre ikusi dute.
1: Kiroletan Jon Altuna egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Europako partida dauzkate gaur Surne Bilbauk eta Irudek Bidasoak.
7: Bai, saskibaloian Bilbo Basketek debuta egingo du Basketball Champions Leaguean. FIBA Eurocup txapelketako azken bi edizioak irabazi ostean, koska bat gora egingo dute beltzezko gizonek. Igokea taldearen aurka izango dute estreinekoa iluntzeko 8:00 aurrera Bosnia eta Herzegovinan. Eskubaloian Bidasoak Europa Ligako bigarren jardunaldiko norgehiagoka dauka funtsalen, Maritimo Madeirari egingo dio aurre 9:00 laurden gutxitan. Irundarrek bigarren garaipena nahi dute urrengo fasera main roundera bidean etxetik kanpo beste bat aurrera pauso bat emanda. Eta judoan berri onak, Ariane Toro iruindarrak zilarrezko domina eskuratu du munduko judo txapelketan Azerbaijanen.
1: Repidetan, Ramon Sánchez, arazoren bat nabarmentzeko ez da?
8: Bai, bat baino gehiago, Lezamatik hasita, Bizkaia 30 errepidean, hiru autok ezbeharra izan dute orain gutxi. Segurtasun zailak esan digu, ezkerreko erreian daudela eta denbora gutxian, kilometro terdiko autoilera gozatu dira, Barakaldorantz. Ene batean, bi autok izan dute istribua, Bilabonan gertatu da, Lasarteranzko norabidean. Ibilgailuak eraman dituzte, baina hala ere, autoilerak daude orain, Irura eta Tolosa artean. Eta azkenik, duela ordu erdi aipatu dizueguna, Barakaldon Bilbo errepidean Arruntegirantz hartzeko bidegurutzean auto batek eta moto batek istribua izan dute eta 2 kilometroko autoilerak daude Bilborantza.
1: Olaz Príncipe Euskal Met, egunon.
9: Egunon.
1: Gaur ere gau eta goizalde epelantxekoak izan ditugu, ondoren gorduotan eurizaparradak espero behar, ezta?
9: Bai, batez ere arratsalde partean, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro epela espero dugu. Ipar isurialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu artean ibiliko dira. Goizean ostarteak zabalduko dira, baina oro har erdi mailako deiak eta goio deiak gailenduko dira eta oro har ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparradatu moitsu batzuk espero dira. Zenbait okitan mardulagoak izan daiteke daitezke bereziki ekialdean. Beraz, giro oso epela izango dugu, bereziki ipar partean, eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur urriak sei ditu, goizeko 8:10.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Azaroaren 29 da aukeratutako eguna. Azaroaren 29an Espainiako gorteetarako hauteskunde orokorrak eta alderdi politikoak hasiak dira ziklo aldaketa ekar dezaken hitzordu horri begira kokatzen.
2: Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
11: Por fin España dirá lo que piensa, no unos pocos, no uno solo, todos los españoles.
12: Euskadik interesak ditu, eta interes horiek defendatu behar dire Madrid. Horretarako onena aukeratu behar du, eskagoz blokeetarako.
13: Euskal Herriak badu helburu bat hauteskunde hauetan. Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz.
14: Nosotros estamos trabajando para configurar una candidatura frente amplio que articule la izquierda alternativa en España con la voluntad de reeditar el gobierno de coalición progresista.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
1: Espainiako argerkari ofizialak esan bezala jada hauteskunde deialdia argitaratu du. Eta jada egutegi hori eskutan ari dira alderdiak lanean.
3: Lehenik eta behin gaur bertan zabalduko da botoa posta bidez emateko eskaera epea eta alderdiek ere azaroaren 29ko hauteskundetarako uren hautagaitzak eta programak prestatzen hasi beharko dute. Izan ere, hilaren 16an amaituko baita koalizioen berri emateko epea eta hilaren 21an hautagaitzak aurkeztekoa.
1: Lanak erdizka eginda iritsi da hauteskunde iragarpenera. PSOEren ezkerretara dagoen eremu politikoa, fronte zabal baten indarrak batzeko proiektuak urriaren 17an bi aste barru egin asmo du aurkezpen ekitaldi handia. Baina, zerrenda buruak hautagaiak eta koalizioa bera ere erabakitzeko daude, beraz, Nerea Sarriegi erlojuaren kontra negoziatzera behartuta daude, egunon.
15: Egunon bai, prozesua azkartu behar izan dute, momentuz ez dutelako hautagairik, eta aliantzak ere ez daudelako argi. 2023an, igadura handia sortu zuten Sumarren eta Podemosen arteko negoziaketa gatazkatsuek. Oraingoan, ez lukete puntu horretara iritsi nahi, baina Podemos koalizioan izango den ala ez dago argi. Momentuz, proposamena egin du Irene Monterok.
16: Ofrezco unas primarias abiertas para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere
15: aukeratzeko hauteskunde primarioak egitea urriaren 14 eta 15ean. Berehala etorri da Sumarren erantzuna, ezetz, ez dela lehiaketa bat eta ez dela eztabaida mediatikorik izango.
16: No competimos entre nosotros, no sobra nadie, lo hacemos desde el consenso, lo hacemos desde la fraternidad, lo hacemos desde...
15: Mónica García, osasun ministroak ez du bere hautagaitza baztertu, ez da Ernesto Urtasun kultura ministroak ere, Ada Colauren izena ere mai gainean dago, baina Colauk Podemos barruan nahi du, eta izenen zerrenda honen erdian, Ezkerraren batasuna defendatzen duen Gabriel Rufián, bere etorkizunaren inguruan hausnartzen ari dela diote, Ezkerra Republikanaren bozera mailaren inguruko iturriek, urriaren 17an aurkeztuko da fronte zabal, beraz, bi asteko epea dute.
1: Nafarroan bestalde ikuskizundako UPNek eta PPek hauteskunde orokorretara elkarrekin aurkezteko koalizioa berreskuratuko duten ala SLI eraso egunon.
17: Egunon, Sergio Sayas Peperen Nafarroko gestorako buruak argi du eskua luzatu dio bere alderdi oiari koalizioan aurkezteko.
18: Nosotros estamos dispuestos a pactar con UPN y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que...
17: UPNeko presidente Cristina Ibarrolak itunak iritsi behar badute iritsiko direla esan du, baina hori bai...
19: Haremos todo lo posible porque cambien el gobierno de España.
17: UPNek Espainiako eta Nafarroko gobernuak aldatzeko bere esku dagoen guztia eginen duela ziurtatu du Ibarrolak. 10 eguneko epea du, UPNek PPrekin batera joan, ala 2023an bezala bakarrik aurkezteko, orduan laugarren indarra izan zen, PSNren, EH Bilduren eta PPren atzetik.
1: Hauteskunde batzordeak egun hauetan hauteskunde horietarako errolda itxi beharko du eta oraindik ere errolda horretan ikusteko dago gerra zibilaren ondoren alde egin behar zutenen bilobek boto eskubiderik izango duten.
20: Biloben legearen bidez Espainiako nazionalitatea lortu zuten 408.000 lagunek ez dakite oraindik hauteskundetan bozkatu ahal izango duten. Auzitegikorenak kautelaz geldiarazi egin zuen erbesteratu zirenen bilobei zentsoan sartzeko sarbidea ematen zien legea, baina ondoren estatuaren abogadutzak elegitea aurkeztu zuen eta Gorenaren erabakiaren zain daude oraindik ere. Gaur biharretan etor liteke erabaki hori.
1: Hauteskunde aurrerapen hau kongresuko ostiralezko bozketak eragin du. Juntzek Espainiako eskuinari bere botuak batu eta etxe bizitza dekretuak bertan bera geratu zirenean. Espainiako gobernuak iragarri du berriz onartuko dituela gaurko ministro kontseiluak eta oraingoan gainera kongresuak onartzeko Juntzen beharrik gabe. Hori bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du bere baiezkoa bermatzen, Noia Neperez kontaiguzu.
21: Bi etxe bizitza dekretu izango dira beste behin ministro kontseiluak onartuko dituenak, berdin-berdinak ez, legeak ez duelako hori baimentzen, baina bai oso antzekoak, Ernest Urtasun ministroa.
14: La que haya hablado, la que haya sido clara y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
21: Beraz, berriz, jasoko da zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, putrefuntxek ezin etxeak erosi alizatea datozen bi urteetan, edo alokairuak bi urtez luzatzea. Oraingoan gainera, Junsen botoa ez da beharrezko izango, kongresuak berresteko. Gorteak deseginda, diputazio iraunkorra da osoko bilkuraren parekoa, eta gobernuak nahikoa du bertan, Eskerra, EH Bildu, EAJ eta Podemosen babesa gehiengoa batzeko. Ezin ez hala ere, ostiralean jasotako boto guztiak bermatuta dautenik ordu honetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak iragarri baitu, testuaren letra txikia eta tramitazioa ondo aztertu nahi dituela bere botoa erabaki aurretik. Ez da lehenengo aldia, diputazio iraunkorrak dekretu bat berresten duena. Premia dagoenean, baimenduta dagoela ebatzi izan dute epaitegiek.
1: Eta etxe bizitzarekin lotuta, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek iragarri dute, azaroan izango dela Maizterren sindikatuak bultzatuko duen greba orokorra. Azaroan, baina hauteskunde kanpainatik kanpo. Eta zehaztu dute gainera, ez dela gobernuaren kontrako mobilizazioa izango, Ramon Sánchez.
22: Azaroaren 13an hasiko da hauteskunde kanpaina, beraz, azaroko lehen 15aldi amaitu aurretik izango da greba orokorra. Pepe Álvarez, UGT sindikatuaren Azkari nagusiak adierazi du, hori eztabaidatu dutela eta erabaki ere bai.
23: Eso es un tema que hemos debatido y la campaña electoral tiene que celebrarse sin...
22: Hauteskunde kanpaina greba orokorrik gabe egin behar dela erabakia daukate. Greban partaide diren eragile guztiekin hitz egingo dute, gaur eta urrengo egunetan ere bai sindikatuek greba lurraldeka egituratu eta herritarrak erakartzeko gaitasuna lantzeko. UGTek bezala Komisionasek dio greba ez dela gobernuaren kontrako. Espainian, erkidegoek etxe bizitzan eta zerbitzu publikoetan eskumen garrantzitsuak dituztela gogoratu du Unai Sordo Komisionesen idazkari nagusiak, inflazio eta soldata izoztuak ere ez dira ahaztu behar.
23: Vivienda, salarios, servicios públicos y algunas cosas más.
22: Greba azaroan bai, baina hauteskunde kanpaina hasi aurretik izango da.
1: Bartzelonan Maizterren sindikatua deitutako manifestazioak egin dira azken ordu hauetan, manifestazio jendetsuak baina istiluak izan dira, 13 lagun atxilotu dituzte poliziarekin tentsio uneak izan ondoren.
20: Antolatzaileen esanetan, 120.000 parte hartzaile izan dira manifestazioan, udaltzaingoaren esanetan berriz, 20.000, Maizterren sindikatuak bere aldetik, dei egin diete manifestariei, UGT eta Komisiones sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat egin dezaten.
1: Ba, hauteskunde atari honetan, sindikatuak eta Maizterren sindikatuak etxe bizitzaren gaian lehen lerroan egotea nahi dute, hortik ulertu behar greba orokorra, eskuinaren estrategia bien bitartean da, esatea berriz ere Sánchez gobernura iritsiko balitz Espainiaren batasuna amaituko litzatekela. Alderdi Popularreko hainbat buruzagi entzun ditugu ideia hori azpimarratzen. Esate baterako Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak adierazi du eskatu du herritarrei eskatu die botorik ez emateko posta bidez iruzur ahalegin egongo delako, eta baita ere Jose Maria Aznar, Espainiako gobernu presidentea, ideia berdinarekin entzun dugu. Alderdi Popularreko presidente izan zenak, esan du, biloben legea eta bota posta bidezko legean egon daitezken gora berekin, iruzur arriskua dagoela.
24: Alterar
0: el censo electoral. Si a mí me preguntas si creo que son capaces de hacerlo, la respuesta es sí. Porque quien lo hizo en su casa y en su partido, si lo necesita, es capaz de hacerlo en la casa de todos.
1: Espainiako Auzitegi Konstituzionalak bestalde gaur egingo duen osoko bilkuran erabakiko du Kataluniako independentzia prozesuan parte hartu zuten politikariei amnistia legearekin zigorgabetzeko aukera.
20: Bertan aurre ikusten da bai prozeseko politikariei amnistia legea osorik aplikatzeko erabakia hartzea, gehiengoa duten magistratu aurrerakoiek atzera bota baitute Puigdemont eta gainerakoei amnistia ukatzea aurre ikusten zuten sententzia proposamena. Hori horrela, gaurko erabakiak Puigdemonten itzulera ahalbidetuko luke.
1: Eta testuinguru honetan kontuan hartu beharrekoa da baita ere, legealdia amaitzeak hainbat lan erdibidean uzten dituela. Gernikako estatutua osorik betetzeko konpromisoa kolokan dagoa hauteskunde deialdiarekin, zaila dirudi datuzen asteetan gizarte segurantzaren edo portuen kudeak eta urratxen bat ematea. Imanol Pradales lehendakariak nolanahi ere ziurtatu du Jaurlaritza ez dela urrunduko euskal agenda betetzeko helburutik. Ainara Rubio, konta iguzu.
4: Gizarte segurantzaren kudeak eta ekonomikoa eta portuena horiek ziren une honetan Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko transferentzien negoziazioaren ardatz nagusia. Hauteskunde deialdiarekin ez da erraza izango aurrera egin ahal izatea, berez ere zailtasunak bazeudenean. Horren adibide, ez dela egin uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko batzordea Imanol Pradales lehendakariaren eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen artean. Gaiari buruzko baloraziorik ez du egin Imanol Pradalesek, ohartarazi du hori bai hauteskunde hauetan autogobernua dagoela jokoan eta hortaz Jaurlaritzak despistatu gabe lanean jarraituko duela.
5: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu Euskaditik. Euskadin euskal agenda oso importantea da, herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, ba, zentratuko garela, oain arte bezala, eta ez garela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala.
4: Transferentziez gainera airean daude Espainiako gobernuarekin landu beharreko beste hainbat gai, tartean abiadura handiko trenaren Nafarroarekiko lotunea, urtea amaitzerako espero zen txostena, lotunea Ezkiotik edo Gasteiztik egin erabakia hartu alizateko. Eragina izan dezake baita inbertsio handia eskatzen duten Bilboko eta Gasteizko tren geltokien lanetan ere, hauteskundeen ostean gertatzen denak baldintzatu dezake guztia.

0: Alemanian eta Frantzian mobilizazio eta protesta handiak espero dira gaur hiri nagusienetan, entzun dugu goizeko 8:00 dagoeneko angelun hasita zauden protesta horiek Kantau Institutuaren inguruan, ikastetxeetarako irakasle eta baliabide gehiago eskatzeko deitu dituzte mobilizazioak lizeoetako ikasleek, eta polemika ere eragin du protesta horien kontra poliziak erabili duen bortizkeriak Parisera goaz, Xabi Ormazabal, egunon.
1: Egunon, Paris kanpoaldeko lizeo batzuetan blokeo xumeekin hasi zen duela bi aste, eta gaur hezkuntzan baliabide gehiago eskatzen duen mugimenduak manifestazio historikoak egitera deituta dago Frantziar estatuko hirietan. Ikasleek sindikatuen babesa lortu dute, baita Alderdi Sozialista eta Frantzia Intsumisoarena ere. Are gehiago, Melenchonek dio:
2: Le plus puissant mouvement de jeunesse lycéenne et étudiante qui les
1: 78ko maiatzetik ez dela horrelako ikasle mugimendurik egon. Elur bola bat bezala protestak handiagoak bilakatu dira egunetik egunera, egin batean poliziaren jarrerak sorturiko haserreagatik, kasu askotan indarkeria handiz nerabeen kontra. Sei ikerketa abian daude agenteen aktuazioen inguruan. Atzo, 14 gazte batek esku bat galdu zuen, granada zorabiatzaile batek eztanda egin eta gero, momentuz, ez dago argi lurretik hartu eta lehere egin ote zuen, edo tiro batek jo ote zion.
3: 180
1: dira protesten hasieratik zauritutako ikasleak, Edouard Jeffre, hezkuntza ministroak jakinarazi duenez. Ia 1000 atxilotze, atzo bakarrik, eta kontestu horretan iritsi da mobilizazio egun garrantzitsuena.
0: Hezkuntzari lotuta baita ere aipatzekoa, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak legebiltzarrean egindako agerraldian autokritika egin duela PISA evaluazioko emaitzetan lortutako emaitzen inguruan.
4: Eta adierazi du irakurketa lantzeko proposamen zehatzak dagoeneko helarazi dizkiela ikastetxeei.
5: Plangintzak bermatu beharko luke jakintzagai edo eremu guztietan aste zaietako batek gutxienez 30 eta 45 minutu artekoa izatea irakurketa denbora. Helburua zein da irakurmenaren ulermena ikaskuntzarako ohiko praktika gisa sendotzea.
4: Bestalde ez du D ereduko murgiltze sistema emaitza txarren erantzule egin, are gehiago lanildo hori tresna berriekin sakontzeko beharra azpimarratu du, horrekin batera ikasturte honetan ikastetxe guztietan pantaila erabilera aztertuko duela ere itzemandu.
0: Nafarroan berriz inoiz topatu den droga laborategi handiena desegin dute azken orduotan. Gipuzkoa ere zabaldu deno polizia operazioan 220 kilo droga atzeman dituzte eta 20 atxilotu behintzat badaude, Eli.
6: Bai, Foruzaingoaren eta Guardia Zibilaren arabera, droga sintetikoak ekoiztu, adulteratu, gorde eta banatzen zituen erakunde kriminal bat desegin dute. 220 kilo droga atzeman dituzte, tartean 182 kilo speed, 11 MDMA, 7 kokaina eta 10.000 pilula estasi. Laborategi nagusia Arradako etxebizitza batean zuten. Droga adulteratzeko puntuak Noainen eta Urnietan eta Ribaforadan biltegia. Alicia Etxeberria gobernu ordezkariak nabarmendu du operazioaren garrantzia.
7: Que ha permitido desarticular una red criminal organizada y muy profesional.
6: Miaketetan Sarrigurengo, Urnietako eta Lasarteko udaltzaingoek ere lagundu dute, baita ertzantzak ere Beasainen eta Tolosan. Makrooperazioa duela urtebete hasi zen tuteran, atxilotutako 20 pertsonetatik 10 kartzelan daude.
0: Faktoria. Siberian, izurriak ikertzen dituen zentro bateko langilea hilizanak egonezina sortu du mundu mailan. Errusiako agintariek ez dute xetasunik eman, baina 28 urteko langile bat hilda. Estatu batuetatik etxe zuriak zabaldu du biriketako izurriaren foku bat egon litekela laborategi horretan, eta Trumpek Amaia Portugal laguntza ere eskaini dio Kremlinari.
8: Bai, jatorri argiri gabeko neumonia jota hildela 28 urteko laborategiko langilea, ala diote Errusiatik, bertako edabideen arabera, arekin harremanetan izandako 200 lagun daude kuarentenan, eta inork ez du sintomarik agertu. Lasaitasunerako deia egindu Dimitri Peskov Kremlinaren bozeramaileak, eta eskatu bak karri jaramon egiteko kontsumitzaileen defentsarako errusiar zerbitzuari.
9: В этой области это Роспотребнадзор. Именно на официальное заявление Роспотребнадзор.
8: Baina hain zuzen ere zerbitzuak informazio gutxi eman duelako eta azkar esan duelako ez dagoela zantzurik emakumearen heriotza bere lan jardunarekin lotzeko, bere ala zabaldu da hildakoari lurrera erori zitzaiola patogenoak zituen saio odiren bat. Tailandiatik itzuli berria zela eta ez ote zenan kutsatu hori ere aipatu da. Izurria endemikoa da Siberian, ura eragiten duen Yersinia pestis bakterioaren presentzia arrunta da bertako faunan, baina ez errusiarrak arekin gaixotzea. Nola nahi ere, behin biriketako izurriak joz gero, egun bakanen buruan izan liteke hilgarria eta kutsakorra da.
0: Eta Quebecera ere begiratu behar dugu. Historikoki Kanadatik bereiztearen alde egon izan den alderdi Quebectarrak irabazi baititu hauteskundeak. Independentzia referenduma egon badago alderdi garailearen programan, baina bere liderrak ez du galdeketaren auzia lehen etxi nahi, Trump etxe zurian den bitartean behintzat amaia.
8: Bai, Mark Carney Kanadako lehen ministroak erakutsi nahi du bere herrialdea batuta dagoela, elkarrekin aurre egiteko prest Donald Trumpi honek Kanada estatu batuetara atxiki nahi duen honetan, baina ez diote laguntzen, batetik Albertako provintziak ilonetan bertan eringo duen independentzia referendum ez lotesleak, eta orain alderdi Quebectarraren garaipenak. 12 urte dira alderdi honek ez duela Quebeceko gobernua bere ganatzen, eta Paul Saint-Pierre Plamondon bere liderrak bere ala aldarrikatu du erreferendumerako eskubidea, baina kanpainan esana du ere ez diola gai horri helduko Trump joan arte, uneotan egoera nahasiegia delakoan.
3: Si la relation est imprévisible et impossible avec les Américains, évidemment qu'on va se servir de notre jugement sur le moment le plus adéquat pour parler
8: d'avenir. Gainera, Plamondon gainerako alderdiekin hitz egin beharrean da, gobernua osatzeko gehiengo osotik bost eserlekura geratu baita.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara. Ramon.
10: Bai, istribuak izan dituzten autoak eraman dituzte errepidetik, bai Lezamatik, baita Barakaldotik eta Bilabunatik ere, baina oraindik ere segurtasun sailetik diote trafikoa traketsa dela Lezaman, Bizkaia 30ean Barakaldorantz, Barakaldun Bizkaia 10ean Bilborantz eta Andoain eta Irura artean Tolosa Donostiarantz.
11: EB Energi
0: Olatz Printzipek iragarpena Euskalmeten.
12: Gaur goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro oso epela espero dugu. Ipar isurialdean atzo baino apur bat gehiago igo daiteke temperatura, maksimoak 25 eta 27 gradu inguruan mugituko dira. Goizean ostarte batzuk ireki daitezke, baina oro har erdi mailako deiak eta goio deiak alienduko dira eta ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da, odeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke bereziki ekialdean.
13: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Saskibaloia nabarmendu behar dugu, Zurne Bilbao gaur egingo du debuta Basketball Champions Leaguean.
14: FIBA Eurocup txapelketako azken bi edizioak irabazi ostean, koska bat gora egingo dute beltzezko gizonek txapeldunen liga jokatzeko. Igokea taldearen aurka izango du estreinekoa, iluntzeko 8:00etatik aurrera Bosnia eta Herzegovinan. Linasunen baja izango du gaur Ponsarnauk, buruan kolpe bat hartuta baita islandiarra. Igokea bera, Alba Berlin indartsua eta Slavia Praga daude bizkaitarren multzoan. Lehenengo zelkatua zuzenean pasako da final 8:00etako ligaskara, bigarrenak eta hirugarrenak play-in bat jokatu beharko dute aurrera egin ahal izateko. Multzoko laugarrena kalean geratuko da.
0: Eskubaloian berriz, Irudek Bidasoak Europa Ligako bigarren norgehiagoka dauka.
14: Maritimo Madeirari egingo dio aurre 9:00 laurden gutxitan Funtsalen. Irundarrek garaipen ona lortu zuten lehenengo jardunaldian Hafnar Fjordur taldearen aurka hartalekun. Eta gaur, Portugaldarrak menderatuko balituzte 4 punturekin aurrera pausoa emango lukete main roundean fase nagusian sartzeko. Konfiantzaz, indartsu daude Gipuzkoarrak Eneko Furundaren aiokalaria.
15: Azkenean, 4-5 ja partio jokatu ditugu denboralean, momentu ez danak irabazi, eta bueno, sentsazioak, bueno, hobeak okerragoak izan dira, baina hemen garantitzuna irabaztea, 2 puntuak eskuratzea, eta bueno, nik uste taldea oso serio daola, partiduan momentu guztitan arpegia ematen, eta bueno, hauen Portugalea, helburu berdin.
14: Bidasoaren multzoko beste partidan, Hafnar Fjordur eta Limoges nor baino nor gehiago gaur.
0: Eta futbolean, kopako zozketak egin dituzte, eta 3 derbi egokitu dira.
14: Errege kopan, Anaitasuna Alaves, Pamplona Eibar eta Portugalete Real Union derbiak izango ditugu bai urriko azken astean. Lehen mailako beste taldei dagokienez, Prat edo San Rafael Athletic eta Calatayud Osasuna egokitu dira. Nabarmentzekoa, Sestao Riverrek Espainolen bisita jasoko duela Lasianasen. 13 euskal talde ariko dira denera leian kopako lehenengo kanporaketan. Eta Erreginaren kopan, Cacereño Alaves, Levante Eibar eta Osasuna Logroño kanporaketak azaroko lehenengo astean jokatuko dira. Gaur Leo Messik agur esango dio Argentinako selekzioari Monumental Zelaian Beninen aurka. 21 urte egin ditu selekzioan, 207 partida jokatu, 125 gol sartu eta munduko txapelketa bat eta bi Amerika Kopa irabazi ditu Leo Messik Argentinarekin. Eta nazioartean jarraituta, baina gurera etorrita, berri onak. Ariane Toro iruindarrak zilarrezko domina eskuratu baitu munduko judo txapelketan Azerbaijanen.
11: Lehen domina mundial batean da, orduan pues, pozik daude, baina nahi dugu gehiago, bueno, baloratzen du domina, kompetizioa, momentu guztiak, baina ez gara konformatzen, oso gortu gaude.
14: Uta Abe, Japoniarra, seigarrenez munduko txapeldun 52 kilo zazpikoen kategorian, Ariane Toro, Nafarra azpitxapeldun.
0: Gero arte, Jon.
14: Gero arte. Tira.

0: Kale gira.
1: Goizeko 9:00 hogeta bi minutu gelditzen diran honetan, egun on deizuela danoi. Urriaren 6. eguna dugu gaurkoan, aste artia, martitzena, Bruno, Erroman, Maritxu eta Zigor goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak, gaur zauen eguna edo urte betetzia baldin bada edo ospakizun, bere xiren bat baldin badezue, ederto igaro gaurkoan.

Iparrate gainean 19 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua estalita, lehen apurtxu bat argiago eukidegu, orain lainotu egin zaigu apur bat, giro lasaia daukagu, baina gaurre lainoak izango ditugu bide lagun. Ekin diezaiun gaurkoari, alai alai gainera. Mirari, aintzane eta lutxur diogurek.

0: şey işte onlar şey.
1: Bu şakayı mı?

Odol emailen berriak hasteko, gaur Gipuzkoan odol ateraketak Errenterian bertako merkatu zaharrean arratzaldeko bostetatik gabeko behatziak arte, Hernanin ambulatorioan arratzaldeko bostetatik gabeko behatziak arte, eta Donostian Manuel Lekuona etorbidean, goizeko zortzi terretatik gabeko behatziak arte. Bizkaian ere hainbat tokitan odolateraketak, esate baterako, ba, Leioan unibertsitatean gaur odolateraketak, goizeko behatziak eta laurdenetatik ordu biak arte egingo dira. Eta Bilbon, ba, esate baterako, plaza zirkularrean, goizeko behatziak eta laurdenetatik ordu biak arte, San Inazion berriz, arratzaldian, lehendakari Agirre kaleko, 141. arratzaldeko 4:00 eta 4:00 behatziak arte. Bilboko Santutxune de odol ateraketak, El Carmelon, 4:00 eta 4:00 behatziak arte. Eta Basurton, Iparralde Jardinetan, 4:00 eta 4:00 behatziak arte. Basaurin ere odol ateraketak, Autonomia kaleko 3. natarian, arratzaldeko 4:00 eta 4:00 gabeko behatziak arte.

Zuzen ere, ordu berean, ortuari eta frutadun postuen lehiaketa, eta baserriko tresna zaharren erakusketa plaza barripean. Goizeko 11 herritan, ardile moste erakustaldi egingo da, eta ordu berean, Tarine Udal Musika Eskolako trikitilariekin, erromeria kaleik kale. 12:00, bertzolariak izango dira zelaian. 12:30, familientzat, herrikirol parte hartzaileak, etxeko txikienei zuzenduta zelaian, eta ordu batean, Le Artibeko animalien sari banaketa. Ordu 12:30, ortuari eta fruta posturik onenari sari banaketa, eta eskualdeko merezimenduaren aipamena. Ordu 12:30 baita ere, amen bertokoa, otzararen zozketa eta azokaren amaiera. Indartzu dator beraz, Le Artibeiko urriko azoka nagusia. Zapatuan denok, markinera. Musika sale direnentzako berriz, itzorduak ditugu, organo erromantikoaren nazioarteko zikloaren baitan. Ostiralean Loiolan, estatu batuetatik datorren, Kathleen Emerson organista izango da. Urrengo egunean, hau da larunbatean, Azkoitin, Olatz Saitua sopranoa eta Xavier Urtasun organista. Eta Bergaran, igandian, Aitor Garitano tenorea eta Mikel Ansola organista. Loiolan kontzertua 7:30, Azkoitin 8:00 eta Bergaran 6:00.

Zaldibin festa giroan aurreko asteburuan elegante asko ibili dira, baina oraindik ere zerbait badaute ospatzeko, eta esate baterako ostiralian arratzaldeko lauterditatik seitxerditara herriko pilota txapelketako partidak jokatuko dira, eta seitxerditan dantza emanaldia plazan, iztu eta dantza taldearen eskutik. Eta xirika kulturelkarteak antolatuta, zazpitxerditan patata tortilla lehiaketa, ondoren aurkezpena, afaia eta gabian, Andoni Ollokiren kontzertua Zaldibin. Guazen Usurbilgo aginara, Sanpraisku jaiak bertan eta ostiralean ume eta gazteen eguna ospatuko dute. Goizeko 10etan umien jolasekin hasiko dira, ordu batean umeen bazkaria. 4etan berriz puzgarriak eta 5etan txokolate jana. 6etan erraldoi eta buru handien irteera, lauburu konpartzaren eskutik. 7etan musikaz girotutako poteua, eta gauian 9etan afaria txosna irekiera, eta gabeko 11etan kontzertuak Eleiza zaharrean. Bide batez eta DJ Bling Bling izango dira oraingoan. Zapatuan gau pasa eguna. Lagunok, goazen Beasainera. Aurten ere udazken kultural oparoarekin datoz Beasaindarrak, hain zuzen ere irailaren 25ean hasi ziren udazken kulturalarekin, eta ondorengo astietan izango da zer gozatua herrian. Gaur esate baterako 5etan aurren irakurketa klub alkartuko da. Gaur 6 eta 8 urtekoak tartekoak, eta 7etan zineklupa El Sonido de la Caída eskainiko da, Goieniz zinekluparen eskutik Usurbe antzokian. Bi arraste azkena, berriz ere aur irakurketa kluba, oraingoan 3 eta 5 urte artekoak alkartuko dira 5etan udal liburutegian. Ostegunean berriz ere aur irakurketa kluba, hemen ere 3 eta 5 urte artekoak 5etan, eta ostiralean gaztetxoen irakurketa kluba, hau nagusiagoentzako 8-12 urte artekoentzako 5etan udal liburutegian, eta arratzaldian 6etan kale antzerkia, Markeline taldeak Andante emanaldi ibilaldia, ibiltaria hobeto esanda, eskainiko dugu. Beasainen gabiltzala, bide batez gogoratu, Beasaingo emakumientzako jabetze eskolak martxan dirala udazken negura begira. Izela, weborrian egin dezakezue udaleko weborrian online.

Lagunok gerturatu gaitezen Iria Zabalera. Egun eder-ederra iragarrita dago Iria Zabalen igandian urriak 11. 43. Euskal Herriko Artzaigazta Txapelketa eta Baserritarren eguna. Ospatuko dituzte eta igande hontan Iria Zabalen. Goizeko 10:00 feria irekiko dute. Ganadu erakusketa, Arretxeko aparkalekuan, gaztagile eta artisau postuak plaza inguruan. 10:30 aldera, kalejira txistulariekin eta musika eskolako trikitilariekin herrian zehar. Eta ordu berean, Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketaren hasiera igarondo pilota lekuan. 11:00 ume jolasak futbiton eta ordu berean zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna latxa ardia erakusketaren bisita gidatu egingo da udaletxeko areto nagusian. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herriko gaztaketa hasiko da plaza nagusian eta 12:00 laurden gutxi aldera gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herri kirolak eleizaurrean eta ordu berean gora kale txiki txaranga herrian zehar. Ordu batean hartaldea pasauko da. Ondoren saribanakete eingo dute eta Herri Bazkaian bueltan igarondo pilotalekoan izango dan Herri Bazkaian bueltan borobilduko dute aurtengo Euskal Herriko Artzaigazta Txapelketa eta Baserritarren eguna Iria Zabalen. Gogoratu, Bazkairako txartelak liburutegian salgai daudela, 20 € truke helduentzat, 10 € truke umientzat. Ori, ori, ori. Yeah!

Goazen Itziarrera, Itziarren udazkena parte hartze proposamen berriekin datorkigulako. Irakurle taldea urriaren 3an alkartu zen, baina ondorengo hilabetietan ere itzordua dute, hau ez talako egun bateko kontua izaten, beraz animatu irakurle taldean parte hartzera. Aurren saioak 5 izango baitira, helduena berriz 7 Burugorri gainean. Eta bestetik, urriaren 9, 16, 23 eta 30ean, hau da, urriko ostiraletan, perimenopausia osasuntzuak izeneko tailerrak emango dira Itziarren, Aintzane Etxeberria nutrizionistaren eskutik. Tailerra hauek doakoak dira, 5 herritatik 7 herritara emango dira Burugorri gaineko lehen solairuan, baina aurretik izena ematea komeni da, eta hortarako apuntau abildua itziar.eus elbide elektronikoa eskura daukazue. Gai honi buruz, lehengo astean luze eta zabal mintzatu ginen, berina berriro gogoratu nahi dizuegu, helduaienen, Santa Cruz apaiz gerlaria, eriotzaren mendeurrenaren arira, hainbat ekitaldi, hausnarketa zabalduko diguten hainbat ekitaldi antolatu dituzte, benetan nota hartzekoak. Aste honetan, zehazki esan da, ostiralean, main gurua egingo da. Karlismotik nazionalismora gaia landuko dute Mikel Alberdi eta Josin Azkuek. Mikel Alberdik karlismoa 19. mendean landuko du, eta Josin Azkuek berriz karlismotik euskal nazionalismora. Moderatzaile lanetan Carlos Almortza arituko da. Ostiralean heldu eingo kulturretxean arratzaldeko 6 erditan. Eta bide batez gogoratu, igander arte, urriaren 11 arte, karlismoari buruzko erakusketa zabalik dagola, Manuel Arroyok prestatua, heldu eingo udaletxeko pleno aretoan.

Egin dezagun geldiunea Elgoibarren, bihar asteazkena, atzerriko tituluen homologazioa eta ikasketa ibilbidea gaia landuko da goizeko 10:00 barrenan. Eta barkatu, Elgoibarren ez, Ordizian, Ordizian. Eta bihar arratzaldian, 8:00 eta 16:00 Ordiziko delikatu zen, betiko dendak, Ordiziko altxorra erakusketa zabalduko da. Eta ondoren, ba, mai ingurua egingo dute bihar, esan bezala, 8:00 eta 16:00 Ordiziko delikatu zen. Eta ostiralian, goizeko 10:00 Gazten, 11. Kongresua zabalduko da. Bausto eta aleren doinunekin amaiera gaurkoari.

Ondoren, Markina Xemengo Karmengo Amaren eleizarekin bat egingo dugu gaurko meza santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean hauek izango ditugu gogoan: Osintxuko Olanin Ilzan, Osto Gaintar Sebastian, Mutriku Nilziran Alberditar Klarita, Senar Belauste Gitar Manolo eta Seme Belauste Gitar Ziriako.

Meza Santura etorri zaren hoi, eta Arrategi Irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Eliza San Bruno gogoratzen dau, kolonian jaio zan, 11. mendean. Bibliari buruzko ikasketak egin ebazan, Reimsko katedraleko eskola zuzendari izan zan. Baina gero, Bakartadera joan, eta lagun batzuekin kartujoen ordena sortu eban. Geroago, Erromara joan zan aita santuak dekika, berari laguntzeko. Tazkenia bere Bakartadean hil zan, 12. gizaldiaren hasieran. Maitasun, tasuzen, tasun.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko errukizuaren bakea izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Zenideok, otoitzaldi honi hasiera moterakoan, eskatu da jogun jaunari salbatu egiten gaituen bere errukia. Jesus jauna, mundura gu salbatzera etorria. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, Espiritu Santuaren graziaz, eten bari geugaz zaituguna. Kristo erruki,
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gure ekintzak epaitzera egun baten etorriko zarana. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatua gure utz egitea barkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz. Oi jainko, Bruno Santuari, bakardadean zure zerbitzari izateko dei egin zeuntzan. Egizu haren otoitzari esker, mundu ontako gora bereen artean, izan dagikuzala beti zeu gogoan eta evangelioa bide lagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Pablo apostoluak Galaziarrei egindako epistolatik. Zenideo, ezaguna dozue, oba ez, nosbaiteko nire jokabidea judaismoan. Zein gogor pertsegindu neban jainkoaren eleiz alkartea, bera ondatu nahirik. Judaismoaren barruan, neure adineko herritar askori aurrea hartzen neutzan, geure azaben ohiturak betetzen asko zutzuago nintzan eta. Baina jainkoak jaio baino lehen bereizi eta bere onginaiaz dei egin eustanak, gogoko izan eban bere semea niri agertzea, honen barri ona gentilei iragarri neien. Nik orduan ez neutzan azur maminezko inori aurkurik eskatu, ez neban ni baino lehenagotik apostolu ziranen bila igonbe Jerusalemera. Espada ze behingoan Arabia aldera jo neban. Gero, Damaskora bihurtu nintzan barriro. Handik hiru urtera, Pedro ezagutzera Jerusalemera igon eta 15 egun egine bazan aregaz. Beste apostolurik ez neban ikusi, jaunaren anaia Santiago izan ezik. Jaikoa dot testigu, ez dinodala guzurrik, idazten deutzuedan honetan. Gero, Siria eta Sirizia eskualdeetara joan intzan. Judean diran Kristoren ereiz alkarteek ez ninduen orain dino begiz ezagutzen. Entzun, bai, entzuna eben lehengo pertsegitzailea sasoi baten ondatu nahi eban sinesmena zabaltzen ebilela orain. Eta jainkoa goresten eben nigaitik. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri, jauna.
2: Gidatu ni, jauna, betiko bidetik.
1: Gidatu ni, jauna, betiko bidetik.
2: Jauna, zuk aztertzen nozu eta ezagutzen. Badakizu noiz jesartzen nazan eta noiz jagitzen. Urrunetik sumatzen dozuz nire asmoak. Ohartzen zara noiz nabilen eta noiz natzan. Zehatz ezagutzen dozuz nire ibilbide guztiak. Gidatu ni, jauna, betiko bidetik. Zuk eratu deustazu barrua. Amaren zabelean eio nozu. Eskerrak zuri, harrigarriro egin nozurako. Miresgarriak dira zure egintzak. Gidatu ni, jauna, betiko bidetik.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aintza zurika honda.
0: Aldi aretan, Jesus erritxu baten sartu zan, eta Marta erizon emakume batek etxean hartu eban. Ba eban honek Maria izeneko aizta bat, eta berau, jaunaren oinetan jesarrita, haren berbea entzuten egoan. Marta, ostera, lanpetuta ebilen etxeko zereginetan. Orduan Martak Jesusen aurrean jarri eta esan eutzon. Jauna, ez ete deutzu ardura nire aiztak lan guztia nire gain izteak? Esaiozu laguntzeko. Jaunak ostera erantzun eutzon. Marta, Marta, gauza asko gaitik zabiltz arduratuta eta larri. Baina bakarra da beharrezko. Alderdirik onena aukeratu dau Mariak, eta ez deutzo inork kenduko. Jaunak esana.
1: Ez berazturi jauna.
2: Bi irakurgai eder entzun ditugu. Bata, San Paolok bere burua aurkeztean bere konbertsioa gogoratzen dau. Jesusen persegitzaile izatetik, Jesusean Damasko bidean topo egin, eta bizitza osoa gero Elizaren alde jarri eban. Ezaguna ditugu bere epistolak igandeetan da sarri entzuten ditugunak, kristautasunaren sakona agirian jarriz. Jesus egaz baite binduta bizi izan zan, gero Erroman bere bizia Jesusen aitormena emonez emon arte. Horrela, oso-osoan gogoratzen dezku bere bizitzako ibilbidea, guretzat posgarria, Elizarentzat eredu, eta jaunaren berba argitzeko bide ederra. Evangelioan sarri ausnartu eta gogoeta egin den pasadizuak ikusi dugu. Marta eta Mariarena. Bertan, Jesusek gogora ekartzen dauzo Martari bizitzan eguneroko gauzak eta sarritan itota erabiltzen gaituela eta ardura gehiegi jartzen dugula alakoetan. Maria kostera jaunaren berba entzuten jarri eban bere ardura nagusia. Hori ere irakaz bide dugu. Batetik eguneroko gauzai erantzun beharra dugu, eta zer esanik ez hor jardun beharra, baina ez dugu ahaztu behar jaunaren berba entzutea, barruan jasotea, berba horrek gure ekintzak argitu eta indartu dagisa. Hori da azken batean irakaski nagusia. Jaunaren asmoak geure egin, geure barruan jaso, eta gero horrek emoten dauzkun indarraz geure zerbitzuak eskaini. Martak biozabalez hartzen eban Jesus bere etxetik pasatzen zenean, baina horrek esan nahi du konfiantza eukalako, beragan sinisten ebalako gertatzen zela. Maria hor dau alboan jaunaren berba entzuten. Guk ere jaunaren berba hori entzun behar dugu geure bizitzako egoera guztietan argia eta laguntza hartzeko. Guzti hau gogora dugula, orain, egin daiogu zan geure eskariak aitari, aurkeztu dakiogu zan geure erreguak.
3: Jauna, zure Eliza Gai izan dadila bere ahotzez barri ona iragarteko, eta bere eskuekin egunero behartzuen alde jokatuz, barri onori zabaltzeko. Eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deltzugu.
3: Jauna, nahigabeak, sufrimentuak eta ezbeharrak diralata, fedea galtzeko arriskuan diranak, ikusi dagiela zu eurengandik ur zagozala eta maite dituzula, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deltzugu.
3: Gaixoen alde, era askotara, minez bizi diranen alde, euren aigabea eta ezina, poz eta itxaropen bihurtu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
3: Gure hilen alde, batez bere gaur gogorazen ditugun, honen alde, Aita Luis Baraia Zarra, eta Meñakako bere familiko gilak, Maria Pilar Jimenez, Jose Sánchez eta seme alabak, Sebastian Ostogain, Clarita Alberdi, Manolo eta Siriako belaustegi, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deitzugu, entzun bai aita fedez eta itxaropenez, egin dutzugu zan eskario, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideo, jarraitu daigun otoiz egiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerako ban.
1: Aikoa duarezteko egizak jaztau
0: onartu jauna, zuren guraria betez, egiten deltzu guzan sakrifizioa, eta zu goresteko ospatzen dugun eukaristionen bidez, eroia zu gugan gure bete, zure betera, zure salvazioak dakarren santutasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bita.

Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, jangoiko alguztidun betiko horri. Zure zeme maitearen bitartez, egin zenduan gizadia, eta beraren bitartez, barritu ere, bai, maitasunez. Hori dala eta zuri eskerrak emoteko diren guztiak zerbitzen zaitue, salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihoz batez bedeinkatzen. Horregaitik geukere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, os betean kantari.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar dagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezan guretza. Berak, saldu ebenean, eta bereko gozkurutzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikasleei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta janguztio konetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta janguztio konetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure zenearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dertzuguz, zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dertzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea, eroaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta ereiz gizon guztiekin batea.
2: Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure zailideak eta hilak guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzaren guztio betiko bizitza jaritzi daigun, Jainkoaren Ama Maria Birjina doatzuarekin, haren zera Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten dertzue, neure bakea emoten. Begira zure elezaren sinismenari, eta ez gure pekatuei gure utzegitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elezari, emoiguzu eukaristia uspatzen diardugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakia eta batasuna. Errege bizi zarata, gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakia beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Emon deiogun bakia alkarri.
1: Amoikoaren mendoza, zeukentzen dozu guruko pekatua, errukin jauna. Amoikoaren mendoza, zeukentzen dozu guruko pekatua, errukin jauna. Amoikoaren mendoza, zeukentzen dozu guruko pekatua, emoiguzu bakea.
0: Ona hemen, jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zorion zuagu, maionetara deitua.
1: Jauna, niena, sinos, nere etxea sartzeko,
0: baina ez eixu izbat eta osatuko naz.

Egin dakigun otoiz, jainkoa algustiduna, sakramentu honek ospatzeak, azetu daiala gugasko dugun, zure zugasko dugun gure goze egarria, eta eraldatu gaizala hartu dugun honetan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereinkatu zakiezala jangoikoa algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Soaze jaunaren bakean. Eskerra aitoa.

Jesusen berbak. Marta, gauza asko gaitik zabiltz arduratuta eta larri, baina bakarra da beharrezkoa, agur eta bihar arte.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko lande tabriko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basoagorekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
1: Deintalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9 4 3 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

0: 19 gradu eta 4 dezima uniontan hemen erraten, zerua ba lainetuta daukagu, baina horrengoz behintzate ateri. Guazen Euskal Metera, kaixo olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, ze giro dozu hor Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen ere lainotuta dago eta apur bat hegoalderago tanta batzu bota ditu, eh? Zer gutxi izan da, baina bueno, orokorrean lainotuta dago eta bueno, hegoaldeko haizea dabil hemendik.
0: Egia esan, hemen goizean ere lautanta lan parabrisas ikusi dugu, ze lautanta, baina bueno, ez ebez. Ze barri dugu gorko?
1: Ba, bueno, gaur goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, tarteka bizi ibiliko da, eta temperatura oso epelekin jarraituko dugu, eh? Izan ere,

0: ipar partean, ba, zertuait gehiago ego daitezke maksimoak, orokorrean 27, 28 graduren bueltan ibiliko dira, eta hegoaldean 25 graduen gurukoak izango dira. Goizean orokorrean erdimailako deiak eta goio deiak gailenduko dira, baina hegoaldetik egia da, ba, odei trinkoagoak sartzen ari direla, eta akaso, ba, zaparrada bakan batzuk bota ditzake, baina, bueno, ezer gutxi izango da, eta orokorrean ateri utziko dio. Arratzaldetik aurrera, bai, ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei mardulagoak sartuko dira, eta zaparrada trumoitzuak espero dira, irregularki banatuko dira lurraldetik, eta zenbait tokitan mardulagoak izan daitezke. Beraz, giro oso epela izango dugu gaur, bereziki ipar partean, eta arratzaldean zaparrada trumoitzuak izan daitezke.
1: Edazo, eta datozen egunetarako, biharko esate baterako?
0: Ba, bueno, bihar egun euritsua eta askoz freskoagoa izango da, lainotuta egongo da, eta zaparrada trumoitzuak sarri egingo ditu, batez ere egunaren bigarren zatian, eta orduan zenbait tokitan handiak izan daitezke. Mendebal eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, ufada gogorretik arratzaldetik aurrera, eta gauzak horrela temperatura asko jitsiko da, eta maksimoak 18 eta 20 gradu artean ibiliko dira. Beraz, ba, bihar eguraldi aldaketa espero dugu, ja euri desente egingo du eta asko freskatuko du. Ostegunean egunaren hasieran oraindik euri egingo du, baina arratsalden eta batez ere egunaren bukaeran batertzeko joera izango du, baina temperatura jentzen jarraituko du.
1: Aderto, itxasoa zen moduz?
0: Ba, itxasuan egoaldeko aizea ibiliko da goizpartean biruko indarrarekin, eta ja arratzaldean iparmende baldera aldatuko da eta bizitu egingo da, iruko indarra hartuko du, eta olatuak metro artekoak izango dira. Eta kontuan izan arratzaldean ekaitzak izan daitezkela.
1: Edo, Olaz, basuri mila esker eta bihar goizarte.
0: Bihar arte, agur.
1: Bai, agur.

0: Ba, guazen orain lekun berrira. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi.
0: Egunon, ze barri dugu, ze guraldi lekun berrin?
1: Bueno, gaur giroa hori espalia, temperatura aldetik ongi, adoktagu, orain txizango dizur, ze temperatura maten didan. Temperatura hori, M8 gradu, baina hori ez, zerua estalita, egoaldetik lainoak, hori nahiko abia da.
0: Bai.
1: Eta aize pixka bat gero intzen bali madu, nizan dut euritako joera izango duela.
0: Tira ba. Oazen urkeolala orain, kaixo txo, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Egunon, ze barri dugu urkeolan, segiro?
2: Bueno, hemen estaldute, eta egun tristilez, eta goizetan aizea purbat, eta, bueno, zuek, azkanin esan duzuna, ez da tantatxo batzuk, justo, ba, saibiteko kurutzetik berantza zinazenien tanta batzu, eta ontsu, egiz da torta, bizkorren bikot, eta adintxoa ba, zinazen bajaten, baina, keba, gaurek izen dire, lau tantak izen dire, eta gero, etxe ingurur alduna zenien beste, ba, behieke ikusten izen dauz, behirulo tanta gainien, da, ez ebes. Alde horretatik, ez ebes.
0: Beraz,
2: temperatura atsegina, bai gorako eta bai berako, izerria purbetere bota da. Eta goizin hartu da nien, ba, amabur radu eta zeu zertxo izen da, ez da, puntu txu bat, orduen amabur radu eta dezima bi. Da, atzo goize, ba, 23 gradutan jo eban, eta behie 13 gradutan.
0: Zer moduz juntzan,
2: Txeginezko egualdez, ez da, ibiltiko bentzat, eh?
0: Zer moduz juntzan, azte burua, ondo?
2: Bai, azte buru, atseginez, egin genduen.
0: Eta euri ere desente, ez da? Litro batzu bai?
2: Ba, urkilo lantzan entorla, botaban, bai. Eta hartu gendun, eh? 57 litro eta dezima bi edo izen dire.
0: No, ondo.
2: Hartutakoak.
0: Lekun berrin, hainbeste bai, Mikel?
2: Gerten da, eh? Ez, bedarra asidanik, baina bai, berbe gunetxuak eta gertu ditela, eh?
0: Bai. Aldatu da, bai, hemen ere, zelaietan ikusten daia, berdetasun hori badatorrela, eh? Berde argi hori, eh?
2: Bai, da lurra bera, be, ba, hain, zelan esango duke, apurtu edo, ba, barik, apurbete, ba, betiago dagoela esan di, ez da, batuago eta betiago. Bai.
0: Lekun berrin, hain beste litro, Mikel, ala, ez?
1: Ezan beste, 47 ez dut urte.
0: Amazazpi, eh?
1: Amazazpi.
0: Bai, 47, bai.
2: 47, bai.
1: Egin zunet, amazazpi, ez dakire ginen ezen hemen egon, azike...
0: Ja, bai.
1: Ez inizuetetan, baina egon, hemen ere, bai, zelaietan, hasi da nabaritzen, guk ere jardinean, hori, duintxea berriak hasi dira ateratzen, hasi que hori esan nahi du, pues hori, euria erruz bota duela, baina orain dikan gehiago botatzen badimadu, ez du kalteik egingo, eh? Atzo, arratzaldean, basoa joan nintzen, eta bai, hori dago, esponja bezala hori, dena zupatu du, hasi que pentsatzen olako beharra zegoen.
0: Ja, zer zatitzen ari zara, Mikel?
1: Orain baratzuria zuk, ari naiz prestatzen babargun txuriak.
0: Bai.
1: Gero hori barazkia jartzen dizkiot, porrua, pula, azenarioa, piper berdea, piper gorria, hori ari naiz dena potxa egite, eta jenien gustatzen zait hori baratzuk dizkiokin bat botatzea.
0: Edarto, oso ondo. Bueno, ze moduzko eguna dator gaurkoa urkelan, txo, normal, lasai.
2: Bai, gero, konponketaren batzupe egin behar direla eta badatoz, ba. Konponketatze txikitzure batzu daukaguz, eh? Alde batetik, ba, gasoil tanketik, ba, bero gailura doan tubu eta, ba, antza, etxekotan eduzin zin da ezeben egin edo, baina, zeuzer, kanela edo, horriz edo, ba, egin degoen da, bueno, horriz egin behar da, eta gero, ba, ergekian ze kantidea degoen, be, depozituen da, igezko zerien, ba, antza bombiek, utzean edo ingo banbiar da, erre inda, orduen bombi aldatu beharra, da beste odizetaia sartute dauz, eta bueno, amaitu egin behar da bezalako lantxo batzu.
0: Horrelako toki baten beti dago zerbait, ez da? Zeo zer egiteko,
2: bestetik.
0: Bai.
2: Notre Dame egaz ezatea, Notre Dame hemen beti, gozen, hemen espada arantzua, bestetik espada aurretik, eta albotik, beti andaminuek, ez da?
0: Bai.
2: Atetik amaitu eta bestetik, zeik izen behar da, amaitu orduko, ba, besti behar, jaziz, ba, holako zer zer da, hemen de. Ba, ikutu batzuk egin beharra, konpontu da, bai, orain hause ikutu beharra, erdan alaku, eh?
0: Ja. Bueno, ondino berogailua piztea eta pentsau ere, ez da, ondino?
2: Baina gainera.
0: Bai, badezpadan gertautu egon bida, hori da.
2: Zur, hemen ez da, gazoik, ba, untxestu gubete, ba, fuiz, bombi ez da bidela eta.
0: Ja. Bueno, gaur egun gasolia batzeko eta oso zera, zera, bidoiak edo oso deposito egokia dago gaur egun,
2: Bai. Daukaguna hundizu da, epineotxe orainen urgailu bat.
0: Bai.
2: Buzi, edo, ez da, pasare epineotxoen, olako flota horxo bat edo, eta bertan kalefazio kabinen edo, olako kuadro bat, eta ni erten da, ez ema litro dago zen, baina bai, depositxo horren, da, zen bat dagoen, ez da, eta eren bategaz, ba, ez da, 5.000 litro diren, sartu ziren da 5.000 izen ziren, da, ondino eren baten edo dago.
0: Ja.
2: Duen, ba, 15 litrokoa izango da.
0: Nahi.
2: Duen, ez, handize da. Da, sartu ezkero, bai, karo. Daukan prezizioen gaur egun gasolioak.
0: Bai.
2: Abro edata, lehenko den poeta, ba, jinti betorten zan, da, dira purren bape izte ban, da, gaur egun, dirota urrizako dago hori ere, eta hortxe gabiz. Ondo neurtzen geuzek.
0: Bai, egia esan, bizimodua arlo guztietan oso garesti dago, eh?
2: Bai.
0: Eta erregaiak, bueno,
2: Horixe, ba.
0: Bai. Así que, Mikel, bizikleta erabili, bizikleta elektriko, eh?
3: Etxabarguan, hori, bizikleta hori, bizikabat berotzeko, eh?
0: Bai. Horra
3: portara konbiarko dugu, bai. Beretan, bizimodua, asko...
0: Lekun berrin ze ohitura duzu, erosketak egiteko, oinio eskoten zara normalen, ala bizikleterekin?
3: Lanera normalki, kotxarekin, beste da hori, txirringarekin.
0: Bai.
3: Eta etxeako, pues hori, erosketak handiak egin behar balen badituzu normalki.
0: Bueno, bai, orduen kotxea, ez?
3: Bai. Baina, bueno, hemen, lekun berrin... Bai, egiten ditugu erosketa, baina hori daukagu ohitura Iruñara eta hilean behin hiru aste horrela eta ja egiten duzu erosketa potoloa.
0: Mm.
3: Eta gero, bai, falta zaizkizun gauzak egunerokoak edo horrelakoak, bos hemen lekun berri, baina hola erosketa potoloa beti Iruñara.
0: Bueno, zu hor Iruña dekozue eta gero en Donosti, gitxi gora bera, Donosti behar bada, denpora gehiago behar ez da, Donostire joteko, gala ez?
3: Berdintxu.
0: Baina, aparkatzeko eta nun arazo handiago, Donostin ez? Ala bietan.
3: Bai, Donostin, Donostikoa, errealzalea, baino, Donosti ja bihurtu da hiri bat, oso elitista.
0: Eta prezioak ere ziurazko Iruñan bajutxo izango dira, ala ez?
3: Bai, sozer merkeagoare bai.
0: Ja.
3: Merkeago, donosti bihurtu da.
0: Aizu, eta bitartean ordu zue, ba, Tolosa esate baterako, ez teko zue iturarik, Tolosa erabateko?
4: Ez, Tolosa, baina ditan Tolosa hori, andoinen ate berduzu, buelta main berduzu, berrize nazional angora.
0: Ja.
4: Oestela, jombiar duzu, errepide...
0: Bide zarretek, bai.
4: Aspiro zikan eta horrela, eta bo, bat dikan, asko ze... Bera, denbora gehiago behar duzu.
0: Bai.
4: Ez, eta beti hori...
0: Txu, denbora gehiago, baina bideo no da, eta trafiko oso, trafiko gitsi da bila, ez?
4: Bai, baina, ezakit, urte askotan ibili ginen hor, gaztetan, hori, hasi ginenean Pirineo eta joaten, eta orduan autobiderik etzegoen.
0: Orduan, bai, orduan trafiko ondia, eta,
4: baina... Zumataliz esaten dugu, Lehen hori, lasartetik anpirinio eta, iru ordu terdi, lau, ba, hortxe biltzen ginean, lau, orain, bi ordutan gutxi aletzen zara, eta alare, ez gaude gustora, beti nahi dugu hori, errepideak gehiago, bos hori, autobideak gehiago egitea, eta hori, lau ordu eta, bide erdian hori, esan gelditzen ginen, kafetxoa, gurasoekin, eta hori dakit zer, bakit zer.
0: Bueno, eseguan, Mikel, eseguan besterik eta ordu, ba, arekin konforme, zer remedio ganea,
4: Eta zorion zu, gainetik, buru, kriston festa, eta biltzen ginen, pozik, eta gartu nean, denbora erdia murruzti dugu, eta alare, gabiltza, ezinean presaka, eta maldizioka, eta denikan gehiago behar dut, gutxiago behar dut.
0: Egira, etxok eparra egiten dago, etxo?
2: Bai, ba, hori zera, da, eske, jauzia, besterik ezagutzen espaduzu, bat aukagun horretekin ataraten dutazu.
0: Hori da, bai.
2: Baina beste batzuk ikusten duzu zenien, eta albotik ra, pasaten jatuzela ikusten duzu nien da, unua, doa, zeran daba, zeupe, orantxe ikusten nahi duzu, ezta? Mm. Dezin duzu nien, ba, murru mototzu.
0: Ja. Yeah. Bueno, gustoak ere badagoz, Baina bai, egia da, Gaur egun, arlo hortan, garraio arloan, ba, asko murriztu diala denbora, asko, ikaragarri.
4: Ba, nintzen dut hori, bizitza orokorrean, gaudela sartuta ritmo batean, egretik unea hori, gaudeiago dauzkago, eta ez gara soiontu.
0: Ja.
4: Ez gara soiontu, beti gehiago nahi, Ez gara ezterrekin konformatzen.
0: Bueno, banaka batzuk igual trena atxurin hartzen dabe Donostira joateko, eta bueno, bide batez, zera, paisajea ikusi eta gozatzen joaten dira bi ordu eta erdiz, ez?
4: Bai,
0: hori banaka batzuk izango dira,
4: Gutxiena.
0: Bai. Ederto, oso ondo. Bueno, txo, besterik?
2: Bale, ez. Ego dire derregaz gabizela, eta ba, aprobetxako dugu. Eta bihartxuri aurpegi emon, eta bihartko prepara aprobet, ez da?
0: Aizu, hortik...
2: Eta izango dira eta ba, bueno, haxe ba, hartuko dugu eta postuko gara.
0: Zain?
2: Bihartko ba, hagin dute da, zeurizek eta...
0: Bai.
2: Batez ere, arrazalde egitek aurrera eta...
0: Bai.
2: Bueno, hori ba, hartuko dugu eta postuko gara.
0: Zer, perretxikoak hasi dira urkiolan edo jendia ikusi duzu movimentu apur bat ala ez?
2: Ba, karo, nik aspaldi, edo azken egunotan zaibiren zaiten dut, eta horreztan momentan direk, Gaur ikusi dut, eta harritxutek edatu naz, ize zaibin, azken ingo rampi, falta izen jake, eta kotxe bat. Toyota gorri bat, azken ingo rampara, nio? Nondik sartu den ez dakit, baina? Zetaketak eta ipin jera zekotzin zate debekatuta eta bidie beba ez da kotxe bat ibiltiko moduen.
0: Bai, baina todo terreno izango zan, ez?
2: Bai.
0: Bueno, behar bada zera, arzain batena edo orko batena edo, ez?
2: Ez da egit, gira lan joe zan barruen. Orduan ez da, ba, una trinidadi izango da edo olako leku batera eltsiko da kotxien, ba, betaten egon, ez da. Da, bueno, ara nio eldu di eta...
0: Ja.
2: Burra egin da, niberantza, bizkor, eurizio mogu dalako egin da.
0: Bueno, igual egune baten bizkorroago egiteko igual kotxean zoa, zabi gainerat, txo?
2: Bai, geuzi ez da, zabi gainerat joat, geuzi osasune zaintzi da, etorretarako ibiltzi eta...
0: Bai.
2: Zabi gaine atxakitxe da, etorretu, ba, bueno, balauka bere esanguri eta... Ba, hango, ba, gerra denporako zerekazuko horatu, totoitze egin, eta horrek, beste zerbataz, ez da, arazo bat,
0: Baina, goizeko pase hori ondo tortzen jatzu, ez?
2: Jo, zuz, nik hori behar esko dut. Egero, egun guzti jen, jesartxe espanau, zutunin abile handiko una, baina ostantzien, ba, jesartxe, ordenagailu horri, nire denpora guzti zen, da, ibilti, ba, behar esko dut.
0: Ja.
2: Bai.
0: Ah, ordenadore aurrean esan aspertzen?
2: Ez.
0: Ta ditu.
2: Hainbeste gauzen biherra, ba, ekin da ekin.
0: Ja, ze gauza, Horren gaur egun idatzi eta oso gitxi egiten dugu,
2: Bueno, nik gauze batzuk lehenengo hausnartu eta gero papeleratu egiten dudaz,
0: Eskuz idatzi, eta gero pasau.
2: Zuzen nien enbiharrien, gero... Ba, ordenagailuratzean, ba, zuzenketaren batzuk eta itzen jakoz, eta edo aldakuntzaren batzuk ere bai, eta nik erabiltzen dute, papela eta boligrafu be, eh?
0: Ja, baina ordenagailuak hori dauka ona, ez da? Zerbait txarto badago, borra egiten da, eta arrastorik ez da gelditzen. Ez da, pluma edo boligrafo, ose, idazten baduzu, ja, marka gelditzen da, eh?
2: Ego makinik altxota, gero, ba, ba, letra bat izen da, ekin, dakin besti letria, azkenean ez da gizu ze letra gelditzen da,
0: Zeran ziren paper txikiarek tipez edo, akordatzen zara, txuriak, ipini eta klak emun barriro borratzeko, Ez direin beste urte, baina hori ja antzinako goza bezala geratu da,
2: Ba, erabili beste aiten, museoako bez.
0: Ez, egia da, oso ondo. Ederto, bueno, txo, eguna ondo ondo pasa.
2: Agur bero bat anu iba.
0: Eta bier gehiago, bier arte?
2: Bier arte.
0: Bai, agur, agur.
2: Deskerrak entzulei be.
0: Ze menu deko zu, Mikel?
5: Gara dina izan horren ingo lekak, pesatzen, patatakin, zenario pikin bat, eta gero bigarrengo hori, babarren txuriak.
0: Babarren txuriak. Jesus, hori, bat eren batek esango, jo, lehenengo lekak eta gero babarrunak, baina, bueno, hor...
5: Ba, horan eskoli lekaleak proteinak bezala hartzen dira, eta horrela haragi gutxiago jateko modua edo esaten dute.
0: Bai.
5: Eta, bueno, ja, izan da, ja, moldatu dira, zike, ja, oitu dira, eta modu edamaten dute.
0: Bai, alan da guzti, zaputxu bat raro egiten da honi, Aur, bigarren platerra, ba, hoxe. Ba, gaur esate baterako...
5: Ba, baina, zanari aldetikak nekoa eta gehiagia,
0: eh? Bai. Hori, bai.
5: Gozez ez ara gelditzen du, eta gozori beti ointura izan dirdu la horrena barazkiren bat eta bigarrengoa aragia edo arraina, eh?
0: Hori da, hori da, bai.
5: Hori daukagu buruan sartuta, eh? Baina, hori, protein aldetikan eta hori jadena... ongi aztertuta daukate.
0: Da, hartzen diran ohitura batzu gero horreke baztertzia kostaiten da, eh?
5: Bai, baino egunero ere ezin dizan arrautza prefituak urdaiarekin.
0: Ai, hori ointxe bertan, arroz pare bat urdaiarekin.
5: Ba, baino
0: Feliz
5: Txizte oso, bidaiek ere egunero, hortak, hori bizi guztian, hortaz oitu dira, edo asko hortaz oitu dira, baina, bueno, hori berriak etortzen dira, eta hori, ondo aztertutako gauza dira, eta, bueno, hori aldaketo egitea dira, txarrak.
0: Feliz, egunon?
6: Egunon da noi.
0: Egunon.
5: Feliz.
0: Nun dago gure Feliz?
6: Ba, men nago, nola da, Bilbo nago.
0: Ah, Bilbo, zauz, hene, uri buruan.
6: Bai.
0: Eta?
6: Hemen, Albiako, Albako lorategian, parkeantan.
0: Bai,
6: hemen harrapaten, oze. Hemen nago.
0: Paraje hori guztetan jatzu, behin baino gehiagotan, izan zara horrez?
6: Hemen, urbil dago, hemen, laun bate, bete torzen ez, hemen, abade da, eta hemen dago jauregila, abaden jauregila, hemen, bizitzen.
0: Abaden jauregila?
6: Eta
0: horre,
6: bueno, toki, jangiuratuta nago, hemen belozia dira eta iria. Eta hemen pentsamentu gin.
0: Pentsamentu.
6: Badakizue, hau notizia albistea, umeak eta gazteak ola amala urtetik bera, eta bai aitikak eta amamak desagertu indi ziritikan. Ez da bez, ez dia existitzen.
0: Ze ba?
6: Ba, ez da git, ez dia ikusten.
0: Ez, eh?
6: Inunen, fijantuz aitxerte. Hemen zozera gertatzen ari da.
0: Nuz hartu dira ba?
6: Ez dakit, eskoletan, edo domestikatzen, edo, eta itxikak eta, ez dakit, bai, ikusi ditu eta hor pare batzuk, bat, ez dakit nola ditzen da norbeste.
0: Bueno, a ber, Feliz, ordu honetan, jakila, normala, amarrak eta, amarra, ointxe, ejecutiboak ikusi duzuz, trajea eta korrobata, kafetxo hartzera.
6: Eta guardazola, nola esan dute igual, tanta batzuk, danak eta guardazola egin eskugin.
0: Bai.
6: Baina nola ikasiko dute zer dan bizitza umiek, haikiki gabe, eta irien soltatzen ez baituzu.
0: Ja.
6: Hau, ez oso egizki dago. Baina, bueno, ez...
0: Bueno, garaibaten hori egia da, eskolara eta bakarri baten ginen. sortzi urtekin, bakarrik, eta batzutan...
6: Adin batzekoa bestekin eta ikasteko.
0: Eta batzutan eskola apurtxo bat aparte goten zan, eh? Ezan nahi, bai. Igual kilometro pare bat, edo zerbait gehiago egin behar, eta hori apurtxo bat aparte. Gaur egun normalean dana doaz, gurasoekin, kotxean, kasu askotan...
6: Autobusak
0: ere, bai.
6: Umen pilo bat, han soltau, eta normalin hor ikusten ditut batzutan aikikak.
0: Ja.
6: Baina da, desagertu interdiaz danak, eta tristura mantendu, da, hiri bat praktikoa, ez? Dan alanean, ez da, egit, babulego, eta dendeta...
0: Zerretik umeak ez dira gaur egun euro bakarrik bialtzen eskoloretara?
6: Ez bakarrik, eta zerretik ganez da bez, bukitza normalean, ez?
0: Zalan? Ez pakatu?
6: Lehen, eta herrikan, eta ez da, egit, dan alotuta zeuen, umeak ere horreoten ziren, eskola ez dut ez dut, kilometro bat, bai bat, etorri, geho, hortura jonaikakin, oaikakin, eta baino ez parzela utea dago, ez? Eta zuk esan dezuna, nik ikusten jubitamen, ez da egit, hogeita ma bosturteko eta irurogei. Parte hortan da ez jendea, helduak ez, tristietanak, bankuta bakarda dean, bazkarita hor, separatzen dago, bueno, bronka badaka telefonokin, beste bat hor, eskua sudurretan zartuta, erretzen, eta bakarrik jarrita gehar, bueno, eta ni, claro, behar egizango dute, tipo hau eskua moiten eta señalatzen, zein izango da. Eta, claro, bildurteko da, parke hau, Palazio Justizia, hemen jauegi,
0: Ah, bai, aurrean, bai, espadan, bai.
6: Ezkerrean, PNV-ko jauegi.
0: Bai, eta San Vicente, parrokia, bai.
6: Eta bildurtu
0: xa. Eta eskumaldean, horre, kafe oso ospetsua, izan ez
6: da. Hori, beste instituzio bat.
0: Bai.
6: Bai, pentsatzen hori nengoen, eta esaten, bueno, arrati-ratikoa gaben konexioa galdu indute, ja, bimba, jundiaz estratosfera, eta men nengoen jarrita.
0: Ja, bueno. Bai, Bilbon, ordu ontako estampa hori da, eta kafe baten txartzen bazera, eta nadago ejecutibu busbeteta, eta, kafe txartzen, edo, pintxo bat, edo,
6: Bai, baina goiz etorri naiz, eta tia, zainak bezala, ez da izu trena eta metroa, brum, jendia etkarten ditue irira, eta hortik anateatzen dian, kaletikan,
0: botiak
6: eta jendia, brum, ez?
0: Bai.
6: Eta izu, zainak bezala, odolan atorri, bum, bialdu ez detokide, eta.
0: Ja.
6: Baina jendia ez da, bueno, behiratzen ari da gai, tipo horre.
0: Ezagoz egin da zera, hori bururako, Feliz.
6: Ni guztiak.
7: Ez
6: normala.
7: Herri txikitara, hemen guandikan behin baino gehiotan esan izbez Lekunberrin, hemen ikusten dira umeak, hori bederatzen zer gelditzen dira eskolara sartzen dira, eta asko gelditzen dira hori, sortzik eta hogei, sortzik erdietan, eta bere patinekin, bere txirringekin, beraie joaten dira bakarrikan eskolara,
0: Gaur egun modan dagoen berroa sozializatu egiten dira, ez? Lagunekin, bedadeko lagunekin, alkarrekin doaz, euren komentarioak, euren zera, bai.
7: Dikan, kuadrilla polita, eribizien ez den alderrian, bezigual, marramagoz mutiko, neska eta mutilak.
0: Baina, Mikel, erretxiki baten, dagon, lasaitasuna eta, ba, herri handi baten ez dago gaur egun. Bai, trafiko aldetik, jende asko... gero gaur egun, ba, en fin, zoritxarrez, ba, gauza raro asko entzuten dira, jendea bildurtu ere bai, oso diferente da, oso diferente da. Herri txikitan bizi dira naho, sekulako suerte edokie. Eta eskola txikitara doazanak, suerte handiago ondino, gaur egun.
6: Bai.
0: Bueno, nire egitziz,
6: Bai, nire dos nago horrekin. Eta, claro, hamen nago...
0: Baina, claro, hori buru baten hori ezin eskoa da, horri ezin duzu eskola txikia jarri eta...
6: Bordun nola formatzen deu umia, hiri baten, hiri ontara etortzeko geho. Hau ez daka, da, produktibidea nire, bulebuk, dendak, eta baino ez dago, benetako biztitza, itxik danak itxitua, lehiuak, eta horrela, jendia distimulatzen, hamen dago, eiturritxo bat, dirudi urtegi zer da, ikurri bat, mendian dagatzuna, danaz, zagit, txakur bat galduta, bene, hemen gizona zaten, arreana, kaso dide ez. Hau pixkan natura, eta gado, platanoak dira, arbolak, haundiak, eta
0: hostoak
6: eran da bez, hausten, maluta haundiak bezala, espektakulua, inorreztu jasotzen burua.
0: Ja.
6: Inor, inorreze, dana burumakur, eta zarata, haundi jadi, eta klum, kasten gianean, amen, banku.
0: Nik ikusten dut, Feliz ikusten dut, badoa, zera, Bilbora, eta horrazten da, semaforo gorrien, eta nazten da, pasetan.
6: Pasatzen nahi zuzenian, gorrik, ja. Hauneri da.
0: Bueno, ez esageratu, ez esageratu.
6: Bueno, ba, ez anere lagune eta. Engune maten zote gertatuko da, bueno, gertatuko da.
0: Baina, bai, oso desberdina da, bizimodua.
6: Bai, despersonalizatuta, eta benetan, eta gauza politia dauzka, eta jo, ikusten ez denaz gozaltzen hortze eta bai, sozializaten.
0: A ber, Bilbo, Uriburu bezala, Bilbo, que asko ikaragarri irabazi dago azken urteetan, paseo oso edarra daukaz, bai, zuzuteko bai. Polita daukaz. Baina, bueno, bai hori, Uriburu guztietan gertatzen da, bizimodu bai, hori, bai, martxa bai. Hori. Lehen esan dugura, Mikel, hor korrika, hor ezin zara jun, zera, lasai, korrika.
8: Hor denbora guztin korrika. Beti, alare hori, korrika eta presaka.
0: Bueno, nahi buzu, Feliz, esan kutzu, nun emoten da ben, holan, urdik espiko brillente dune, gozoa, nahi buzu ara, jun zaitezen.
6: Lagunak ez du berdia zinferno nere bai, así que nahi lagunak ingiatu nahi, eta hori, ba, ikusi dut, edo esautu gutu dut, eta baita ara jungo geha, eta han ez da gizer, besti ez da gizelako pintxo, eta hola.
0: Bueno, oine ez era de Kosue.
6: Nun, esan, igual.
0: Feliz, oine ez era museoa de Kosue, zera. Ikanera, gaurtik sarrera duan dala, uste dut. Bari, bella sartez edo.
6: Nei bildurra ematen dit museo, eta igual de ahorre atuko naiz, irtenga. Ja nire museo neoteko la, ja, itxura hartzen ari naz,
0: Bai.
6: Ez politxan ez zelako, Baino, ja, sarran ez zelako. Bai. Ai, ama.
0: Erto. Bueno, segura aldi dozu gorri inguru hortan, Bilbon?
6: 21 gradu, hona egiten du, egoizia, horretien aztindu egiten jola, suave, alarrak eta jausten ari dira.
0: Bai.
6: Eta argitasunaren nahian, nahi du, ateatzea, baino estalita dago. Estalita. Nik uste dut ez du lehingo, Birik.
0: Bueno, orzago zan eskero hartu 80 metro egin, eta jun kale nagusira, gran bia da jun, tantxe deko zuz dendak dirua gaztatzeko.
6: Dirua, berde, torra eko.
0: Ez dako zu?
6: Dirua gaztatzeko dirua, berde?
0: Bueno, edo plastiko hori erabilteko, plastiko erabili.
6: Plastiko hori dibai jago, joder, eta.
0: Zer dago, raiote. Raiote.
6: Bai, saldo acabado, eta ditu pintzen.
0: Ederto. Mikel, zuen kasuan, Bilbora gitxitan, ez da?
8: Bai, oso.
0: Oso
8: gitxi. Gein bat hori aeroportura eta hortikan aurrea.
0: Ja, baina Bilbo ez, era, hori burura ez, Bilbo ez.
8: Keba, eta bauka gogoa jutekoa, Bon, mil de joan egon du nintzen urte pare bat bizitzen.
0: Bai.
8: Eta, bueno, hori benako supolita dira, aletizale gehiagi, baina, bueno, hori da txarra.
0: Bueno, ahi ez da jente txarra, ez da, Feliz,
6: Bueno, bada, desde gaurre batzuk, bai, baina hori enberdezu, etorri egun baten, eta ingo, deu, nik ez dut zentxuten gauzak eta moitu gozea.
0: Ah, bai.
6: Kusiko ez zuk, bai, erral ez dale bada, bestere, bai.
0: Ja, ahi, jun,
6: Begizulo hundikin eta amen, bai.
0: Eguraldi hona da, egun baten, jun, zerrek ere zer ikusen
6: bai, dioka, bai, benetan,
0: Bai.
6: Bilboi asko egiten dio,
0: Beste, bai.
6: Bai.
0: Aia hori egun argia, egun garbi baten jun, eta bai. Ba, gustako jotzu, bai. Oin, horko bizimodua, horko martxa eta beste gauza bada. Igual, gabaz lekun berri alduko zaz, aiene, hau, bakie, hau azeitasuna, Hori bai. Ederto, bueno, Mikel, besterik?
8: Ez hori, a ber, bueno, euria botatzen duen, are, botadu baino... Beste pixa bat, bueno, desente gehiago handikan behar du,
0: Ja.
8: Ari da, handikan botatzen ari dena hori bai, primerakoa, Togozo eta baino lurra ari da zupatzen hori, Esponja bezala, baino bai.
0: Bueno, botatzen hogeta bederatzean.
8: Hori.
0: Baliz, besterik?
6: Pues no, Tori, egun aldi jamenetan disfrutatzekoa da, Ez du egiten egon zik, brisa pixa bat, eta nik uste hobera dihoa.
0: Bueno, eta... persona batzutan begi horrean holan filtro moduko bat daukagu, eta segun ze filtro daukagu, bagozak beste modu batera ikusten dira, ezta? Ba, daukazun filtro ilun hori kendu eta ipin argitxuago, beste modu batera ikusteko, Feliz?
6: Bai, begitetan.
0: Bai, begi aurrean deko zun filtro hori, bai. Aldatu eta...
6: Iru begitetan igual.
0: Zeran iru begitetan.
6: Iru dauzkagu, ez da enteratu batzeku ere bai. Bai, iluna dagatela dandana.
0: Aurreko begietan. Filtro aldatu.
6: Benetan, disfruta ez biten dut, baino. Hau ikusten dut, dorzen nahi zinen konparaketa hori egiten dut, beste bizin modu, lasaia bo, eta ez da egit, jende ez da egurtzen hamen, no? Baina bultzatu eta zorro, ez da egit.
0: Ez, hor, bakoitza dua berera.
6: Bai.
0: Bata lanera, bestea paseatzera, oida, bestea bai, erosketak egitera, besteak oin ordua da eta pintxo bat hartzera, bestea ez dakien era, bere martxan eta albotan ez da ikusten.
6: Bai, hori da.
0: Kartolak ipinite, segi horrela.
6: Hemen ez bakarra, ne, moitxe naiztena eta...
0: Bai.
6: Bueno.
0: Zein izango da hori?
6: Hemen da gona de laguna.
0: Vale, vale. Ondo paseguna. Bueno, bikote, Mikel, ondo paseguna, eh? Bihar arte.
6: Berdin. Bezarka handi bat.
0: Bai, agur.
6: Agur.
9: Agur.
10: Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
11: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basoagoarekin.
10: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizu.
11: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9400 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 68 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta Baserritarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feriaren irekiera. 10etan Ekalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 455 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Egun on guztioi, arrate gainetik ongi etorri, 10:33 direnean, aste artea gaur, ilak 6, Santa Fe eguna, hor zaldibin jaiak, ala zaldigu gaur Josemari gorazi dugu, oso ondo pasaitzatela ba, festak bene benetan, hoxe deseo dizuegu, hor zaldibitarroi eta bertara gerturatuko zeraten hoi. Bueno, mote xamar eguna, argitasun gutxi 19.6 une honetan hemen arraten, ateri dago, ibiltzeko eta oso oso ondo dago, bene benetan, jende gutxi ala ere ikusi dugu, gaur goizean hemen arraten, bat bi gehienera. Bueno, ba, ongi nahi guztiontzako eta hasi ingo eran, gora bihotza saioa egiten, astelenetik osterel arte egiten dugu, beti ere zuen laguntzaz egin ere, beraz zuen dei, zuen eskuti, zuen emeilegatik, maizkarrak ematen dizkizugu. 9 4 12 61 duzue gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia. info@arratiarratia.eus elbide elektronikoa. Bestela idatzi, bialdu zuen eskutitzoiek oso oso pozik azteituguta. Ekin egingo diogun eta gaur Epelde eta Larreinagari entzunez emango diogu hasiera saioari. Josemarik agurtu gaitu, itxasotik egunon, katarro pixka bat bai, ene. Bueno, ba, zaindu, gehiagora ez deila joan. Agur handi bat entzule guzti-guztiei bere aldetik, batez ere gora karri digu, Santa Fe eguna dela eta Zaldibin egun handia dutela. Bueno, ba, ondo igarro ezazuela. Eta agurrak eta ongin aiak ondoren mutiloatik hasita, Rexuri eta Maria Doloresi, Lurdesi eta baita Tiber Basarriko familiari ere. Alegira, goraintzi asko, Juanita eta Fidel, Arantxa, Senarra, Periko eta Arreba Mari Carmeni, ondo izan zaiteztela. Zegamako Jesus eta Begoinari, Ataunera, Jose, Karmeleta Inasi, Zoiera gurmaitakor bat. Edia Zabalera, Javier eta Mari Carmeni eta baita Mari Luziere. Beasainen, Maite da Jojari, ondo izan. Ordiziara, Kontxi Murua eta Senar Feli Sarambururi eta zuri Maritxu Garmendia, agur handi bat. Aia Uriora, Maria Jeles, Korentziak, Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxonde Izpei, Legorretako Lurdez, Paula eta Agedari agurrak, baita Larrezko Kontxi eta Sendi osoari ere. Beraste gira, Maritxu ondo zera posten gera agur handi bat eta Sendi osoari, Andoingo Maite eta Senar Nemesiori, Zumarragako Amaia, Senar Martin eta Sendikoei. Gabiriako Murua Sendi osoari agur maitakor bat, baita Irubide Basarriko Gabina eta Senar Gabrieli ere, Eusebi Garzabal eta Martin Sagaste Zabal eta zuen Sendikoei. Ondo izan. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizitan etxeko Andre Mariari, Alegitxasoko Armendi Basarrian, Maria Luisa Irastortzari agurrak eta baita honen Aizpa Mertxe, Tanai Mikeli ere. Alegitxason, Malen Olangari eta Maria Madalena eren bururi, Itxason Errazti Basarria Mila, Gurba Zurire, baita Beitxiko Genara eta Joseri ere, ondo paseguna. Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmeni, Itxasoko Zabalegi Basarrira Rexu eta Maztel Urdesi, Ezkion Xabete Basarriko Sendiari agur maitakor bat, eraberean baita Garaiun Basarriko Sendiari ere. Santalutziko Zelatako Juanito eta Madalenari, baita Kandidote Maztari eragurrak. Juan Zubiriari, Juanita Pele eta Bitxori, Kandita Senar Jose eta Martin Telleriari. Hauek ere, azken hauek ere, horrezkion. Ormaiztegira, Osinaldetar Benardori agurrak, Ojarbiko Jose Piaran eta Joakini, Ulabarroko Rafaelari, Itxasondoko Mila Luluaga eta familia osoari agurrak, Alegi Itxasoko Jazintari, Kruzitaran Buru eta Bitxori Garziari, Lehitzako Kaskantara, Jose Antonio, Pilar eta Sendi osoari ondo izan zaiteztela. Olaberriko Dolores, Santos Arri eta Tasendiari agurrak, Orioko Lurdez eta familiari, Zizurkiko lagunei ere bai, Zeraingo Gregorio Balerdiri, eta Azkoitira Izaskuni. Ondo izango zailakoan, agur maitakor bat. Zuri ere bai, Josemari, zaindu, bene-benetan, esaten dizugu. Guazen, ai auriora, Maria Jeles, egunon, hortxe izan zaitugu gaur ere, telefonaren bestekaldean, egunona denei opatuz baita zuri ere ba. Lehen da bizi, entzule guztie, egunon, bere aldetik, aixo eta dinekoa animoa bialduz, zorionak emanez batez ere, gaur urte betetzea dezuen hoi, ondo pasa edozkon urtea baldin bada. Agur maitakor bat, Maria Dolores Lazkan hori, hain zuzen ere, Lazkaukoari, Maria Dolores Lazkaukoari, eta batez ere, bere aizpa Mariani eta Senar Manolori. 48. ezkon urte betetzea dezuelako gaur. 48, ez dira gutxi. Bazorionak Marian eta Manolo beste asko elkarrekin bete ditzazuela. Maria Jalesen partetik eta gure aletik. Gero Ormaiztegira joan zera han bizida eta amona Olariaga eta Rosi, zeure urte betetze eguna duzu gaur ilak sei, ongi pasaba, Rosi, eta urte on askotako zurire.
Agur handi bat aian Maria Jesusi, zeure urte betetzea duzu, baina izelain Maria Jesus eta Xener Antonio eta familiarekin ba ondo pasazazula Maria Jesus opa dizu urte askotako. Agurra baitere Gabiriara, murua sendi osoari, baita Urrategi, Ana Mari eta lagunei ere ondo izan zaitezela. Aiako amasportuneko sendi osoari, besarkada maitakorra, Maria Jalesen partetik, eta baita Santiora, zuzendu zaia Santion, Amili Batar Pedrori, Pedro Zorionak zure urte betetzeguna dezulako gaur, Maria Jalese gogora karri digu, bueno, ondo pasa, eta urte hon askotako izan zaitezela. Segi, entzule fina izaten ba. Agurra baitere Mari Carmen, Mari Koro, Maria Luisa, Maria Pilar, hauek elastxun ditarrei, besarkada estu bat, eta baita Juanita Sara Solari ere. Honelaxe agurtu gaituzu gaurko honetan ba, eskarek asko Maria Jales, lasai pasaguna eta bihar arte ba. Guazen ba, epele eta larrenagari entzunez, gaurko saioari hasiera ematen. Bizitzako aroak.

Epelde eta Larrañagaren eskutik entzun dugu gaurko lehendabiziko pieza ba. Besteare, ondorengo ere gertu egunon, Bitxori, Garneta, Basarritik, Araoztik, egunona, benetan ondozea, posten gera, benetan, bazaindu zeure buruaz arduratu, seguru ondokoak ere saiatuko direla zu zaintzen eta, eh? Agur ondi bapata, eskerrik asko, asterteroko zure deiagatik, benetan, asko estimatzen dugu. Agurrak entzule guztiei, gaixo eta adinekoei beti alasaten digu, animoa bialduz, eta bereziki, ba, Oñatiko Arautz auzotar guztiei, eh? Horrere desente zeateera. Agerreko Jesusi animoak Andre eta Komarieri, Behitxiko, Mikel eta Belen, Marisol eta Angel, Otalora Txikineko Bitxuriri, animoa zurire. Arauzko Arantzuengunen Fernando eta Meleri Agurrak, baita Elortoko Pedro eta Emazte Arantxari ere, Sakristako Mariari, Aitz Gaineko Maria Jesus eta Sendi Osoari, eta Errementeko Goitiatar Juanito, Temazte Etxezarretatar Maribiri. Ondo izan. Erreka Txikineko Eulogi Uriarteri Agurrak, Erramunako Javier eta Pepitari, Ubestegiko Enrique eta Emazteari, Sakristaneko Nieves eta Sena Luis Mariri, Arauzko Jausorogaiko Basarrian Ricardo eta Emazte Margariri. Oñatin, agur bat Eli eta Carlos, ondo izan, Oñatiko Arantxa enparantzari baitare, Anitari eta Sendi Osoari, Jose eta Sendi Osoari, ondo izan. Baita, Antoni eta bizilagun Maria Luisari ere, Maiztegira, Franziska Gurra Undiba zurire, ondo izan. Oñatin, bizitira, Carmen Murgozur, Tere Larrea eta Kontxi, baita Aranburutar Edurne ere, Oñatin, agur bat, Azpiko Eusebi eta Izpa Felixari, Legazpin bizitira bere Izpa Eugeni eta Senar Fermin, Gazteizen berriz bizitira Anaia Jose Mari eta Josepa, eta Burgosen bizitira Bitxoriren Aizpa Gregori, agur bero-bero bat maitasunez. Lurgorritako Lengusina Milagros, Aizpa Carmen, Arantxa eta Senarrari agurrak kalean bizi dira, Gernetardiko Arantxa eta Senarra, Carmen eta Senarra, Mirari eta Senar Miguel Angel, Teresita eta Senar Javier eta Etziar eta Senar Jose Ramon, ondo izan danok. Oñatiko Auzolagun, Maria Jesus Iturberi agur bat, Juanita Altube eta Camilo zuei ere bai, beti gogoratzen da zuetaz ere, Alicia Larrañagari, Debako Petra Larreari, Landetara Ino, zuri de besarkada babialtzeizu, eta baita zuriran Joni Antzulako gure txokora. Ondo-ondo izan zaitezela. Zuek ere bai, zeu ere bai, Bitxori, zortzi, senidea dezente gelditzen zeate eta, zeuk esan zenigun bezalaxe, ondo izan zaitezela danopa, benetan. Datorren astera arte. Mari Carmen Lertxundik, aiatik, gaurko bidalitako

Angeli, Margari, Andutin Antonia eta Sendiari, Mainain Zelai Maria Jesusi, zorionak zure urte betetze egun honetan. Ongi pasa, senarre Antonio Mari, seme alaba, zuin bilo bat gainentzeko guztiekin, urte askotako dio. Zeulan, Jose Manuel Iagurra, Kanari ere bai, Urniolako Maribel, Miguel Mari, besteko Mari Jose eta Sendi osoari, Errekondon Manueli, Mari Carmen, Juan Manuel eta familia osoari. Ondo izan eta laster arte diozu, Mari Carmen. Mila esker, egingo digo beti bezala jarraipena, zure eskutitzei ere. Bueno, prez ba, Joselu anaien kantua eskatu diguzu, bitxori, lore poli baten bila, oso gaizki ezpanabil, alaxia izan da, beraz, entzun dezagun.

Eder, entzun dugun abestia ba. Ondoren datorrena ere bai. Egunon Juanita, Juanita Altubek, gaurkoan bidalitako idatzia jaso dugu emeia. Egunon, mila esker. Egunon irratiko lagun maiteok ondo izango zatelakoan, jason eragurri maitakorna. Eta saio honen bidez, korabiotza saio honen bidez, beste horren beste, agurra gaixorik edo triste do negabean zaudeten hoi, egoitzetan, sendaitxetan, eguneko zentroetan zuen etxean erratia jarraitzen, herritarroi animoak eta ondo izate opa dizuet, ezer baino lehen diazu. Antzulan gaur zorionak eman nahi dizkiot lehenik, amama guapa, alaia eta simpatika dan edo tar pepiri. Gaur pepik, 82 urte betetzen ditu. Zoriona Pepi, ondo ospatu zazula zure urte betetzea zure famili ederrorekin. Alaba suin eta biloba neska mutil majo askoak gozatu eguna. Besarkada estu bat zuretzako eta ondo izatea opa dizut aurrean zen ere. Bagure parterik tetik ere Pepi, zoriona klaro geita mabi urte, eh? Ala jaina, primeran pasatua. Loiolan zorionak eman nahi dizkiot bikote jatorroni Agirre Zabaltar Jose eta Urangatar Ramonita.

berrogeita maikagarren ezkon urte betetzea duzue. Bikote, bioz bihotzez zorionak ondo izate opa dizuet, Loiolan Txikerra Basarrikoak dira. Besarkada estuana bialtzi izuet gora bihotza saio honetatik zuei bioi. Zoriona Jose, zoriona Ramonita, zuek berrogeita amaikagarren alajaina. Berrogeita marpasata bat gehiago, babeste urte asko elkarrekin osasunez bete ditzazuela, gure partetik ere. Besterik ez, bihar arte esanez agurtzen zaituztet hemen Antzulatik Juanita. Biharko ere etorri da, mila esker aldez aurretikan. Guazen orain, Eneritzek bialdutako idatziari erantzun ematera gaurko da urriak sei, hemen ez bialdua du. Eneriz naiz Legorretatik egun ondiozu, Eneriz naiz Legorretatik baita zurire. Urriaren seian, hau da gaur urriak sei, gora bihotzak tarte honetan, nire amari zorionak eman nahi dizkiot urte betetzea duelako. Legorretako Alberta Iturrioz Balerdi da. Zorionik beroenak Alberta ba, entzulen artean baldin bazaitugu, bene benetan, zure alaba, zuin eta batez ere biloba Xavier eta Aratzen partetik, egun polipolita pasazazula. Sei olaxe, paseo luze hoiek egiten eta bazkari dar batekin elkarrekin ospatuko dugu. Muxo hundi bat denon partetik dio. Puro relajoren kantak atsegin ditu, baina edozein mexikanak balio luke. Balioko luke. Bueno, ba, puro relajo aipatu duzunez, puro relajori entzungo diogu, Alberta zorionak, eta ikusten dut maite zaituela, baina eta bene benetan. Bueno, guazen ba, puro relajoren azken txampa entzutera.

Eder, entzun dugun kantua da, bene-benetan. Bueno, guazen aurrera, Areitioko Kontxi Berluzea eta Juan Mari Antxiaren partetik, Zabalduko Txugondo Orengo agurrak, saio honetatik, Juan Jesús Zanaren lanari, jarraipena emanez, gurekin zaituztegu, eta benetan mila-mila esker. Gora bihotzeko entzule guztie, lehen da bizi, egun ona opatuz, gaixo eta dinekoa ibeti bezala, gaurko eguneko azeaten hoi, bazorionak urriak sei dituen honetan, eta berak beti agurra zabaltzitzu Soaluzeko egoitzara, bertan egon zan eta azken demoraldian, hango egoliar guztiei eta zaintzaile guztiei, eta batez ere ordugu, 101 urtekin Arantxa Lasa, beraz ondo-ondo izan zaitezela, datorren urtean ondo bidean, 102 egingo itxuzu maiatzaren 11 dako gudata jarrita. Agur bat Elorriora ere Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alaba Lurde, Sanizeto, Teirene Bergaretxeri ondo izan zaitezela. Eibarren, San Andres egoitzako guztiei, egogain zentroan zaudeten hoi eta garagunekoei ere, agurra handi handi bat. Bergarako Maria Lortza, Maria Xone Elorriagari, Luis Mari eta Isabel eta Maritxu Egizabali ondo izan. Eta algetar guzti-guztiei onginaiak, tartean Mertxe Elorriaga eta Izpa Edurneri, Fermin eta Maria Xun, Xanti eta Emazte Maria Pilar, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabali, Mari Carmen Etxeberria eta Izpa Garbine, Nati Arri eta Izpa Arantxa, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuela, Ines eta Jesús, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmeni, Feliz Gorrotxatik eta Emazte Angeles Bolinagari, Jesús Alizarralde, Arantxa Inarra, Jaso Danok, agur bero-bero bapa. Esan bezala, Juan Mari eta Kontxiren partetik horraraitiotik zuei ere bai, gure agurra, bene-benetan, eskerrik asko eta ondonde izan ba. Eta Mutrikura zuzenduko gera, zorionik beruenak Mutrikuko lekun berritar Joni, gaur zure urte betetzegun nahi duzu Jon, bueno ba eguna primeran igarotzeko eta orain arte bezain jatorra eta umore honekoa izaten jarraitzeko asko maite zaituen guztien partetik, onelaxe jaso dugu agurra eta horlaxe zabaltzen dizugu, ondo pasaguna. Guazien Benito Lertxundiren kanta eskatuta dugu, beraz atarratzeko gazteluko kantua entzungo dugu gaur.

Ederra, entzun dugun abestia ba, Benito Lertxundiren ahotsean, 11:02, goazen Legorretara, agida, egunon, mila esker zuretiagatik, horrezan zaitugu eta telefonaren beste kaldean, ondo zaude eta posten gara ba, gora bihotzeko, entzule denei egunon, eta herritarrei lehen da bizi, batipat adineko eta gaixorik domakali zaudeten hoi bere ongi nahia. Eta Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, besarkada handi bat, Maria Angelesi, Aia Oriora, Maria Luisa eta Mari Carmeni, goraintzi asko baiara. Betelu eta Astegarragako lenguzuei, ordoak izueba, bere agurrik beruena, Paco, Inazio, Juan Jose, Joaki, Mari eta Jesus Estangari, Betelura, eta Astegarragako Luis Maria Arzeluis, Luis Otaño eta Mari Carmenen Arzelusi, egun ona izan dezazuela. Txaro alargunari ere bai Betelun, Rosa Mari eta Kontxe Izpei, Bizenta eta Senar Jose Mari Arrenterian, Juanita eta Fidel, zuek ere jaso bere agurra, Mila zuk ere bai itxasondon, da Jose Mari zuk ere bai itxason. Egun ona denei opatu, zagurtu gaituzu. Ba, ala, opa dizugu, zuri ere, bihar arte, doan duzun arte. Mutrikura arrimatuko gera ondoren, belauste gitarra rantxaren urte betetze eguna da, upa rantxa, gaur zure urte betetze eguna dezu eta, bueno, ba, ondo pasa, segi, gorre usteko, esaten digute. Mutrikuko eta Zarauzko sendien partetik, bai Mutrikuko eta bai Zarauzko familikoen partetik, orduak izu zorion agurri beroena, hau parantxa. Eta gure partetik ere bai zorion apa. Prestatuta dakogu, ondorengo kantua, ama Euskal Herria, ageda, eskatu diguzun moduan, eta gaur errekaldean nahieken entzungo. Ona.

Polita, entzun dugun abestia ba. Ondorengoa Alexe da, bueno, guazen aiara, Maria Luisa Lertxundik ekaurko bidalitako idatziari erreparatu nahi diogu. Mila esker, Maria Luisa, egunon. Egunon danoi, gora bihotzak saion, eta koentzule danoi, gaixorik edo makali zaudetenoi batez ere, era batera edo bestera, minez edo, nahi gabean nola baitere, agur bana, bihoz bihotzez, agur xamurra esaten du. Ize basenide, seme alaba eta familia arte osoari, gauza bera, agurrak eta ungineiak, urte betetze edo ezkon urtea dezuen hoi beste horren beste. Nire inguruko eta herritarrei bereziki, maina inzeleko, rezabaltar Maria Jesusi lehenik zorionak zure urte betetzea Maria Jesus. Senar Antonio Mari, alaba, seme alaba, zuin, bilo bat gainentzeko guztiekin, ondo ospatu. Jarraitu bizkor eta ondo-ondo igaro gorko eguna ba. Etxetako aizpa Mari Carmeni eta sendio zuari agurrak, Andutin Antxoni eta sendiari, Estenagan Maria Angelesi, Feliz, Zau Zabalin Kontxi eta sendiari, Zizurkilera Gurba Josepi, Pedro, Manuel eta Milari, Astea zuko entzulei ere bai, tartean Jose Miguel Irazuri, zorionak zure urte betetzean, ongi pasa, seme eta familiarekin eta ondo ospatu. Mariani agurrak, Jose eta Andoniri ere bai, Maite, Alfonsi, Juan Jose, Asun, Larraulgo Maritxu, Iñaki eta Sendia, Ana Mari eta Sendia, Andoinera zuzenduz, Asun, Jose, Maite eta Nemesori, Tolosako Koro eta Jose Luis eta Jose Pi ondo izan danok. Alegira agurba Juanita eta Fidel ondo izan zuek ere, Arantxa eta Inaziori, Amezketako Anaipako eta Sendio Soari agurrak. Ezkio Itxason, Jose Mariri, Txasura Jose Mariri, agur bat Ezkio Itxason Jazintari, Milari Itxasondora, Ordiziako Kontxi eta Felix, Lourdes, Ageda, Paula Orle horretan da beste entzule guztiei, Idia Zabalera, Mari Carmen eta Javier, Ataungo Jose, Asu, Carmele, ondo izan eta Inasi, besarkada bat. Besterik gabe agurtzen zaituzte, bihar arte esan ez diozu, Maria Luisa, eskarrik asko bihar arte, hemen dago, urriak zazpi jartzen duen eskutit. Eta orain goazen Oñatira Juanita Altubek bidalitako zerrendar hemen daukagu, gaur urriak sei ditu, eta berari bazorionak eman nahi dizkiogu, ulertzen dut Oñatiko elortzata rosaritori. Zuzu herria jartzen, baina bueno, herritarrak direnean, ba ez duzu jartzen eta bestela ba jartzen duzu, eta horrek idatzen gaitu. Beraz zorionik beruenak Rosarito Elorzari, zeure urte betetzea dezulako, ongi-ongi pasatzeko dio, zorionik beruenak Senar Andres eta zure ingurura gaur bilduko diren guztiekin. Lazten ondi batez agurtzen zaitu Juanita Altubek Rosarito. Ez da zutaz aztu. Gure partetik ere zorionak eta ondo-ondo pasa eguna. Guazen ondorengo pieza honekin ba. Aiako Jose Luis Alustiza edo Jose Ignacio Alustiza eta Carmen. Herriko festak.

Anai arte biltokiko entzunez, gaurko saioa amaitu nahi dugu, bai grabatu da, horregatik entzun dugu, Aiako Jose Ignacio Lustiza eta Karmeleren hotsa izan da hori. Bueno, ba, anai arte biltokikoei entzunez, esaten nahi nintzen, bukatuko dugu gaurko saioa. Eta egun honitziar, Muturkura zuzentzen gara, hemen daukagu zure idatzi ere, urrikoa, dana osoa gainera jarrita zuzen asko, mila esker, gora bihotza danoi, herriko adinekoi batez ere, zuen etxeetan zaudeten hoi, egoitzan, Mutrikuko egoitzan edo eguneko zentroan, arrazazue bera gurri beroena, baita gaurea ere. Eta luze eta zabela gainentzean entzule zeraten danoi, ordoak izue, itziarren onginaia Mutrikotik. Batez ere gaur, Mutrikuko belauste gitar Arantxari zabalduko diogun zorion agurra. Zure urte betetzean Arantxa, ez da itzi hartuta zaztu, nola ba, ongi pasazazula, zure familiarekin eta lastan handi batez agurtzen zaitu. Guk ere bai. Besterik gabe itziar, bihar arte, beste pare bat ikusten ditut, biharko egunekoa direnak hemen, bihar arte baitziar. Milak itxasondotik agurtu gaitu, eguno mila zurire, gora bihotzeko entzule denak agurtuz, kaixo eta edadetu guztiei, sendaitxetan, egoitzetan zaudeten hoi besarkada bat, Santa Fe eguna zoriontsua denei opatuz, herritar guztiei, hau da itxasondoko guztiei, familiarte oso osoari, agurba Jose Mari Itxasora, La Ageda, Lourdes, Paula Orlegorretan entzule fin zeraten hoi, Juanita eta Fidel zuei ere bai, gora entzi asko bialtzeko agindua eman digu. Beste guztioi ere bai, entzule izatagati bakarrik ere, bai hoxe. Mila, ondo izan zeu ere ba, eta zaindu. Besterik gabe, ba, anai arte biltokikoen kantu edarronekin, bueno, anai arte biltokoek kantatuta, aitorren hizkuntza zarra da, eta beraz, abesti edarronekin uzten zaituztegu, ondo bidean bihar arte.

0: dut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Urriaren 10ean larunbatan Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta lordenetan Leartibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine udal musika eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12etardietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Leartibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratsaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azokagunera. Azokan erositakoa gordetzeko zeindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Leartibai landa garapena. Markina Xemeingo inguruko baserritarren zerbitzura itu arte pentsuak.
1: Itu arten goimailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita orturako garaiko landara be. Itu artek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9etatik arratsaldeko 5ak arte eta larunbat goizetan goizeko 9etatik arratsaldeko ordu bat arte.
1: Itu arte pentsuak Markina Xemeingo Kareaga Industri Poligonoan, beko aldean, 6. Pabilloian. Urrutuzkina 9, 4, 6, 16, 47, 48.
0: Zapatu honetan Markina Xemeingo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berria dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Eurorepar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Semeinen. Urrutizkina 994-616-6276.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburguesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 994-6-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro urriko azoka nagusia.

0: Urriaren 10ean larunbatan Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Leartibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10:30etan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30etan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00etan bersulariak zelaian.
1: 12:30etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Leartibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratsaldeko 3:00etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrak, doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azokagunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Leartibai landa garapena. Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda urriaren 29-etik 31-ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9-4-86-26-11.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrezilako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9 4 80 21 82 87.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Urriaren 6. eguna dugu gaur aste artea edo martitzena, Santa Fe eguna, satutegia gainera Bruno eta Roman gogoan ditu. Egunak beste zenbait gerta ere berekin ditu, beraz hoien berri eman edizugu 1982 urteragoaz. Bruno Maurizio Zabala Durangon jaio zen, Montevideo hiriaren sortzailea izan zen. 1783an Txomingarat Lapurdiko ordezkari atxilotu zuten Ustaritzen. Urte bete ukizuten giltzapean, hala ere, berriro euskaldunen alde gogorrekin zion lanari. Garai hartan itsasutik 47 gudarik igez egin zuten erbestera, eta horregatik Sara, Azkain, Itxasu, Ezpeleta, Ainhoa eta Zuderietik hainbat famili bidali zituzten muga ondotik urrutira. Urrutian bizi ziren artean etxekondasun guztiak lapurtu zizkieten gainera. Mila zortzireun dogeita mazazpigarren urtean Bolentin de Navarra y Provincias Vascongadas, Bolentin de Navarra y Provincias Vascongadas agertu zen. Egun honetatik 1829ko abuztuaren 20ra arte ikusi zuen argia. 1841 Bilbo herriak bere ikurrina zeukan aspalditik, baina Espartero Generalak alerazi zion, gaurko egunez berriro baimendu zuen ikurrina erabiltzea. 1844 Ariel Ezkertiar egunkaria sortu zuten Baionan, Jose Agustin Txauren ardurapean. 1866 Bizkaiko batzarrak Bilbo bilduta Antonio Trueba idazlea probintzeko guraso aukeratu zuen. 1884 La Tradición Navarra egunkaria sortu zuten Iruñan. 1906 urteragoaz Donostiako marmoletako langileek uztailaren 18an hasi zuten lanuztea edo greba amaitutzat eman zuten gaurko egunez. 1966ean Martin Oiartzabal idazle azpeitiarra hil zen, bereak dira beste Zerurako bidea eta Santuen bizitza laburrak izeneko lanak. 2024 urteragoaz gaurko egunez hil baizen aita Marcel Andrino apasiotarra, Ziortza Bolibarren jaioa zen 1920 urteko abuztuaren 18an eta Santo Tomas Apostolua parrokian bateiatu zuten. 1948 zen fraile pasiotar eta 1944 egin zen abade Donostian. Filosofi ikasketak egin zituen Tafallan eta teologiako ikasketak Urretxun. Deustu, Euba eta Berrizko alkarteetan ezerbitzatu zuen. Lurralde bikario izan zen Durangaldean, Izurtzan eta Mainariko parroko, Landa eremuko pastoraltzarako idazkaritzako arduradun, eta Biziangora nagusien mugimentuko Euskaldun inguruko konsiliario. 2018an Carmelo Etxenagusia Urezko bigarren aipamena jaso zuen, eta ekitaldi berean bere bizitzan benetan bete zuen esperientziaz jardun zuen, persona nagusien aldeko zerbitzua nahi zuzen. Euskaltzaindiak urgazle izendatu zuen 1861ko abuztuaren 25an eta ohorezko 2018an. Aita Patxi eta Txikiak Handi bere lanak dira bestea beste. Beste. 2024 urtean baitere gaurko egune zehil zen Markina Xemine Luis Baraiazarra txertu die 84 urte zituela bizkaitar karmeldarra, filologoa, irakaslea, itzultzailea eta idazlea. Meinakan uzeran urez handi goikoan jaioa zen 1940ko martxoaren 17an. Herriko eskolan ikasi ondoren 11 urtekin Zornotzako karmeldarren seminarioan sartu zen ondoren, alesbesena eraman zuten, filosofiako 3 urteak Gasteizen egin zituen eta teologiako lanak Begoñan. 1906an apaiztu ondoren 3 hilabete eman zituen larrean eta abuztuan Markina Xemingo komentura joan zen arrazkero, hori izan zen bere bizilekoa. Markina Xemingoa Eleiz ikasketak amaitu ondoren, maixutza karrera egin zuen, Valladoliden, 1960ean lortu zuen titulua. Hainbat urtez, Veracruz ikastolako irakasle izan zen, garai hartan euskarazko materialik ez baizegoen. Euskal Herriko historia bat eta bi izeneko bi liburu idatzi zitun, 1967an ikastolarako eginak. 1982an Euskal Filologiako lizentzia ardi etxi zuen Deustoko Unibertsitatean. 88an irakaskuntza utzi eta hiztegintzari ekin zion. Adorez hiztegiak argitaratzen zitun, bostak bat lantaldean nahi zuzen. Aldizkari ugaritako kolaboratzailea izan zen, Olerti, Bersolari, Karaian, Jakin, Zeruko Argia, Kilikili, baina lan gehien Karmel aldizkarian egin zuen, idazle eta zuzentzaile. Euskaltzale aipagarrien biografiak idatzi zitun, ala nola Santiago Onaindiarena, Agustin Zubikarerena eta Lino Akesolorena. 1985an elkarren eskutik itzezko txirlorak olerki liburu argitaratu zuen eta gerogo Jon Lopategi bersolariaren biografia eta nire umetako minaka eta nire sasoiko markina semein haurtzaroko eta helduaroko oroitzapen liburuak. Itzultzaile lan garrantzitsuak ere egin zitun, beste Eleizaren historia Euskal Herria, 1985an, Vatikanoko bigarren konzilio ekumenikoko testuak, eta Teresa Lixerekoaren, Santa Teresa Bilakoaren, eta San Juan Gurutzekoaren idazlan guztiak. Izan ere, Santa Teresa Bilakoaren idazlanak euskeratzagatik eman zion Espainiako Kultura Ministerioak 2015eko itzulpen onenaren saria, baina ordu batzuk geroago kendu zion, etzuelako betetzen sariketaren baldintzetako bat. Atzerriko hizkuntza batetik itzulitako lanak sartzen ziren sariketan eta Santa Teresaren testu originala berriz gaztelaniak ziren. 1983an hiztegi batuko lantaldeko batzordekide izendatu zuen Euskaltzandiak eta Euskaldun Urgazle 1986ko martxoaren 29an. 1987-2007 bitartean gramatika batzordeko kide izan zen eta ohorezko euskaltzain egin zuten 2010ko urtarriaren 29an. Bizkaiko Bertsozale Elkartearen idazkari izan zen hainbat urtetan, eta epaile ere bilizain txapelketatan, bai eskualdekoetan, eta baita Euskal Herriko nagusian ere. 2016ko abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko gunean, omenaldi egin zion Meñakako udalak, eta haren izena eman zion udaliburutegiari. Beste zenbait idazleekin batera, ondorengo lanak ere egin zitun, mendeko perpausak bat, osagarriak, erlatiboak, konparaziozkoak, ondoriozkoak, mendeko perpausak bi baldintzazkoak, demorazkoak, helburuzkoak, kausazkoak, konsesiozkoak eta moduzkoak. Eta euskalkien lekua literaturan, da beste hainbat lan egin zuen Luis Araiazarra txertu dikain zuzen. Gaurko gune zendu zen, Markina Xemeinen, 2024. Honepa gaurko eguna gogora ekarritakoak besterik ez, ondo baderizkiozue, bihar arte.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Amekak eta hogeta amazortzi minutu terdi. Amekitakoa gure sintonian gaur aste artea, Martizena. Bueno, balaster gure sukaldaria izango da gurekin, eta bazkari edarra prestako dozko. Baina ezer baino lehen, ba, musika.

0: Amika minutu tardi, eguerdiko amabitarako. Eta lehin, ba, Debako Xabier Sukaldariak gaurko bazkaria prestako duzku. Eso, Xabier, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, zemoduz bizi gara?
1: Ba, oso ondo, eguneko paseo txuago izian, da ondo.
0: Bueno, gaurko, ze menu aukeratu duzu?
1: Bueno, ba, kalabazin ader bat egingo dut, piper morroi ekin daga, ezke, behar ditut, sekuloko piper morroi edarra gartu ditut, piper gorri itzen ari denako indikan, berde gorri horiek, piper morroi horiek, tipula, eta, zera, gero tomatearekin, bertako tomatea gorriekin nola pisto edar bat egingo dut, eta gero oliasko pixkatekin, nolasko petxua txikituta rellenatu egingo dut, oso kalabazin gozua egingo dut, eta gero gratinatu egingo dut, gazta pixkatekin, bexamelakin gabe, gazta pixkatekin gratinatuta. Nola kalabazin aski ikusten dut, eta bueno, ba, asko gustatzen zaik gainera, bai kreman, eta garro, entzatu dut hori bazkaltzea, eta hori etxik hartu ditut, eta bueno, ba, suabe egin, olako rellenoa, nahiko azkar egiten da gainera, ordu bete batean kalabazin oso ondo prestatu leike. Gero, txalbustan edar bat egingo dut, baino, askotan eosten dut, juka pixka jarri behar diot, juka ez dakit, zautzen dezun oso hori patata luze bat
0: bai, izaten bai.
1: Da, azal gorra ukitzen du, txuri izaten da, jakin egin behar da nola erabili, honi azalak endu, barruan ukitzen du, erdi-erdian olako zebat hori kendu merizete zaio, eta gero oso goxoa izaten da jateko nik, lehenengo probatu honen ere etzian grazia asko egin, baina hola bustana egiten detenean, daragi egiten detenean, askotan jartzen diot, eta gero oso xamurra gelditzen da, eta oso goxoa gelditzen da jukakin, ba. Gara ingore txar bustana, jukakin hori bentsatuta daukat etxen egitea, eta bueno, ba, hoxe daukat esperantza egiteko,
0: bai.
1: Eta igual gaur jateko baino, bia jateko beto bengo da gainera, hobeto gelditzen dalako, baino jukakin egiteko esperantza daukat. Eta gero ingo dut, pudin eder bat, ba, sagarrakin, hori sasoi honetan, sagarra asko hartzen de gainera, eta batzutan egiten dute pure beratana krema bat hartzeko, edo pudinare bai, o flana, edo bueno, gauz asko egite ditu sagarrakin, sasoi honetan, así que sagarra gainera, sekuloko sagarra edarra daukogu, basabitarako sekuloko hiru lau klase sagar beti gartzen dituzte, eta oso goxoa gelditzen da, pudin eder bat, ba, pasa batzuk inoengo dut, eta bueno, ba, oso postre goxoa gelditzen da, eta gainera naturala, da honek pare bat hiru bat egun kamara ondo, bueno, irauntzen du gainera, así que oso postre goxoa geldituko da.

0: Agertu, Xavier, ba, lehenengo platerra, piztua.
1: Bueno, lehenengo platera kalabazina,
0: kalabazina,
1: rellenatuta, pisto pizketekin. Lan pizka dauka, baina ingredientiak egiten, baina oso erresa da egiten, da oso goxoa gelditzen da. Lehenengo hartuko ditut, piper morroi hauek eta tipula, eta baki ditu kuadrotan, kuadrato txikarratu txikiak, eta ingo ditzat, kasuela baten olio pizkatekin egiten jarri. Ordu erdi bat edo, suabe egiten jarriko ditut, bi gauze, porque gehienako etxe tardatzen duen. Gero hartuko dut, kalabazina erdibitu, eta labean egingo dut, ordu laurden hogei behar minutua, ma berdu magradoan kalabazina osorikan, bueno, erdibituta, eta bi partea zabalduta, bueno, bi iru kalabazin, segun etxean zeman kalabazina dituzun, da segun zeta manioko kalabazina dian, ez ditut kalabazina hundi ondiak hartu, ba, oiz, bat bakuitza jateko morukoa gola hartu ditut. Labean egingo ditut, hauek, ordu laurden hogei behar minutua, berdu magradoan labean, hau tipula eta piper barea egiten ari den bitartean, gero hau biuntzen azte zaitenean piper barea eta tipula aztuko de tomatea, tomatea osorikan, tomate naturala, eta haure kuadrotan ebaikiko dut. Eta ia ginda daukatenean tipula eta piper barea hau egingo ditut, tomatea bota, eta kalabazinaren barrupia dana ustu, eta ingo dut haure bertara bota. Hau dena ondo nahaztu, eta bitarte horretan hartuko ere sartein batean, eta oiaskoaren petxuko egingo ere kuadro txikitan ebaki, eta sartein batean egingo ere dena salteatu. Hau saltatu eta daukatenean egingo ere tipula eta piperberdore da indeten pistorrekin dena nahaztu, eta egingo ditut kalabazina rellenatu. Kalabazina rellenatu, eta labea nola berotuta daukatzen, lehen kalabazina pixkat egiteko nola eukidetan, bai, kalabazina rellenatuta daukatzenean, ingo dut gaztai pixkat arrailatu, Iria Zabal gazta hona ezun gazta arrailatu, gau funditzen den gaztari jarrarik ez hori, bakoitza bere gustora, ba, jarri kalabazinaren gainean, eta ingo dut, bosma minutu batean edo labean, gratinatu, eta gratinatuta dagoen atera kanpora, eta listo goten da jateko. Gazpuntua eman, eta ikusiko zuze kalabazin goxoa gelditzen dan, pistonekin, oiasko piskatekin, ba oso goxoa eta oso berezia gelditzen dan platera da. Erresara egiten gainera, dena jateko eukitzen du, eta bertako produktuak egin egile duzun platera eder bat.

0: Bigarrena, Xavier, Bustana.
1: Bustana, bai, haure oso plater goxoa da, denpora behar du gainera, baina oso plater berezia giltzen da, hau, hartuko dut Bustana, ingrediente bat zela ba Bustana, beti nik atzoga betikan Bustana pusketetan ebaki, eta ukitzen dut, temperatzen esaten dana pixkat bere gustoatzen, olioekin, berakatzakin, eta komino pixkat, edo piminta pixka botatzen diot, eta taper baten ukitzen dut, un batetik bestela pixkat, gusto pixkat hartzen, ez egitegatik bera diretamente sartaina botat, eta ukitzen dut, un batetik bestela, olio pixkat, berakatza, otzipula pixka botan eba diazu, piper berdea, edo, baina gero botatzen dio komino pixka bat, porque oso goxo gelditzen dara aragiekin, eta pimienta berde pixka, o pimienta beltza pixka, ola raidatuta, dena gainetik gombota, eta egitzen dut taper batean tapatuta, atzogabetikan, ba, gaur egiten deten momentu erarte. Ingrediente bezala gero dauzka, bai, piperra, porrua, zanahoria, tipula, berakaz pixka bat, ba, bueno, dena hartu, eta lehen esan ez bezala juka hori zuritu, eta dana erdiko, erdian dukan sustarra hori, ari hori, entezaio hori kendu itezaio, hori ez da behin ere, juka egiten danean, ari hori horrekin egin behar. Gero hartuko dugu, olia batean, edo nire zukazula batean, olia batean egiten maizu azkarrak egiten da, ordu bete batean, o ordu tala urde batean egiten da, bestela kasulo normala batean egiten maizu, ba, igual pare bat ordu behar, dituzu Bustana ondo egiteko. Artu, Bustana egiten dut olio pixkatekin, obea daukan olioa eta bezperatik jarri egiten olio horrekin, ingo dut dena pixkat Bustana perkitu, doratu dena, asu fuerte-fuertean, bedana doratu egiten dut olia o kasuela batean. Hau inda daukatzenean, ba, botako izko, preparatuta dauzaten berdurak tipula desente, bai piperre de pixka bat, porrua, bai zanahoria, eta berakaz pixka bat, hau lehenengo momentuan egu su fuerte neukitzen dut, eta berdura pixkat doratuta dauzkatenean, edo kolore pixkat hartuta dauzkatenean, ba, botatzen diot, ba, ardo txuri pixka bat, hone bezko ardo beltza, batzuk koniaka pixkate botatzen dio, baina normalian koniakik ez etxean erabiltzen, Bustan egiten dira, baina ardo txuri pixka bat edo beti botatzen diot, gusto oso namaten dio lago. Gero, Bustan kubritu arte, botatzen diot ura edo salda, zer, segun saldarik ezparen bakuzu, ura bota, zera Bustana kubritu arte, eta hiru ordu horren batean, oile espres batean egiten badezu, egiten dut, irakiten auki. Hiru ordu horren horretan pasatakoan, hartuko edo juka hau, eta juka eukiko edo prestatuta, zurituta eta erdiko ari hori kenduta,
0: Bai.
1: Ba, batata bezala pusketak egin, eta egiten da juka hori, olia espresa ireki, eta bota, eta gero egiko edo beste 20 minutu batean, azkenengo momentuan irakiten Bustanarekin batera. Bustana erdi bihunduta egoten da, eta juka ez duen beste denbora behar eosten. Bota, zera hori, juka hori, egosi 20 minutu batean, atera, da hori denporei pasatekoan, ba, listo egoten da Bustana, bere gazpuntua eman, eta bera gainea, bai berdurak eta juka honek Bustaren salsa nahiko loditu egiten dut gainea, nik ez diotu inik eta zer botatzen, eta gainea, bezperatekin egiten maizu, urre gomunerako bera salsa loditu egiten da gainea. Zekoloko gusto goxoa, gogelditzen da, gusto gogeia batzen du, eta horregatikan, iringa begitema ezu, hau, salsa lau ditzeko, beto. Hoxe, bezperatik egin egin dago, oskore goxo, gilditzen dalako. Juka gustatzen espazizu, espazizu bat ezu nora erabili, ba, botara ikizu, patata, edo, boniatu esatzen dut, patata goxoa haure, patata guztu esatzen zion boniatore, bueno, zeo zei diferentia jartzen gatik, ganez, bestela patatakin, bera patatakin oso goxoa gelditzen da, Bustana patatakin egitema ezu, jode, ze goxoa gelditzen da, patata ezin da sinistu. Nik horre egin dut, porque gure etxan asko gustatzen zei bonieto hau, eta, bueno, ba, karri egin dut, eta horrekin egitea noa, baina, bueno, edo zer gauzakin, ba, Bustana oso goxoa gelditzen da. Asik, eta lagungarri oso goxoa gelditzen da. Batean nik beti gatza berari botatzen diotena, Bustanari botatzen diotena, besterik ez diotatzen da salsa, azkenen momentuan arregatzen diot gatzana, Eta listo, goten da, oixe, bihar goizian hori, o bihar eguardian, ba, sekulok egongo da jateko, ez, hori gainera reposatuta, eta, ez da gaitu, gainera horre daukan gelatina jateko, ez urra txupatzeko, jode, izaten da, oso plazer goxua.
0: Yeah.
1: Eta jatetxetan oain oso elegantea jarri da, platera hu, eh? Batzutan gainera mamia ez urdenak enduta jatzen dituzte, ba, jonina jo izaten ere ez urde guzti jatzen edian ean, jode, oso goxua gelditzen da jateko, eta platera elegantia izaten da, jatetxetan toki askotan jatzen ari da gainera hu.
0: Xavier, alde hundia dago, behi bustana izan edo, zezen bustana izan edo?
1: Bueno, bat, netzako txuriagoa eta suabeagoa da txal bustana, ez? Bezkiak, ba, fortetxo gelditzen dira. Baina, bueno, denak oso ondo, segun, gero, ze ingrediente gotatzen diosun, ez? Nik zezen bustana o hiri bustana egin izan detenean, ba, beti izan dut, suabe, gusto suabe gokin egitea, ez kargatzea, ba, koniak asko eta ardobeltz askorekin, ba, bixi, ardobeltzak eta fuertetu egiten du, ardobeltza botatzen zari askotan, ni ardobeltza bota berrean txurio bota, koniakik ez dio botatzen, bestela, zema eta gehiago kargatu likorra o alkoholo bekin, ba, fuertago gelditzen da. Ba, bueno, intentatu egitea suabeago, eta, bueno, denak ere oso goxua gelditzen dira, eh? Eta gainera jateko, oixe, gelatin osoa, gelatina gustatu maizuzu, bueno, oixe, gelditzen da oso berezia bai.

0: Bueno, ba, orain postrea, Xavier.
1: Orain ingo dugu, zaharrakin pudin edar bat. Oin zazu hori nontak gainera, zaharra aprobetsatu behar da, bertako zaharra daukagu, da fruteria nusik gabe, oin zagar zatarra hauek eta batzuk harrakin ere bat atozte, segun ze zagarra azten dituzun, baina ni hori kentzen dio, eta jode, zagarra dago sekulo gogoxua, bai errein eta zaharra, eta beste klaseak biru, olauka sekatzen ditu emengo debalako basalitar batek, eta jo, sekuloko zahar goxua dira gainera, eta esaten dizut, pudin bat egiteko, konpota egiteko, baita nik bera askotan azten dugu izian, da turmiz batekin txikitzen dugu lapusketa txiki egin da, eta krema bat egiteko, urupsika batatzen diozu, eta krema bat egiteko, bueno, zagarra era askotako jaleike, baina, bueno, gaur egingo dugu pudin eder bat. Pudin eder hau egiteko egingo ditu, aztuk ditu zagarra, pa, azkenian garbian, ba, gora sortzirion bagarramo gelitu ditela, zaitela zagarra. Eta hori ingo dut, hartu eta azukre pixka eta urtanta batekin, urpixkatekin, kazuela batean nola konpota bat bezala ingo dut lehenengotika. Ba, pusketa txikisa marrak ebaki, eta ziko dut zua besobe ordu erdi batean, ba, zagarra udena biun-biun egiten. Bitarte hortan hartuko dut litro bat esnea eta nata bia nahaztuta, 300 gramo azukre, hartuko ditut maz pasa batzuk edo aran pasa batzuk. Aran pasa gartzen badituzu pixka txikituta, txikitu denak egin, 8 arrautza gorringo eta zuringo, eta kanela pixka botako diogu. Eta hau hartuta dena nahastu ondo-ondo, eta gero konpota ja eginda daukaterian, hau dena honekin jengo ere dena nahastu. Bai litro bat esenea eta erdi izan eten bezala, 8 arrautza, 300 gramo azukre, eta kanela pixkatekin, eta pasa, ba, pasa, ba, 200 gramo, edo pasa botako dizkiot. Hau dena prestatu da daukatenean, ba, hartuko de molde bat, nire, zu retangularra, biribila segun ze molde dakazun, hau litro eta piko, isa pare ba litro batzen duen, moldea behar dezu, karamelo pixkate ingo dio azpian, eta karamelo egin da daukatenean, ba, bertan jarri moldean jarri, eta gero baino marianenek ordu, eta laur den ordu eta erdi behar du, labean, ba, berreun bat gradoan, labea daukazula. Hau ordu bete batean euki berreun bat gradoan, dazkenengo ordu lorden, ordu hori zemat bihar dezun ondo kojatu espadin bada, ba, denpora pixka gehiago euki, baina labea 150 bat gradoa bajatuta. Baina marian esan duten bezala beti, Gero, atera, denpora pasatzen danean ikusten dezunean pixka kojatuta dagoela, oinda dagoela, pudina, atera kanpora eta listo goten da. Epeltzen laga, moldetikan ez atera zehitu, beste lapurtu egiten da, baina gero, moldetikan, ba, ostutzen danean pixka eta atera moldetikan, ematen diozu buelta, de gero ikusiko duzu ze goxua gelditzen da, jateko gainean, segurako postre goxua gelditzen da pudina. Nire zu nata pixkatekin launduta, o laun garri bezala jarrita, edo mermela dara pixkat aldamenean jarrita, ba, edo natila pixkat aldamenean jarrita ere, bo, oso postre goxua gelditzen da, labera bakarrikan ere, bai, freskoa gelditzen da gainera, zaharren pudina oso freskoa eta goxua gelditzen da, eta oso postre berezia gelditzen da guain.
0: Oso, da. Edateko, zer, Xavier?
1: Ba, txakolin edar bat, harriko dugu, gaur, honekin, bai, bustana jateko eta lehenengo platera jateko, ba, txakolini edar bajarriko dugu, fresko-freskoa, eta giro dara gaina ben txakolini edateko, hasi que txakolini edar bajarriko dugu, eta segurako bazkari goxua dituko zeigu, zera garko bazkari honekin, hasi que ikusiko duzu ze bazkari edarra galditzen dan.
0: Gartu, oso ondo, basuri mila esker, eta... Urrengoan, ba, beste bueno, plater bat, beste ba, bazkari bat egin gozu, diferentia.
1: Bazkari bat, a berze zazoikoa ze bilatze detan hori gode gurrengo.
0: Oso onto, Xavier, ba, mila esker, eta odo ondo ibili.
1: Bai, bueno, besarkada bat arrezeko entzule guztia eta zuheri ere, bai.
0: Bai, bardin, urrengo arte.
1: Ondo izan, bai, agur.
0: Agur.

12 minutu, kaixo lagunok, eguerdien. Gure sintonia jarritzen badozue, ba musika izango dugu lagun minutu batzutan, ondoren euskararen saioa, eta jarraian oharrak eta gaur aste artean dan eskero, ba Bergarako barria jasoko dugu. 19 gradu eta 4 dezima, zerua ba estelita tanta batzuk hasi dira, gauza gitxi. Eta betilez, basuei gure eskerrak arrati-irratiaren sintonian zagozelako. FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez,

0: Urriaren 10ean larun batan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresna Zaharren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12etardietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animal lien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zeindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta Baserritarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Ekalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Bikotearekin joango naiz bihar afaltzera, ala bikotekidearekin joango naiz bihar afaltzera. Argi dago azkenaldi honetan hiztun askok nahastu egiten dituztela bikote eta bikotekide hitzak. Eta ondorioz bikote hitza erabiltzen dute bikotekide edo bikote lagun hitzaren adierarekin. Eta erabilera hori ez da egokia. Euskaltzaindiaren hiztegian honako azalpena azaltzen da bi hitz horietako bakoitzari buruz. Bikote, bi lagunez osaturiko taldea, ikus biko. Eta adibide hauek agertzen dira bertan. Kantari bikotea, neskamutil bikoteak. Bikotekide hitzari buruz aldiz honako hau azaltzen da. Bikote bateko kidea da. Bikoteko beste kidearentzat bereziki amodio harreman bat duten bikoteetan. Kideetako bat bestearentzat. Eta adibide hau agertzen da bertan. Tolosako hotel batean nengoela, nire bikotekidea izango zena ezagutu nuen. Beraz, nire bikotea medikua da, ez da inondik ere egokia. Eta nire bikotekidea medikua da esan beharko genuke. Edota Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotea eta geroztik bakarrik bizizara ez da egokia. Eta honela esan beharko genuke. Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotekidea eta geroztik bakarrik bizizara. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ageri dira. Bikote ederra osatzen duzue, duela gutxi Lezoko bikote bat etorri zitzaidan aholku eske, hau ez duk bikote gazte bat zoriontsu bizitzeko tokia, eta beste adibide bat ematearren, argi zegoen bikote ark etzuela ezer jakinai nirekin. Beraz, bikote eta bikotekide hitzak bereizi egin behar ditugu, ezpaidute adiera bera. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera dei eginez.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9443-8611.

0: Eguardion danoi, 12:29 minutu diranean, 20 gradu hemen Arraten. Euri txantxa batzu bota ditu, baina ezer gutxi. Gaur asteartea dugun aldetik pergarara zuzenduko gera, iban izango dugu berri emaia, laster. Gogorazi legazpira arribatuz atzo hasita, hain zuzen ostirala arte, eguneko zentroko egoliarren marrazki erakusketa ikusgai duzuela kultur etxean hain zuzen ere. Arratsaldeko 5:00-8:00 arte egongo da publiko guztiarentzat. Orion festa batzordeak biharrilak 7 egingo du San Nicolas festak antolatzeko lehen bilera hain zuzen ere. Urtengo San Nicolas festak abenduaren 5:00-8:00 ospatuko dira eta horiek antolatzeko orain arte bezala 3 bilera egingo ditu herriko festa batzordeak datozen asteetan. Lehena bihar izango da hain zuzen eta bilera horren aurretik 2026ko San Nicolas festei begira proposamenak helarazteko aukera zabaldua dugu dalak. Kultura bi zenbakia abilduaurio.eusen nahi zuzen ere. Eta bihar arratsaldeko 7:00 kulturetxean izango da lehen bilera. Urrengo urrien 21 kulturetxean 7:00 baita ere eta 3.a azarraren 4 ordu berean eta leku berean. Azkoitiara arrimatuko gera Josu Zaitaren itzaldia dugulako gaur hain zuzen ere, Josu Zaita antropologoak emango duen itzaldia, gaur arratsaldeko 6:30 elkargunean Oteiza aretoan. Gau beltza ez da Halloween izenburupean emango du. Juan San Martin 2015 beka irabazi zuen Jaime Altunarekin batera berak gau beltza eta Halloween jaien inguruko ikerketa burutzeko. Eta itzalitako kalabazen berpistea izenburupean kaleratu zuten Arimen gau, Halloween eta gau beltzaren aur ospakizunen ikerketa etnografikoa. 2 urte geroago gau beltza kaleratu zuen. Itzaldian, gau beltza nondi datorren eta zer den ezagutzeko balioko du. Eta gero, urriaren 21 Euskara Mailaren eskutik ospatuko den gau beltza festa prestatzeko baita ere. Bagoaz Bergarara, Iban Zaidakoa eta etxe laguntzailearen agurra jasoko dugu lehenik. Etxe altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
1: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
2: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, Urrutezkina 9:43, Utzairu 46:30. Eta Ugarte arroztegia San Juan 1A, Urrutezkina 9:43, 76:44, 80.
0: Kaixo Iban, eguardion deizula.
3: Eguardion danoi. Joan zan aztian, etxe hondixan, iraileko plenua zelebrauzan. Han gertautako aipagarrixena igual, datorren urterako udal tasen eta zergen igoeria. Sorpresaik ez, igoko zala argi zauan, baina isa 5% igoko die. 4.8% hain zuzen. Hori bestela be rekaudazio rekor garaixan garenia. Bilduk alde botauzaban, PNV-ak kontra eta PSOE-kua esan egon. Horretaz aparte, ITV-ko langileen mozinua aho batez onartu zan, eta PNV-ak presentauzaban Euskal Polizian aldekua esan irten. Bilduk kontra botauzaban. Etxehundiko kontuekin jarraitzuz, dagoeneko eskatu leizke Bergara bizi bonu laguntzak. Laguntzak 3-18 urte bitxarteko ikasliak dauzken familixendako die. Eskola materialakin lotutako gastuei aurre egiten laguntzeko. Beti be baldintzak bete eskero. Kantitateak ikaslien adinan araberakoak izango die. 2014-2023 artean jaiotako umiendako €100 bonuak. Ta 2008-2013 artean jaiotakoen dako, €150 bonuak. Beti be bonuak errixan gastatzeko abenduak 31 baino lehenago. Gero justifikantiak urtarriak 15erako presentau biako die. Eskaerak bazen inleizke txandia hartuta urriak 20 baino lehenago. Kultura kontutara bidian, euskarazko presentzia digitala eta tokiko merkataritza sustatzeko Gandik proiektua berbagai. Ekimen honen bidez, herriko ikasliak merkatarixendako webguniak sortuko ditue euskaraz. Proiektuan Miguel Altuna eta Mariaren Lagundia ikastetxiak parte hartuko dabe. Eta herriko 10 denda eta tabernendako webguniak garatuko ditue. Kulturan ja, jardunen urrengo literatur solasaldixa zein liburun inguruan izango dan, badakigu. Hain zuzen, Mariluz Estebanen, Andres Zaharraren manifestua landuko dabe. Segidan, azteko agenda kulturalan errepasua. Gaur bertan, Seitzerdietan, San Martin Agirre Herri Eskolan, lehen hezkuntzako aretuan, itzaldixa dago. Islarixa, Javi Apitarte. Gaia, irakurketaren garrantzia. Gaur baitxa, Polpolen, Mendi Aztian barruan, Zazpiretan, Seminaixo aretuan, Menditurreko hiru filmen proiektzioa. Izarren Zaunka, Cartas y Flores, Best Day Ever. Bihar goizian, Goien Agusik antolauta, 10:00 Seminaixo aretuan, beste itzaldi bat. Islarixa Iker Badiola. Itzaldixan izenburua, ezagutzaren zabalkundea negazionismoaren aurrean. Bihar atzaldian, 7:00 Polpolen lokalian, Martin Illiger Ormazabal, parapentistian emanaldia. Etzi 7:00, Polpolen lokalian baitxa, Juanjo López Azurmendin argazki erakustaldia. Baltoro ingurukua. Azte buruan, musikian hausi. Eguakitzian, 8:00, Seminaixo aretuan, Olaia Inziartek, Zerrautza eta Zura, kontzertua eskainiko da. Domekan, Ilakamaika, atzaldian, 6:00, San Pedro Elizan, Organo Romantikuan,

0: Kiroletara paseo baino lehen hau, erakusketa eta ikastaro bana. Arostegin, Eguakitzian, Peio Alberdin lanekin erakusketia inaugurauko da. Ian, 25 arte egongo da ikusgai. Datozen egunotan, euskarazko bakarrizketak itxen ikasteko tailerra izango da. Abenduan 18an zelebrauko dan, bigarren algaraka bakarrizketa gauan ari da. Eskolak urriak 13an, 20an eta 27an izango die. Asier Kak, Beñat Iturbek eta Maria Blankok gidatuko ditue, urren ez urren. Irizar Palazioan, 6-8. Izen emateko epia zabali dago. Komunikazioa, abildua, algaraka.eus, elbidera idatzi biada urrian 8 baino lehenago. Plazak mugatuak die. Kiroletan batetik Markel Bilbatua eta Jokin Galiatxo gaztiek Bergara maiteniz taldia sortu dabe, dala gutxi. Momentuz, Ipintza Institutoko gimnasioan entrenatzen dabe, astelen, eguazten eta eguakitzetan 5-7. Bestetik, Elusuko bigarren pelota txapelketa azkarra antolau dabe. Urrian 17an ospatuko da Eunusua. 18 urtetik gorako eta federatu gabiak parte hartu aldabe. Parejaka da. Izena emoteko azkenengo eguna, argi, bihar da. Prezioa 10 €. Bazkaixabe egongo da. Beste 10 €. Argidetarako telefonua, Julenena. 6-5-7-2-5-5-5-6. Emaitzei da okixonez, pelotan, asteburuan, Maili Barrokalek Naroa Agirrekin batera, CaixaBankeko txapela lortu zaban Iruñan, Labriten. 28 irabazi zeben Jera Iturriaga eta Amaia Arrastian aurka. Futbolian Bergara Kirol Elkarteko emakumezkuen talde nausixak, 2-0 galdu zaban Domekan Donostian Antiguoko Kirol Elkartian kontra. Gizonezkoen talde nausixan partidua aplaza uinza nokerspanago. Anaitasuna kopia jolasten aidalako. Amaierako ohartxuak urrengo. Etzi Bergara oinez egitasmoan irteeria ingo da. Itzordua goizeko 10 agorozine. Debagoiena eskualdetik, Ilan 18an Nafarroa oinezera juteko autobusa antolau dabe. Txartelak jardunen erosi leizke. 10 € bazkidiak, 12 bestiak. Txartela erosteko azkenengo eguna urriak 14. Urriak 18an busa autobus paradatik 9:15 irtengo da. Bueltia 7. 49an jaiotakoak urriak 24an Mondrako Gezalibar auzoko Zabalain zahardotegian bazkaixa ingo dabe. Busa egongo da. Kutxabanken 70 € sartu ja ditue urriak 20. Hala, beste barik, mila esker entzutiarren, ondo izan, eta laster arte.
1: Etxe altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
2: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dozuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, Urrutezkina 943, utza 3-46-30 eta Ugarte Arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943-76-44-81. Iban, eskerrik asko eta datorren astera arte. Etxe bizitzaren egungo gaiaren arian, Fernando Prado Ayuso Donostiako gotzainak arengan gure itxarropena 2024ko gutun pastoralean etxe bizitza eskuratzea gure gizarte arazo larrienetariko bat zela adierazi zuen. Gaur bi urte geroago bere iritzia jakinarazten du, iritzi artikulu baten eskutik hain zuzen, bizitzeko etxea, azteko bizitokia

izen buropean. Eta onelaxe dio hain zuzen ere. Egunotan etxebizitzaren auziak gure elkarrezketa publikoaren zati handi bat hartzen du berriro ere. Etxebizitza duina lortzeko zailtasunek gero eta persona eta familia gehiagori eragiten diete, eta bereziki gazte askori. Izan ere, lana izan arren nire arengan gure itxaropena pastoral gutunean idatzi nuen bezala, oztopo handiak aurkitzen dituzte eskukotasuna izateko, familia bat osatzeko eta bere bizi proiektu eraikitzeko. Gutun hartan esaten nuen etxebizitza eskuratzea gure gizarte arazo larrien etakoa dela. Persona batek errotzeko, zaintzeko eta zaindua izateko, semela bakesteko eta bizitza duina garatzeko lekurik egokiena da. Ezin da ondasun ekonomikotzat soilik edo nagusiki hartu. Horregatik haren eskuragarritasuna askorentzat ia gainditu ezinezko zailtasuna bihurtzen denean, guztion ongiari larreki eragiten dion arazo baten aurrian gaude. Normalean eliza ez asartzen eztabaidatzen den neurri zehatz bakoitzaren iritzi teknikoan, ez da botere publikoek arlo honetan hartu beharreko neurri zehatzei buruz duten legezko epaian ere. Hala ere, horrek ez du esan nahi bere balorazio moraletik kanpo geratu behar duenik. Lege batek baimendu edo ezartzen duen guztia ez da horregatik bakarrik bidezkoa edo moralki onargarria. Horregatik, personen duintasuna oinarrezko eskubideak eta guztion ongia jokoan daudenean, eleizak argitzeko eta irizpideak emango dituen hitza eskaintzeko bete beharra du, bere gizarte dotrinaren oinarrezko printzipio batzuko gogoraraziz. Persona ororen duintasuna, ondasunen helburu universala, jabetza eskubidea eta haren gizarte funtzioa, elkartasuna eta denon erantzunkizuna guztion ongiaren bilaketan. Hain zuzen ere, arazoaren larritasunagatik zein konplexutasunagatik eta are gehiago gure herrialdeak hauteskunde prozesu berri bati aurre egin behar dionean, agian hau une ona da pentsatzeko etxebizitzaren auziak alegin kolektiboa behar duela, hauteskunde garaietatik eta alderdien arteko konfrontazio bidezkotik haratago begiratzeko gai izango dena. Alegin kolektibo horrek irtenbide partekatu eta iraunkor balortzeko behar bezain zabala eta egonkorra izan beharko luke, errealitatea lasai aztertzea, ura ondoen ezagutzen dutenei entzutea, aukera ezberdinak eztabaidatzea eta epe ertain zein luzera eraginkorrenak eta iraunkorrenak diren neurriak adostea albideatu zein zuzen. Gisa horretako alegin batek indar politiko ezberdinak eta administrazio publikoak inplikatzeaz gainera, adituen, gizarte erakundeen, eragile ekonomikoen jabeen, sustatzaileen, persona ahulenekin lan egiten duten erakundeen eta gizarte zibilaren beste ordezkari batzuen esperientzia zein ezagutza ere bereganatu beharko lituzke. Arazoaren konplexutasunak, ahots asko entzutea, proposamen ezberdinak zorroztasunez aztertzea eta irtenbide errealistak eta iraunkorrak bilatzea eskatzen du. Alderdien arteko alde politiko bidezkoak eta egoeraren araberako erantzun hutsak gainditzeko gaitasuna dutenak. Seguruenik edozein akordiok ez du lortuko hainbat faktore lotzen dituen hain arazo konplexua erabat konpontzea dio, baina gutxieneko adostasunak lortzea, etxebizitza politikei egonkartasuna eskaintzea eta urtez urte norabide berean jarretzea urrats garrantzitsua litzatekeia da. Badira gai batzuk personen duintasunari eta etorkizunari hain zuzenen eragiten diotelako era horretan heltzea merezi dutenak. Abian jartzen den hauteskunde deialdi aukera izan daiteke indar politiko ezberdinek arlo honetan dituzten proposamenak argi aurkez ditzaten, hainbat personaren sufrimentua eta kezka bidezkoak konfrontazio tresna bihurtzea saihestuz. Desiragarria litzateke programen arteko ezberdintasunetatik haratago hemendik aurrera akordio aski zabal eta iraunkorrak lortzeko nahia mamitzen joatea. Gu ere, kristau elkarte gisa, ez gaude eztabaida publiko honetan erantzunkezunez parte hartzera soilik deituak, baizik eta berak interpela gaitzan ustera ere bai. Erantzunkizuna ez da botere publikoena bakarrik, tamaina honetako arazo batek neurri ezberdinean eta bakoitzaren aukera eta erantzunkizunen arabera, administrazioen, eragile ekonomiko eta sozialen, erakundeen eta herritarren lankidetza eskatzen du. Eleizari ere badagokio. Elizak bere ondasun eta baliabideak behar ditu bere pastolan misioari eusteko, bere elkarteak zaintzeko, konfiantzan utzitako ondarea erantzunkizunez konserbatzeko eta gehien behar dutenak zerbitzatzeko. Baina ondasunak beharrezkoak eta baliotsuak direlako hain zuzen ere, horiek ondo kudeatzea ere gure erantzunkizunaren parte da. Horregatik gure buruari zintzotasunez galdetu behar diogu, ea alik eta modurik onenean kudeatzen ditugun eta egoerak albideratzen duen lekuetan, horietako batzuk gizarte behar berrian zerbitzura jar ditzakegun. Arlo honetan ere etengabeko bereizmen batera eta evangelio koherentzia handiago batera deituak gaude. Ez da kontua konponbide erraza proposatzea, ez da guztiei eskatuko ez geniokena batzuei eskatzea ere. Hain arazo larri baten aurrean, bakoitza bere egoeratik, aukeretatik eta erantzunkizunetik
Zer ekar dezakeen galdetzera deitua dagoela aitortzea da kontua izuzen. Izan ere, etxe bizitza bat lau horma baino askoz gehiago da. Bizitza bat errotzeko, botatzeko eta azteko etxe bihurtzeko lekurik egokiena da. Aurra ginela marrazten irakatsi zeguten lehen gauza da. Gero eta persona gehiagok hain preziatua den ondasun honetara iritsi alizatea errazteak eztabaida publiko lasaia eta erantzunkidea, proposamen errealistak, akordio iraunkorrak eta guztion alegin partekatua merezi ditu. Hauteskunde garaian gehiago gogoratu behar dugu, alba da, gure legezko ezberdintasunetik haratago guztion ongiak denor erantzunkizunezko konpromisoa izaten jarraitu behar duela. Leon Amalagurna gure aita santuak bere azken bisitaldi apostolikoan esandako hitz hain txalotuak gogoratzeak on egingo digu, zalantzarik gabe. Narrazio zatitzaile eta polarizatzaileak ustekoa. Fernando Prado Ayuso, Donostiako gotzaina.

0: Ergaitik zer...
1: Arrati irratia zuekin, Arratsaldeko ordu bata da, albistegia.
2: Euskadi irratian, goizak gau.
3: Arratsaldeon deizuela Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohiak hanka bat jada Katalunian du. Izan ere Auzitegi Konstituzionalak Auzitegi Gorenari agindu dio diru erabilera okerragatik zigortu zituzten buruzagi independentistei amnistia legea aplikatzeko. Zazpi epaile aurrerakoiek bozkatu dute amnistiaren alde, bost konservadorek aurka eta azken ordukoa da Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak jada erretiratu duela Puigdemonten aurkako atxilotzea agindua. Beraz, 9 urteren ostean, Kataluniara bere herrira itzultzeko moduan izango da Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohia. Junxek Sánchez izen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuen amnistia legea eta iritsi da esan bezala erabakia noiz eta Junxek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Bide batez, gaur berriz ere, eraman dituzte PSOEk eta Sumarrek ministroen kontseilura etxebizitza dekretuak.
4: Cuando fueron los sucesos de las elecciones de 2019,
3: Unionetan prensaurrean dagoeneko Sánchez presidentea berehala jakingo dugu zein neurri zehatzekin onartu dituzten gaur etxe bizitza dekretua. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan, Inigo Alustiz, Arratsaldeon.
5: Baita zuri ere, Maite.
3: Etxe bizitzaren auzia tarteko Espainiako hauteskundetan ezkerreko boto emaleen mobilizazioa handia espero du EH Bildu.
5: Euskadi Irratiko Faktorian Pello Otxandiano EH Bilduren bozera maileak adierazi du Peperen eta Boxen garaipena saiestezina dela sinestarazi nahi duten arren partida jokoan dagoela eta badaudela bestelako alternatibak.
6: Nik uste dut partida badagoela. Uste dut alderdi sozialistak emaitza ona egin dezakela. Eta uste dut etxe bizitzaren gaiak badaukala sakoneko korronte bat eta hori politikoki bideratzen bada eztabaida politikoan eta hori gertatzen ari da. Ba uste dut badaudela baldintzak mobilizazio handi bat gertatzeko ezkerrean.
3: Jaurlaritzak bestalde gobernu bilera amaituta aitortu du eskumenen transferentzian aurrera egiteko aukera asko zaildu dela Sánchez presidenteak gortetarako hauteskundeak aurreratuta Maria Ubarretxena bozera malea.
7: Hauteskunde orokorren deialdiak beste eskenatoki batetara eramaten gaituztela eta ez deguna iztare espetatiba faltsuak inork maiganean jarri ditzala. Zazkenean 53 egun galitzen zaizkigu hauteskunde arte.
3: Gainerakoan Euskadirako aurreikuspen ekonomikoak hobetu egin ditu Jaurlaritzak 1,9%-tik 2,2%-ra aurten, haziko litzateke barne produktu gordina, eta 1,7%-tik 1,9%-ra datorren urtean.
5: Jaurlaritzaren arabera etxeetako kontsumoak, inbertsioek eta zerbitzuen sektoreak bultzatuko lukete azkundea, baina zuhurtzia ere eskatu du Mikel Torres ekonomia sailburuak.
8: Todos sabemos que hay nubarrones negros en el horizonte. Nos toca gestionar esa incertidumbre.
5: Nazioarteko ziurgabetasunak, energiaren prezioak, inflazioak edota interestasek galga jarri baitie zaiokete azkundeari bereziki aurten industrian.
3: Eta Frantziar estatuan... Dozenaka milaka ikasle atera dira kalera ezkontzarako baliabide gehiago eskatzeko.
5: Gaurko mobilizazioek CGT sindikatuaren, Frantzia insumisoaren eta sozialisten babesa izan dute besteak beste eta Frantziar estatu osoan 1800 lizeo inguru itxi dituzte. Ipar Euskal Herrian ere itxita deitugu lizeo guztiak eta jendetsuak izan dira goizeko mobilizazioak bereziki Baionakoa. Istilurik gabe, baina atzoan genuen poliziak egin zuen karga salatuz.
3: Goiza gaur albistegi honetan, agurainen ere izango gara, 100 bisitari erakarri ditu beste urte batez Euskal Herriko azokarik zaharrenak. Eguraldiak ez du gehiegi lagundu, baina giro paregabea, esan bezala, albistegi amaitu horretik joko dugu agurainera. Eta ITB maratoiak gaur aurkeztu du bere spota, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera lelopean.
9: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka ikerkuntzaren korrontera konektatzen gara.
5: Entzun duzuen moduan, ginekologiako eta bularreko minbizia ikertzeko bideratuko du aurten EITB maratoiak bildutako dirua, zehatzago gaixotasun horien prebentzioan, diagnostikoan eta tratamenduan aurrera egiteko aurrez iragarri bezala, 27. maratoiak zea maistaldearen elektrizitatea kanta ezaguna izango du soinuan da, eta ikurra berriz olatu kolektiboarena izango da, herritarrek elkarri eskua eman eta besoekin olatuen mugimendua irudikatuz gauzatuko dena.
3: Errepidezaren nagusian zein da egoera ordunetan, Ramon Sánchez?
0: AP-68an Amurrion Bilboran zihoan auto bat irauli dela esan digu segurtasun sailak eta autobideko erdiko eta ezkerreko erreiak itxita daudela. Arrasaten berriz, Bergarako sarreran kami bat dago matxuratuta, Gipuzkoa 627 errepidean eta autoilarak sortzen ari dira bi norabideetan.
3: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
3: Ah, olatz, barkatu. Olatz, Arratsaldeon. Urrengo orduak nola datoz.
10: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Lurraldetik irregularki banatuko dira eta zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Hegoaldeko haizea mendebaldera aldatuko da eta giro epela izango dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak edo hortik gorakoak izango dira, batez ere ipar isurialdean.
3: Eta biharko zer espero duzu?
10: Eguraldi aldaketa espero dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa izango dugu, zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira, batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean, bertako zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Mendebaldeko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean ipar mendebaldik finkatu eta indar hartuko du, bolada gogorrak izango dira. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere ipar partean eta arratsaldetik aurrera, eta asko freskatuko du.
3: Eskerrik asko, Latz, bihar arte.
10: Bihar arte.
3: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Maite.
3: Adi pilota zalea.
11: Bai, ze hemen da lauterdiko txapelketa. Eta haze partida, haze kanporak eta txapelketari egiteko datorren larun batean. Bueno, esan dezagun aurren aurrena, txapelketa ustiraldean hasiko da. Elordi Larrazabal. Baina larun batekoak final aurreratua dirudi. Lasso Jakaren kontra. Bietako bat geldituko da bizirik, gero multzoen fasera jotzeko. Partida hori Labriten da larun batean, eta horko garailea pentsa Altuna eta Zabala dauden multzora doa. Multzo hortako laugarren kidea Artola Peña partidutik aterako da. Bueno, aipatu behar dugu, egungo txapelduna Peio Etxeberria dela. Peio Etxeberria eta Eskurdia daude beste multzoan, eta horra doazenak dira. Elordi Larrazabal eta Dario Senar. Astera doa, lauterdiko txapelketa, ostiralonetan diogun bezala, final aurrekoak azaroanen 7an eta 8an izango dira, eta finala azaroaren 22an jokatuko da Bizkaia frontoian. Ez horrela begiratu, Espainiako hauteskunde, baino aste bete lehenago izango baita, ez dira egun berean izango. Europako kiroleiak eta ditugu gaur, Surne Bilbo, Bosnia eta Herzegovinan da saskibaloi partida jokatzera joana, eta Madeira uartean bien bitartean Bidasoa Maritimoren kontrako eskubaloi partida.
3: Eta Manuetxe sortu arratsaldeon.
11: Gaixo, Maite.
3: Atzaurreratu genuen, baina bada ezpada gaurtik zabalik da publikoarentzat Bilboko Arte Ederren Museoa berritua.
11: Bai, etxe berritua eta arte eskaintza berritua dakar Bilboko Arte Ederren Museoak. Esaten ari gabe moduan, hilaren 13 arte sarrera debalde museoa ikusteko, baita pilarika egunean ere. Museoaren atarian sartu ezkero, egun askotan sarrerak agortuta daudela esango dizue, baina leiatilan badira sarrerak, adibidez astebururako. Museoak dakarren eskaintza honditik gaurko kulturleioan Bilduemak izeneko erakusketari begiratuko diogu. Artearen historiaren errepaso egiten duen erakusketa da, emakumeari historian zehar ukatu izan zaion presentzia emanez. Guillermo Zuaznabar, komisario buru, entzun?
12: Zaiatu edo nahi baldin badugu gune bakoitzean, areto bakoitzean, emakume baten gutxienez artelan bat izatea, ba garai hoietako artelanak emakumezkoak eginakoak segurazki ez ditugu zeren mendeen zehar emakumeen presentzia oso txikia edo askotan ez estatuta egonda.
11: Kulturan gainera, Maite, Iruñeko topaketetan gaur Baluarteen Tao Dance Theater kompainia ospetsuaren emanaldia izango da.
3: Eta 9 dira Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
3: Gertuago du gaurtik Kataluniara itzulera Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak, izan ere Auzitegi Konstituzionalak gorenari agindu dio independentzia prozesuari lotuta diru erabilera okerragatik zigortu zituzten buruzagiei amnistia aplikatzeko, eta honek 9 urteren ostean Puigdemont Belgikatik Waterloo-tik Kataluniara itzultzea ahalbidetuko luke. Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak jada atxilotze agindua erretiratu du. Ainhoa Vega, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, ordubeteko eztabaidaren ondoren aldeko 7 botorekin eta kontrako 5ekin Auzitegi Konstituzionaleko gehiengo aurrerakoiak Dolors Bassa buruzagi independentistari amnistia aplikatzea babestu du, dirua bidegabe erabiltzearen delituari dagokionean. Aurrekari bat ezarriko duen epaia da, atzetik beste guztiak etor daitezkelako, besteak beste Carles Puigdemont Generalitateko presidente hoi eta Juntzeko buruzagiaren errekurtsoa atea ireki zaio hortaz Espainiar estatura itzultzeko. Eta azken ordukoa da, esan duzu, Goreneko instrukzio epaileak Pablo Llarenak, alegia prozesean epaitu gabeko auzipetuen kasuak daramatzanak, bertan bera utzi dituela Puigdemont, Comín eta Puig bilatzeko eta atxilotzeko aginduak. Goizean Auzitegi Konstituzionalak Cándido Conde Pumpido Konstituzionaleko presidentearen ponentzia babestu du, oso kritikoa izan da Auzitegi Gorenarekin, baliogabetzat jo ditu bere ebazpenak eta diru publikoa bidegabe erabiltzaren delitua amnistiatutzat jotzeko ebazpen berri bat emateko agindu dio Gorenari, lehentasunez eta presaz. Gorenaren txanda da orain.
3: Kataluniako Generalitateko egungo presidenteak Salvador Illa sare sozialetan egin du premiazko bere lehen balorazioa.
5: Diru publikoa modu bidegabean erabili izana amnistiatu izana onetsi egin du Illak, denborak arrazoi eman diela esanez eta amnistia legearen aplikazioarekin Kataluniak aurrera egiten duela ziurtatu.
3: Carles Puigdemontek berak arratsaldeko 6:00 deitu ditu komunikabideak Waterloo bertan, gaur esan bezala konstituzionalak hartutako erabaki horren inguruko balorazioa egiteko. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, oraintxe prentzaurrean.
4: Necesitamos un parlamento con otras mayorías que nos permita, aquellos que creemos que tenemos que hacer una intervención más contundente de un mercado que no funciona, como es el de la vivienda.
3: Etxebizitzari buruz ari da izketan, izan ere, gaur berriz ere eraman dituzte etxebizitzaren dekretuak ministroen kontseilura. Juntzen botuekin, joan den ostiralean kongresuak atzera bota ostean, gaur ministroen kontseiluak berriz ere dekretu horietako neurri gehienak jasoko dituzten dekretuak onartu dituzte, eta ondoren, hauteskunde deialdia martxan denez, kongresuak osoko bilkuran ez baino batzorde iraunkorrak berretsi beharko lituzke, eta hemen Juntzen botoak ez dira erabakigarriak. Oiane Perez ez da amaitu agerraldi hori, ez dakit zenbateraino aurreratu duen dekretuen inguruan Sánchezek.
14: Ba, Sánchezek iragarri du bai, bai estatu du bi dekretu horiek onartu direla, tinko defendatu du jendeari zuzenean eragiten dien arazoak daudenean, ba, gobernuak esku hartu beharra duela, eta zentzu horretan etxebizitza merkatuaren interbentzioa defendatu du Sánchezek.
4: Y celebrar el que con ello también ayudamos a la sociedad catalana.
14: Esta u Maite entzun nahi genuen adierazpena, hain justu ere amnistia legeaz hitz egin baitu Sánchezek, amaieran aipatuko dugu, esan etxebizitza merkatuaren interbentzioa defendatu duela.
4: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras.
14: Gauza korrela ostiralean bertan bera geratu ziren dekretuak berriz aurkeztearen erabakia defendatu du etxegabetzerik egon ez dadin, eta herritarren babesa eskatu du Sánchezek ezkerreko gehiengoa zabaldu eta hurrengo legealdian ere etxebizitza eskubidea defendatzen jarraitzeko.
4: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más, ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor.
14: Testuinguru horretan gobernuaren haserrea adierazi du ostiraleko bozketaren emaitzagatik, eta hauteskunde deialdia defendatu kongresuak herritarrei bizkarra emandakoan kongresu berri bat aukeratu beharra dagoelako. Zentzu horretan, diputazio iraunkorrean bozkatuko dira orain etxebizitza bi dekretuak taldeei euren babesa emateko eskaturie.
3: Eskerrik asko, Oiane, Etxebizitzaren auzia tarteko Espainiako hauteskundetan ezkerreko botoemaleen mobilizazio handia espero du EH Bildu. Kala adierazi du Pello Otxandiano, bozeramaleak Euskadi Irratiko Faktorian. PP eta Boxen garaipena saiestezina dela sinistarazi nahi dutenen aurrean berriz, partidan jokoan dela eta aukerak badaudela aldarrikatu du Otxandianok Nerea Sarriegi.
15: Bai, Etxebizitzaren auziak jendearen haserrea gorpuztu du Pello Otxandianoren hitzetan eta horrek ezkerraren mobilizazio handia ekar dezake, horregatik uste du eskuinari Moncloako atea isteko aukera dagoela.
6: Nik uste dut partida badagoela. Alderdi sozialistak emaitza ona egin dezakela. Etxebizitzaren gaiak badaukala sakoneko korronte bat eta hori politikoki bideratzen bada eztabaida politikoan, ba uste dut baudela baldintzak mobilizazio handi bat gertatzeko ezkerrean.
15: Bide horretan egoeraren irakurketa egokia egiteko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
6: Uste dute AJ-ak ulertu beharko lukela, etxebizitzaren krisiak zenbateraino kalte sozial eta ekonomikoak sortzen dizkien gizarte sektore anitzei. Eta beraz, uste dut oraindik aukera badaukala, eta rekapazitatu beharko lukela eta diputazio permanentean badaukala aukera bat bi dekretuen alde egiteko.
15: Jeltzalen irakurketa dain zuzen, hauteskunde hauek ezin direla izan PSOE-PP blokeen arteko aukerak eta soila bat diskurtso kontra esankorra aurpegiratu die Otxandianok.
6: Inigoan solak edo Aitor Esteban ez dute ez dela blokeen garaia eta bestetik lehendakariak esaten diguna da garaiuna datozela, garaiuna IEPP eta Boxen eskuti datozela eta kontuz horrek herri honentzat ze mehatxu suposatzen duen, bueno, aklaratu gaitezen.
15: EH Bilduk argi du dio bloke reakzionario Espainiako gobernura iristeko aukera erreala dela eta agindu du hori saiesteko euren esku dagoen guztia egingo dutela.
3: Hauteskundeak aurreratzeak nolako eragina izango duen Gernikako estatuta osorik betetzeko konpromisoan hori ikusteko dago. Baina gaur, gobernu bilera ostean, Maria Ubarretxen autogobernurako sailburuak aitortu du zaila izango dela bi urteetan lortu eztena orain, 53 egunetan lortzea Axunarozena arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, hauteskunde deialdiak beste eszenatoki bat sortu duela jakitun, eta Espainiako hauteskundeak egiteko soilik 53 egun geratzen direla ohartuta, galdera hau ere luzatu du Maria Ubarretxen autogobernu sailburuak entzun.
17: Ez deguna iztare, espetatiba faltsuak inork maiganean jarri ditzala. Zazkenean 53 egun garitze zazkigu hauteskunde arte, 53 egun dira, beraz, bueno, ba, bi urte hauetan lortu ez deguna 53 egunetan lortzea, niri gustatuko litzaidake, baina zuek pentsatzen dezue estatuko gobernua honetara egongo dela edo hauteskundetara egongo dela.
16: Gogoratu bi eskumen garrantzitsu izan dituztela azken aldian bi gobernuek negoziazio mailan hizketa gai, Euskadiko portuen kudeaketa eta gizarte segurantzarena, falta dira era berean beste hainbat eskumen ere, turismo paradoreena, aseguru pribatuena edo eta udal hauteskundeen araubidea. Prentsaurreko berean Mikel Torres bigarren lehendakari orde sozialistak esan du positiboa dela orain arte lortutakoa, ez dakiela demora izango den ala ez, baina Espainiako gobernuak baduela horretarako borondatea esan du.
3: Azaroaren 29ko hauteskundei begira, gaurtik dagoeneko egin liteke postabidez botoa emateko eskaera izan online, izan bulegoetan bertan, baina azken orduetan dakizuenez Boxek eta Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko PP-ko presidenteak, postabidezko botoa ematearen iruzurranen mamua astindu dute, eta gaur horri batu zaie Javier de Andrés, Euskadiko Alderdi Popularraren presidentea. De Andrések adierazi baitu beti egon dela susmopean postabidezko bota, aregiago Leire Díez, militante sozialista oiak, Correosen ardura izan zuela gogoratuta.
18: El voto por correo siempre ha tenido, la verdad, que un halo de sospecha, ¿no? ¿Tú crees que la presencia de un personaje como la fontanera en Correos no puede inducir a sospechas?
3: Tira ba, Genovako zuzendaritzan denak ez dira iritzi berekoak itxuraz, susmo hoietatik aldendu eginda zuzendaritza.
11: Borja Semper, Alderdi Populararen bozera maileak adierazi du, ulertu dezakeela Sánchezen gobernuarekiko konfiantza eza, baina ziurtatu du sistemak berme guztiak dituela.
19: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado, en
11: Onda
19: este caso.
11: Onda Zero irratikatean gogora ekarri du, prozesu Espainiako hauteskunde batzordeak zaintzen duela eta Alderdi Popularrak badu bertan ordezkaritza.
3: Oso haserre hitz egin du Jaurlaritzaren gobernu bilera ostean Mikel Torres, bigarren lehendakari orde sozialistak gai honetaz galdetu zaionean, lotxagarritzat jo du Alderdi Popularreko hainbat buruzagik egiten egin dutena.
20: Poner en duda a estas alturas el sistema electoral español
8: Me parece vergonzoso. Al que no lo he oído todavía es al señor Feijóo. ¿Qué piensa de todo esto?
5: Gogora ezagun, alderri popularrak, sistema honen bidez, posta bidez, irabazi zituela hauteskundeak orain hiru urte, eta irabazi dituela hainbat erkidegotan, Núñez Feijóo presidentearen isiltasuna ere aipatu du Torres sailburuak.
3: Ordu bata eta 19 minutu dira, Espainiako alderdi popularrak PSOEren aurkako salaketa aurkeztu du bestalde auzitegi nazionalean bost delitu leporatuta, tartean legez kanpoko finantziak eta influentzia trafikoa eta eroskeria delitua. Leire auziaren gatik alderdia ikertzeko eskatzen dio PPek Santiago Pedraz epailari nerea.
15: Bai, auzitegi nazionalean aurkeztu duten idatzian alderdi popularrak salatu du, Pedro Sánchezen bost eguneko gogoeta aldiaren ostean, PSOEk makineria oso bat martxan jarri zuela, gobernuaren eta alderdiaren interesak defendatzeko Santos Zerdan, antolakuntza idazkaria zena, buru zuen erakunde kriminal batek zuzenduta. Alderdi popularraren arabera diru publikoa erabili zuten, Kronika Libre komunikabidea finantzatzeko eta besteak beste, hainbat fiskalekin harremanetan jarri ziren, Leire Diez militante ohiaren bidez, auzi judizialak bideratzeko asmoz. Leire auzian herri akusazioaren parte da Alderdi Popularra eta bost delitu leporatzen dizkie sozialistei tartean legez kanpoko finantzaketa. Santiago Pedraz epailari eskatu diote alderdia ikertu gisa deklaratzera deitzeko, ikusi beharko da orain epaileak zer erabakiko duen.
3: Euskadiko barne produktu gordina 2,2 haziko da urten Jaurlaritzak hasieran aurreikusitakoa baino 3.10 gehiago. Datorren urteko aurreikuspena ere hobetu egin du Jaurlaritzak eta hartara 1,9 haziko da euskalo ekonomia 2027. Jaurlaritzaren arabera etxeetako kontsumoak, inbertsioek eta zerbitzuen sektoreak bultzatuko dute hazkundea. Zuhurtziaz hitz egin du hala ere Mikel Torres ekonomia gaietarako sailburuak egoera geopolitikoari erregaien prezioari eta inflazioari lotutako ziurgabetasunak bere horretan jarraituko baitu oraindik. Ainara Rubio, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon. Duela 3 hilabeteko aurreikuspenak hobetu eta ziurgabetasunak handiak diren arren Euskadiko ekonomiaren hazkunde sendoa iragarri du 2026-ko Mikel Torres ekonomia sailburuak.
8: Uste baino portaera hobea erakusten ari da euskal ekonomia. Bigarren, hiruhilekoko emaitza honen ondoren eta naiz eta nazioarteko testu inguruan oraindik ziurgabetasuna, inflazioa, energiaren garestitzea eta tentsio geopolitikoak nagusi diren. Gure hazkunde aurreikuspenak gorantz berrikusi ditugu.
20: 2,2 hazkundea aurten, apaltxeagoa 1,9koa datorren urtean, batez ere barne eskariari esker etxeetako kontsumoa izango da ekonomiaren euskarri nagusia, enpleguaren sorrerak eta soldata igoerak bultzatuta, inbertsioek ere joera positiboa izango duten, naiz eta finantza baldintza zorrotzengatik moteltzera egingo duten, eta sektoreka berriz zerbitzuena da bultzada ematen ari dena, txamponaren beste aldean, kanpo sektorea, esportazioetan hazkunderik ez eta importazioak handitu egin dira, baina 2027 joera hori hobetzea aurreikusten dute Europako ekonomiaren hazkundea tarteko.
3: Poltsikori zuzenean eragingo diona bestalde argindarraren prezioa da 2022 urtetik lehen aldiz gaur 200 eurotik gora ordainduko da megabatioaren prezioa handizkako merkatuan. Neguan prezioek nabarmen egingo dutela gora, ohartarazi dute berriz ere konsultora energetikoek Iratibarrena.
21: Bai, gaur bataz beste 202 euro ordainduko da megabatioa handizkako merkatuan, orduri garestiena gauekoa izango da, gaueko 9:00-10:00 141 eurora iritsiko baita orduko megabatioa. Merkeena berriz arratsaldeko 4:00-5:00 artean balioko du 147 euro. Atzoko egunetik aurkora 2,6 garestitu da. Beraz, argindarraren prezioa azken lau urtetan izan dugun prezio altuena da gasaren garestitzeak eta argindarraren eskaera igoerak ekarri duena.
3: Frantziar estatuan hezkuntza sektoreko dozenaka mila langile eta ikasle aterako dira gaur kalera herrialdeko hiri nagusietan. Eskabide nagusia hezkuntza sistemaren baliabide falta da, baina protesten aurka izandako polizia indarkeriak are gehiago auspotu ditu gaurko manifestazioak. Estatu osoan ia 2000 lizeo eta 22 unibertsitate itxiarazi dituzte eta Parisen minutu gutxi barru arratsaldeko ordubietan da hastekoa manifestazio nagusia Errepublikaren plazatik. Xabi Ormazabal bertan da ITBren berri emale. Arratsaldeon, Xabi.
0: Arratsaldeon Maite, ordubidan hasiko da bai, Errepublikako plaza honetatik manifestazioa, 20.000 eta 40.000 pertsona inguru espero dira hemen. Lizotako ikasetaz aparte, unibertsitatioak ere batzea espero da, jardunaldi beltza bezala izendatu dute gaur, ia bi lizeotik bat itxita dago gaur Frantziar estatuan. Goizean Parisen lasai xamar, joan denarren istiluak izan dira Lille, Estrasburgo edo Lyonen adibidez. Polizaren jarrera oso kritikatua izan da, eta askoren haserre iturri bilakatu da gazte honek esaten zigun bezalaxe. Onartezina dela, hortzak, begia eta eskua galdu duten ikasleak daudelako, azken egunotan zabalduturiko bideoak adibidezat jarrita. Mugimenduaren jatorria periferiako auzotan dago, eskolen arteko desberdintasunean, Pariseko herrialdeko batean solidaritatez ateratzen direla esan digute.
1: Quant à l'éducation, il y a des lycées qui tombent littéralement en ruine et qui sont maintenus par des civils. En banlieue, il y a des rats dans les sacs de
0: plage. Ondakinetan dauden ikastetxeak daudela, diosku. Barratoiekin eta sabaia gainean erortzen zaielari. Klase bakoitzean 35 ikasle daudela, eta neguan hotz eta udan bero asko pasatzen dutela esan digute. Astear da manifestazio hau beraz, segurtasun neurri handiekin. Maite, adibidez plazera sartzeko duela bi ordu kontrolak martxan direla.
3: Eskerrek asko, Xabi, Paristik berri emale zuzenean, Ipare Euskal Herren ere itxita daude gaur lizeoa.
11: Bai, eta jendetsua izan da, berez Ziki Baionan gaur goizean egin duten mobilizazioa istilurik ez, baina gogor salatu dute Angelun poliziak atzo egin zuen karga.
3: Bruselara jo behar dugu, estatu laguntzak denboran luzatzea eta energia erosketak bateratzea proposatu baitu gaur Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak energiaren prezioak apaltzeko. Irango gerra hasi zenetik 100.000 milioi euro gehiago ordaindu ditu Europar Batasunak energia kopuru berbera importatzeagatik eta gogorra aurreikusten den neguaren atarian ekiteko beharra aldarrikatu du Aitor Sagartzazu arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, von der Leyenen hitzetan Europako familiak eta industria gure mugetatik oso kanpo datorren krisi ardentzen ari dira eta horri aurre egiteko neurriak iragarri ditu. Epemotzean estatu laguntzak baimentzen dituen markoa luzatuko du 27etako bakoitzak zorgarrienei babes ematen jarraitu alizateko eta hornidura bermatzeko berriz findegiekin harremana eta koordinazioa areagotuko ditu batzordeak eta energia erosketa bateratuak antolatuko dituzte. Ukrainako gerra zan egin bezala, baina onakoan beste maila bat igotza proposatu du, entzun.
22: So it is a model that works, but now we have to bring it to the next level. We want to move from simple matchmaking.
7: Eskaria batzeko asmoa du merkatuko hornitzaile batek erosketa bateratu bakar bat egin dezan. Alere argidia von der Leyenek epertain luzera erregai fosilak alde bateratzi behar direla horiek ekartzean krisiak ere importatzen direlako.

0: Agindu dizuegu sarreran, agurainera joko genuela, ehunka bisitari erakarri baititu beste urte batez Euskal Herriko azokarik zaharrenak. Eguraldi petrol txamarra izanagatik, Asier Odriozola dago agurainen, aurrera Asier, segiro.
1: Bai, euria bisi-bisi egin du goizean, orain ateri da, eta beraz egokiera proposa ikus mitarako edo enkarguekin kumplitzeko entzungo duzen bezala.
2: Larbantzuko zin izkin, lehen urten. Da, alabak esan ziak, egin bateko zin bolta. Egin bolta bateko daik, eh? Ego, barron zuri, eta lehen urten egin zin, no, egin zin, ezti guztela.
3: Hemen, amar metro itiako berriz, besta matiako, deu, da, hola. Aspaldiko launek, urteroko.
4: Kusiko duen, giroare hona dakeu, aizia freskoki, baina oen kabezena tartu, eta azoka ikustea, feri ikustea.
1: Gazta lehiak eta feria horretan, azoka horretan, motozerra lehiak eta jakina abere lehiak eta alegia. Denak ez direla goiz pasa etortzen eta behor batek esate baterako lehia irabaz dezan, zer behar du? Ezaugarri hauek komeni.
5: Ba, lortu, ba, genetika apurat bebai, hori apurat esan jut, agero, ba, guk pentsu bapes. Orduen beharra emun, gozi ez da isiela pasau eta hoxe abez berti dauen.
1: Eta ala elikatuta aurre zabala eta atze zabala behar omen du behorrak. Gaurko itzorduan traktore eta alako makinariare erdigunean izaten da, bereziki murgiatik etorretako irakasle eta ikasleentzat.
6: Ondo dago, jone etortzea eta ikustea bertati berta, ze makina dauzkagun, traktore mota desberdinek ikustea, eta zertako balioetan azkenen aurrea begira ere ikusi dezaten ze aukera daukatea.
7: Azkenean aurrez aurre ikustean dago, eta ikusteia batoma de fuerzak eta hidraulikoak etola, eta piskatorio beto ezautzen.
1: Hemen usai lehiaketari izaten da, gaztaren eta akerren usai senduen ondotik, orain talo barruko txistorrarena ari da gailentzen, ordu-zordu protagonista bakoitzak bere arreta erreklamatzen du.
0: Ari da iristen ona ere usai eskerrek asko Asier.
1: Gero arte.
0: Aguraingo azoka, Euskal Herriko azoka zarrenak aurten 611. edizioa duena. Eta jai giroan jarraitzeko, aste terdi eskaiz falta da Nafarroa oinez ospatzeko, Zizurko San Fermin eta Bianako Erentzun ikastolek dute ardura gaurten antolatzeko, eta dena prest datorren urriaren 18erako itxi duten egitaraua aurkezteko agerraldian ikusi dugunez Andoni Amadoz.
8: Bai, hiru jaigunetan nahi adina musika izango da heldu den urriaren 18an, Sune, Motxila 21, Triki Dantz, Korrontzi edo ez ditan dira egunaten ore alaian jarriko dutenak goizeko 11etatik aurrera. Aurtengo edizioa bi ikastolek antolatu dute, Zizurko San Ferminek eta Bianako Erentzunek, eta urte oparoa izan dela aitortu dute elkarlanerako beta handia izan dutelako, Garbine Zulaika Erentzun ikastolako zuzendaria.
9: Urte intentsoa izaten ari da, aberasgarria eta ilusioz betea. Bi ikastolen artean antolatzen ari garen oinez berezi honek 11 aukera eskaini dizkigu elkarrengandik ikasteko.
8: Nafarroa oinezak ordea izango du aldarri nagusia, Eider Sagasti Beltza San Fermin ikastolako kidea.
10: Inoiz baino beharrezkoagoa da bat egitea. Euskaldunon eta euskaltzaleon komunitatea sendoa dela erakustea. Eta gure hizkuntza eskubideen alde ariko garela argi uztea. Euskarak bendenok behar gaituelako.
8: Bidean bat gara lelopean, esan bezala dena prest, Nafarroako ikastolen festarako datorren urriaren 18an.
0: Gonbitea luzatuta hortaz arratsaleko ordu bat aterdiak.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan zeberri Lander Martinez.
12: Uneotan, AP-68 errepidean Amurrion Bilbora norantzan istripu baten ondorioz bierrei itxita daude eta kilometro eta erdiko autopilaketak ditugu tartean.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
13: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Lurraldetik irregularki banatuko dira eta zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Hegoaldeko haizea mendebaldera aldatuko da eta giro epela izango dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak edo hortik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Eta bihar egun euritsua eta askoz freskoagoa izango da. Euria sarri egingo du, ekaitzak izan daitezke eta egunaren bigarren zatian mardul bota dezake, bereziki Kantauri zurialdean. Ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du arratsaldean eta temperatura maksimoak 18 eta 20 gradu artean geratuko dira.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
2: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
1: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9 4 0 81 82 87.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Markina Xemengu urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ileapaindegiaren agurri beroena.
1: Ile osasuntzu eta dotore erobateko, satose Markina Xemengo Lea Ileapaindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ileapaindegia, Markina Xemengo Kerrakalean. Urrutezkina 9, 6, 16, 86, 85. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan. Markina Xemengo inguruko baserritarren zerbitzura Ituarte pentsuak.
1: Ituarten goi mailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita horturako garaiko landarra be. Ituartek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 arte eta larunbat goizetan goizeko 9:00 arratsaldeko ordu bat arte.
1: Ituarte pentsuak Markina Xemengo Kareaga Industri Poligonoan, beko aldean, 6. pabilloian. Urrutuzkina 9, 6, 16, 87, 88.
0: Zapatu honetan Markina Xemengo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

Kaixo, arratsaldeon, 23:00, ordu biterako. Belgiko aldeko musika entzungai gure sintonian datozen minutuetan. Azkaltzen ari basarie, honegin. Doneinoz bikotean gaurko hasieran.

0: Urriaren 10ean larunbatan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemenen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta lordenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12erdietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animal lien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemenen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrak Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zeindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berria dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Ordubiak eta zei minutu. Hogeta lau gradu eta zei dezima, krispian itzalean, zerua ba dezente garbitu da, eta unentan ba eguzki ederra dugu, aizei apur bat ere badabil. Musika politonekin lagatzen zaitu egu, arratzaldeon.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, ordu biak eta hogei minutu pasatxo direnean, eskainitako doinu eta bestion saioari hasiera ematera goaz. Gaur urriaren zeia da, aste artea martitzena, Bruno eta Erroman dira Eleizaki gora karri dizkigun santuak. Zorionak, zuen eguna edo urte betetzea bada, eta urte hon askotarako. Astera goaz, akelarre taldearekin, zure ondoan. Mutrikuko Mendizabaltar Rainerri urtebetetzegunean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, asko maite duten guraso Jesus Mari eta Rosmeri, arreba Arantxa, kuñatu Iban, anai Erik, kuñata Garazi eta batez ere Iloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek. Akelarrerekin asteragoaz, zure ondoan.

Eskainitako doinu eta bestien saioan Mirari eta Aintzane, zu bihotz lapurtzaile. Mutrikuko Mendizabaltar Rainerri urtebetetze egunean zorionak emanez eta egunari ikutu berezia emateko esanez, maitasun handiz guraso Jesus Mari eta Rosmeri, arreba Arantxa, kuñatu Iban, anai Erik, kuñata Garazi eta batez ere, Iloba, Iban, Lorena, Erika eta Eidenek, belarritik maitasun handiz tira eginez. Eta berrizko Garita Onaindia atar Maialeni urtebetetze egunean zorionak emanez, eta elkarrekin dantzan goxo-goxo egingo dutela esanez, senar Edu eta alaba Garazi eta Ierak. Guazen ba orain Mirari eta Aintzaneren zu bihotz lapurtzaile entzutera.

Loiolan jai jai egan. Berrizko Garitaonendia eta Armaialeni urte betetzegunean zorionak emanez eta lastan goxo batez senar Edu eta alaba Garazi eta Jerak. Eibarko Garatetar Xabierri urte betetzegunean zorionak emanez eta eguna pozik eta alai igarotzea opatuz asko maite duten bilobak amets, Iker, Esti eta Lukenek. Eta Mutrikuko Mendizabaltar Rainerri urte betetzegunean zorionak emanez eta egun paregabea igarotzea opatuz guraso Jesus Mari eta Rosmeri, arreba Arantxa, kuñatu Iban, anai Erik, kuñata Garazi, eta batez ere iloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek. Egan taldearekin, behin batean Loiolan.

24 minutu arratsaldeko 3:00etarako Benito Lertxundi dator oraingo honetan. Oiama Euskal Herria abestuko digu. Debako Lizaso Tarpiliri urtebetetze egunean zorionak emanez eta oraintxe arte bezala alai eta jator jarraitzeko esanez izugarri maite duten seme alaba Zuiarrein eta batez ere biloba Emilio, Xanti, Lucas eta Telmok. Tamutrikuko Mendizabaltar Rainerri urte betetze egunean zorionak eta bezarkada Maita Korbana emanez, guraso Jesus Marita Rosmeri, Arreba Arantxa, kuñatu Iban, Anai Erik, kuñata Garazi, eta batez ere asko maite duten iloba Iban, Lorena, Erika eta Eidene. Benito Lertxundiren txanda, Oiama Euskal Herri.

Debako banda eta oziobide elkarteko musikariak Debako martxa eskeniko digute ondorengo minutuetan. Debako Lizasotar Piliri urte betetzegunean zorionak emanez eta elkarrekin egunari ikutu berezia emango diotela esanez, seme alaba Zui Errein eta batez ere Biloba Emilio, Xanti, Lukas eta Telmok musu haundi batez. Debako banda eta oziobide elkartea. Debako martxarekin datoz.

Aitorren hizkuntza zaharra. Hoxe izango dugu jarraian entzungai, Urretxindorrak taldearen eskutik, Debako Eliza Zotarpiliri urtebetetzegunean, zorionak emanez eta egunik alaiena eta posgarriena igaro dezala opatuz, maitasun handiz seme alaba zui arrein eta batez ere Biloba, Emilio, Xanti, Lukas eta Telmok. Eta Ibarko Garatetar Xabierri urtebetetzegunean zorionak emanez eta elkarrekin egun aposik eta lai igaroko dutela esanez emazte gloria, seme alabak, zuin arreinak eta batez ere Bilobak, Amets, Iker, Esti eta Luken. Aitorren hizkuntza zaharra, Urretxindorrak.

En mi viejo San Juan, Javier Solís, kantari izango dugu. Debako Liza Sotar Piliri urtebetetze egunean, zorionak eta lastan handi bana emanez, asko maite duten seme alaba Sui Errein eta batez ere Biloba Emilio, Xanti, Lucas eta Elmok. Javier Solisekin, En mi viejo San Juan.

Urriaren zeigarren ontako, aste arte martitzen ontako, eskainetako doinu eta abestien ezaioan, Danubi Urdina, Strauss gaztearen pieza entzungo dugu. Debako Lizasotar Piliri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta eguna pospozik igarotzeko esanez, bi hotzez, seme alaba, sui errein, eta batez ere, biloba Emilio,

Dotonia, azkenengo minutuetan entzun deguna. Hirurak eta lau, gaurko azkena. Libertad, Nana Mouskourirekin. Mutrikuko Mendizabaltar Rainerri urtebetetzegunean zorionak emanez eta jatorta lai jarraitzeko izanez, maitasun handiz, guraso, Jesus Marita Rosmeri, Arreba Arantxa, kuñatu Iban, Anai Erik, kuñata Garazi eta batez ere Iloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek. Eta Debako Liza Zotarpiliri urtebetetzegunean zorionak emanez eta egun alaia alaia igaro dezala opatuz asko maite duten seme alaba Zui Errein eta batez ere Biloba, Emilio, Xanti, Lukas eta Telmok. Libertad, Nana Mouskouri.

Kaixo laguno, garratzaldeon, politia dugu, eh? 24 gradu 6 dezima, eta zerua gehien bat garbi, zeruan ikusten dugu laino txuriren bat edo beste, baina oso giro ederra, mentxarrate gainonetan. Gainera, bueno, ba, jenderik ez dago, eta horren ondorioz, lasaitasuna arnazten dela, parajeuetan, eta hori ere erkiasko etortzen da. Euraldi ederra eta arratigratiaren sintonian akordei musikaz urtiko zaituztego. Baskalosteko saioan, jakingarri batzuk, akordei musika eta lauretan puntuen Euskadi Irratiarekin bateratu, albisteak entzungo ditugu, albistegiaren ondoren hementxe izango era berriz ere bueltan arratzaldean zuekin saioarekin, zazpiretan agurtzadonea, gero abez batzak eta azken minututan Euskal Giroan gaur Agustin Zubikaraire neure ondarrutik irratzaioa. Mi esker lagunok, arrate irratiaren sintonian, izatagaitik, guzti-guzti hori arratzaldeon.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta pasarretarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalejira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kaletxiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaletan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Debak estatuko 8 geoparketako alkate eta ordezkariak gaur hartu egin dituela. Debako udaletxeak, bai, gaur urriak 6 egin du Espainiako geoparkeen sarearen 11. jardunaldi irekien aurreko harrera instituzionala. Jardunaldiek datozen egunetan hainbat ordezkari eta profesional bilduko dituzte Euskal Kostaldeko geoparkean. Debako udaletxeak gaur eguerdian estatuko hainbat tokitako 8 geoparketako alkate eta ordezkariei harrera instituzionala egin die. Espainiako UNESCOren munduko geoparkeen sarearen 11. jardunaldi irekien aurreko topaketen barruan. Jardunaldiak bihar eta etzi egingo dira, urriaren 7 eta 8. Euskal Kostaldeko geoparkean izango dira jardunaldi hauek, gaurko topaketak esperientziak partekatzeko, lurraldeen arteko harremanak sendotzeko, eta ondarearen kudeaketari eta zabalkundeari lotutako erronka komunak aztertzeko balio izan du. Harrera izan dira Debako alkatea, Alazne Txurruka, Mutrikuko alkatea eta Euskal Kostaldeko geoparkeko presidente den Ainize Azpiazu, Zumaiako alkatea Iñaki Ostolaza, bai eta geoparkearen kudeaketako eta parte hartu duten lurraldeetako ordezkariak ere. Maestrazgo, Volcanes de Calatrava, Costa Quebrada, Cataluña Central, Biluercas Ibores Jara, Cabo Ortegal, Granada eta Euskal Kostaldeko geoparkea izan dira ordezkatuta topaketa hontan. Debako alkatea den Alazne Txurrukak nabarmendu du udalerriarentzat garrantzitsua dela halako topaketa baten agertoki izatea. Debarentzat pozgarria da hainbat lurraldetako geoparkeetako ordezkariak hartzea eta haiekin gure esperientzia eta ondarea ulertzeko dugun modua partekatu ahal izatea. Era berean, azpimarratu du Euskal Kostaldeko geoparkearen parte izatea aukera bat dela, baina baita erantzunkizun bat ere. Gure nortasunaren parte den ondarea babesteko, interpretatzeko eta etorkizuneko

arabera egiteko, jasangarriak eta lurraldearekin estuki lotutako kudeaketa ereduen alde. Deban, gaur egindako topaketa, Espainiako UNESCOren munduko geoparkeen zarearen 11. jardunaldi irekien atarikoa da. Jardunaldien egitarau nagusia bihar eta etzi garatuko da. Bihar urriaren 7 eta etzi urriaren 8. Garen hori kontatzea, geoparke bat interpretatzea eta komunikatzea. Izenburupean, aurtengo edizioak interpretazioa eta komunikazioa izango ditu ardatz. Ondare geologikoa, naturala eta kulturala herritarrentzat ulergarriago eta hurbilago egiteko tresna gisa. Jardunaldietan geoparkeetako ordezkariek, adituek, komunikazio eta interpretazio arloko profesionalek, teknikariek eta tokiko eragileek hartuko dute parte. Egitarauak, hitzaldiak, esperientzen trukea, lan mailak eta lurraldean bertan egingo diren bisitak uztartuko ditu, jardunbide egokiak partekatzeko eta sareko lana indartzeko helburuarekin. Aurtengo ediziorako zeuden plaza guztiak bete egin dira, topaketak piztu duen interesaren erakusgarri. Euskal Kostaldeko Geoparkea Debak, Mutrikuk eta Zumaiak osatzen dute, eta 2010-etik Europako eta munduko geoparkeen zaretako kide da. Jardunaldi hauek aukera dira, lurraldean ondarearen konserbazioan, dibulgazio zientifikoan, hezkuntzan, geoturismoan eta tokiko garapen jasangarrian egiten den lana erakusteko. Deban, gaur egindako harrera instituzionalaren ondoren, jarduerak gaur arratzaldean jarraituko du, geoparkearen zarearen barne bilerarekin Zumaian, eta bihar urriaren 7 jardunaldi nagusia egingo da Aita Mari antzokian, eta urriaren 8 egitarauak Deba eta Mutrikura egingo den irteera bat jasotzen du. Besteak beste, Debako historia aurreko baiara eta Mutrikuko hainbat ondare baliabide ezagutzeko aukera izango da.

Maskadazteko saioan jakingarri batzuekin izan gera azken minutu hauetan. Laurak izateko, 8 minutu gelditzen diranean, gaurkoz honela zio bukatzen dugu. Mila esker guzti guztioi, gurekin sintonian izateagaitik, eta bihar arte.

0: Egin arrate irratia, arratzaldeko laurak dira.
1: Informazio zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon deizuela, Imanol Pradales lehendakariaren esanetan, Carles Puigdemont Kataluniara itzultzea urrats garrantzitsua izango da normalizazio politikoan eta bizikidetzan aurrera egiteko, elkarrizketarako eta politikarako garai berri bat irekitzeko unea da, Kataluniak eta estatu osoak behar dute, idatzi du lehendakariak sareetan. Izan ere, 9 urte, Kataluniatik kanpo egin ondoren, Puigdemont etxera itzultzeko moduan izango da, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenari amnistia legea aplika dezala agindu eta Pablo Ollarena Goreneko epaileak haren kontrako atxilotze agindua bertan behera utzi ostean, Belgikan Waterloon agerraldia egingo du Puigdemontek berak arratsaldeko 6:00. Frantzian behin-behinean eten egingo dituzte eskolak azken egunetan izandako istiluen ondoren eskoletako barne demokrazia erraztu ahal izateko, Sebastian Lecornu lehen ministroak zehaztu du gutxienez 215 ikasle eta 85 irakasle zauritu direla egunotako istiluetan eta bereziki larritzat jo du Lecornuk zauritutako irakasle kopuru handia hamarkada luzeetan alakorik ez delako Frantzian gertatu haren esanetan. Hezkuntza sektoreko 12.000 langile eta ikasle atera dira gaur ere kalera herrialdeko hiri nagusietan. Jendetsua honeotan, Pariseko kaleetan zeharkatzen, Pariseko kaleak zeharkatzen ari den mobilizazioa, eskaera nagusia hezkuntza sistemaren baliabide falta salatzea, baina bide batez, baita protesten aurka izandako polizia indarkeria ere. Frantzian bezala, Ipar Euskal Herrian, Baionan, protesta jendetsua egin dute.
3: Sustenguz atera gera, refetak, ikuskariak eta zuzendaritzak lize guziak

0: Eta azpimarratzekoa daukagu erakasle batez ere mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
1: Mila bat launek zeharkatu dituzte Lapurdiko hiriburuko kaleak. Gaiz aldatuta 50 alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragilek bat egin dute datorren ostegunean, hilaren 8an Gernika herritik, genozidiorik ez, gerarik ez, goiburupean Gernika Palestina ekimenak Euskal Herrian deitu dituen 100 elkarretaratzeekin. Bilboko udaletxe atarian eskainitako prentsaurrekoan Ibon Meñika bozeramaileak adierazi du Palestinaren aurkako erasoak testu inguru zabalagoan ulertu behar direla.
2: Izan ere, ordena mundial berria eraikitzen ari dela begiztatzen gaude. Gaur egungo nazioarteko araudia ez da betetzen eta ez da betearazten. Imperialismoa, kolonialismoa eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan oinarrituriko forma ezberdinak iraunkortu, normalizatu eta jendartaren partetik asumitzera bultzaten dituzten erabakiak gailentzen dira. Gu guztion bizitzak norabidetu eta herrien etorkizunak markatzen dituztenak. Hil horretan, urrengo hilabetetan, erronka erabakigarriak izango dira.
1: Eta gaiz aldatuta, Francis Halsen, fizikari flandiarra da urtengo fizikako Nobel sariduna. Medikuntzakoaren ondoren, fizikako irabazlearen izena jakinarazi du gaur Suediako Zientzia Akademiak, Antartikan kokatuta dagoen munduko neutrino behatoki handienean egindako ekarpenengatik saritu dute Francis Halsen, bereziki jatorri astrofisikoa duten energia handiko neutrinoen aurkikuntzan egindako lanagatik. Errepidetan arreta eskatu, oraindik ere Amurrion AP-68an Bilboko noranzkoan auto bat irauli eginda eta erreietako batek itxita jarraitzen du segurtasun sailean ohartarazi digutenez, autogidaria Galdakaoko erietxera eraman dute zaurituta. Eguraldiari dagokionez, ez egonkorra dator arratsaldea Euskal Meteen iragarpenaren arabera, odeiak ugaritu eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean eta zenbait tokitan ekaitzak ere jo dezake. Temperaturan aldaketa handirik ez da espero. Besterik ez, 4:04 dira, 5:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445, edo 620, 7 8 7 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko saiora, laurak eta zortzi minutu pasatxo direnean agurtzen zaituztegu. Urriak sei gaur aste artea edo martitzena. Kanpora begiratuta, bueno, eguraldi aldakorra dabil, oraintxe argitu eta sargori, eta oraintxe une honetan bailundu egindu. 23 gradu eta 4 dezima une honetan hemen Arraten. Hemen jardungo erakontu kontari, musikare lagun izango dugu, bai noski, nola ba, irratsaio osatu musikare gabe ezinezkoa. Bostak eta laurdenetan gaurko solasaldia dugu, eta azkoitira zuzenduko gara horretarako, larun batean bertan izango den, bastartxon izango den, ekitaldi poli bat eta zitze egiteko. Auspo bat bihotzari izeneko, emanaldia emankizuna izango bai da. Beste, Andoni Salamero olerkariare bertan izango da. Gurtzan emintzatuta berarekin eta gresago eskeniko dizugu. Kirolak zain izango ditugu seirak eta laurdenetan. Eta bueno, eskuartean ditugun, beste hainbat albistere landuko ditugu. Guzti hori, ba musikak lagunduta, musika ederraz lagunduta. Eskerrik asko, gaur ere gurekin bat eginda zaudetelako. Arratsaldeon, ondo pasa, arratsaldea.

Polita pieza, bueno, ba, laurak eta hogei minutura iritsi gera, guazen Euskal Meti begira da babotatzera. Bueno, une hontan hogeita iru gradu eta iru dezima, menarraten Euskal Metek ala dio biharko egunari begira jarrita, bihar aste azkena, euria izango da protagonista nagusia, zerua estalita egongo da, eta zaparrada txiki ertaina botako ditu. Egunaren bigarren partean, zaparradak zeharriago egingo ditu, zenbaitokitan, haundiak izan daitezkela dio, eta noiz behinka trumoiek aitzak joko du. Mendebaldeko haizea biliko da, arratsalean ipar mendebaldetik finkatuko da eta zakartu bolada gogorrekin. Temperatura asko jetxiko da gaurtik biharrera ba. Etzi osteguna euria jarraipena izango duela dio batez ere Kantauri isurialdean eta gunare lehen partean. Arratsaldean eta gauean euria urriagoa izango da eta azken ordutan atertzera egingo du. Lurraldearen hegoaldean euri txikia egingo du goizean eta arratsaldean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea biliko da, bolada gogorrekin goizean kostaldean eta Ebroibarrean. Temperatura apur bat jetxiko da eta udazkeneko balioetan mugituko da beraz. Bueno, ba, badator, aurrez esan da zegoen da badator euria, bai bihar eta baita etzi ere.

Anartz Estebanena genuen doinu eder hori, balsain zuzen. Lotardia gainean, hortxe minutu erdi bateo gelditzen zego, lotardietarako. Gure zinemaretuei begira botako diegun, bazen Durangoko Zugaza zinema aretora, oraindik ez da, programazio bukatu eta aurreko hilaren batean jarritako programazioa jarraipena du, bihar arte. La Bola Negra izeneko filma ikusi ahal izango duzue gaur lehenengo aretoan arratsaldeko 6 tardietatik aurrera. Gaur 6ra laurden gutxitan bigarren aretoan eta 8rak eta laurdenetan 3garrenean Digar izeneko filma. Eta gaur 6ra laurden gutxitan 3garren aretoan eta bigarrenean 8rak eta laurdenetan Beriti izeneko filma.

Goienik zine klubak antolatuta, gaur zazpitarrietan, El Sonido de la Caída ikusgai izango da, hain zuzen ere. Ostegun honetan, Ermuan, izango dugurrengo zine klub saioa, hilaren batean izan genuen lehenengoa, ostegunetan izaten da eta bigarna beraz ostegun honetan. Bat Apels izeneko filma eskainiko da. Arratsaldeko 8:30 Ermuan zokian. Udako geldialdiaren ondoren, hain zuzen martxan da, Bergarako seminarioko zine manaldia ere, edo zine manaldiak ere martxan dira. Honela, urriari begira jarrita, bihar ilak 7 zine klusaioa izango da, Rebuildin ikusgai izango duzuelako orazi. Beraz, asteburukoen berri emango dizugu aurra begira. Ordizian, aurreko larun batean nasitako emanaldia jarraitzen dute, gaurrazkena, aste artea, arratsaldeko 7:30 aurrera, La Bola Negra duzue ikusgai. Bergaran bestetik eta gaur, aste arte arratsaldeko 7:00etan, Menditurreko filmen emanaldi izango dela gorazi, seminarioan hain zuzen, San Martin Agerre plazan, sarratuan izango da gainera. Izarren zaunka, Kantosi Flores eta Best Day Ever izeneko filmak eskainiko dira. Legazpira arrimatu nahi dugu aurreratu zine klusaioak ditugula, Legazpian ere, Palestina 36 urriaren 9, hau da ostiral honetan, eta Itatxo urriaren 23, azken hau esku utzik elkartearekin elkarlanean antolatua. Legazpi zeneku elkarteak urrian abiatuko du denboraldi berria, eta apirila bitartean, baileko bisaio eskainiko ditu, datorren urte bitartean, ostiraletan 7:00 hasita Latxartegi aretoan ba. Hain zuzen ostiral honetan, 7:00 Palestina 36 zuzen. Hala kontatzen du filmak, 1926 Palestina kolasuaren ertzean dago, Britaniar agintaldiaren aurkako erresistentzia arabiarra, Europatik errefuxiatu juduen etorreraren errimo berean azten ari da. Xuduf gaztea ezagutzen duen bizitza babestearen eta bere herriaren askatasunagatik dena arriskatzen dutenekin, elkartzearen artean eztabaidatzen ari dira. Ez da leialtasuna proban jartzen duen bakarra, Gludut gazetari konprometituak eskualdearen norabidea aldatuko duten azpijoko eta heroi zaioen testigu izango da. Esan dugu lehentxogo, Bergaran izango ditugula Menditurreko filmen emanaldiak gaur, eta Getarian berriz hilaren 18 aurreratu digute. Izarren zaunka, Aldabide, Undia, Alaino eta Trango filmak eskainiko dituzte, 18 esan bezala, urrengo asteko 18 domeka da, Iturza eta Aretoan, Zahatzaga 16 hain zuzen. Sarrera doan izango da, gonbidapenarekin.

Eta gaur hause aurreatu digute baitere, inurri itxuak Lastiegaz Hormigaz ostiral honetatik aurrera zinematan izango dela. Emanaldi bereziak antolatu dira Madrilen, Bilbon, Iruñan, Gasteizen eta Barakaldon hain zuzen. Igor Legarreta zinemagilaren ilargi guztiak Todas las lunas, Cuando dejes de quererme, hirugarren film luzea den Lastiegaz Hormigaz inurri itxuak filma ostiral honetan estrenatuko da zinemaretoetan. Buena Vista Internazionalaren banaketarekin. Filmak Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren 74. edizioan izan zuen mundu mailako estrenaldia, Zinemira sailean, Euskal Zinemari eskainetako sailean. Gainera aurkezpen eta solasaldia izango duten emanaldi bereziak antolatu dira filmeko lantaldearen eskutik. Beraz, ostiral honetan ilak behatzi, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonistak Gasteizko Florida Zinemaretoetan izangoia. Eta Igor Legarreta zuzendaria eta Iker Ganuza ekoizlea Iruñako Golen Baiona Zinemaretoetan. Urrengo egunean, Josean Bengoetxe aktorea, Luis Ferron ekoizlea eta Igor Legarreta zuzendaria Madriko Renua Princesa zinemaretoetan izango dira. Eta Urko Olazabal, Barakaldoko Zinesamaz ozioaretoetan. Igandean berriz, hilaren 11, Igor Legarreta eta Urko Olazabal Bilboko Golen Alondiga zinemaretoetan izango dira. Hauei batzuk gaurko aipatzeko, poliki-poliki astea aurrera doan inean, helduko dira gehiago ere. Goazen aurrera, laurak eta 36 minutu diranean, Roberto Trabukori entzunez.

Ederra entzun dugun abestia, Xabi Letezenak bestuta, lore bat, zauri bat izeneko hain zuzen. Bueno, zenbait konture baditugu, zuentzat interesgarri izango direlako aipatu nahi ditugu, eta goazen urretxura lehen da bizi, badatorretan 40. Udazkeneko musika zikloa, dakizunez urretxeko San Martin de Tursale izan izatei emanaldiak, harinez begi programari begira, eta, bueno, urriak 18, 25, azaroa bat, azaroaren 8 izango emanaldiak. Beraz, hilaren 18, igande hontan ez da hurrengoan, Donosti Ereski Abesbatzaren saioa izango da, Donostikoa. 25, Murretxu eta Zumarragako Goiarri Abesbatzaren saioa. Azaroaren batean, Michet Shour Juventus University, hau Letoniako taldea da, eta Tolosako Nazioarteko Abesbatzaileetaketako taldea baita ere. Eta gero, hilaren 8, azaroaren 8, ba Ordiziako Oroitz Abesbatzaren txanda izango da. Emanaldi guztietarako sarrera doan da, Urretxuko udalak eta Goiargi Abesbatzak antolatuta. 40. Udazkeneko musika zikloa ba gertu dugu. Gipuzkoako Foru Aldunditik jasoa dugunako informazio hau, eta, bueno, AP bateko Eibarko norazkoan aurreikusita zegoen bypassa, ba hurrengo astean egingo dela esaten du, ba atzo, ilak 5 eta gaur 6, AP batean asfaltatze lanak egin dira Arrasate eta Aretxabaleta artean, Gasteizko norabidean eta zehatzago Gurutze Txikiko tunelaren eta Arbizelaiko zubibidearen artean hain zuzen. Lan hauek bidegik zoladura berritzeko 2026-2027 kanpainaren barruan egin ditu eta aipatutako zatia kanpaina honetako 6. Jarduera da. Aurrikusita zegoen atzotik 8 zati horretako 2 norabideetako zoladura berritzea, eta azken 2 egunetan Gasteizko norabideko zatiaren asfaltatze lanak egin dira. Baina eguraldi aurreikuspenek Eibarko norabideko lanak atzeratzea behartu dituzte. Hasiera batean lanak, ba bihartik, urriaren 7, goizaldeko 3 ostegunera gabeko 10 egitea aurreikusita zegoen, baina euria dela eta ezingo dira lan horiek egin dio. Horiek horrela ba, lanak urrengo asteko astearte eta asteazken eratzeratuko dira, eta beraz urriaren 13, asteartetik, goizeko 7, urriaren 14 asteazkenera gaueko 11 egingo direla dio, eguraldia lagun beti ere. Egun horretan, bypassa sortuko da Eibarko norabidean, Arbizelaiko zubibidearen eta Gurutze Txikiko tunelaren artean. 125, 800 eta 128, 600 kilometro puntu artean. Eta ondorioz, Eibarko norabidean doan trafikoa, Gasteizko norabideko plataformatik desbideatuko da asfaltatze lanak egiteko. Bypassa indarrean jarri aurretik eta ondoren, ezkerreko erreian itxierak egongo dira, 2 norabideetan dio, asteartean goizaldeko ordu batetik goizeko 6 eta asteazkenetik ostegunerako gabean 5 arte, goizaldeko 5 arte. Bidegik 14,9 milioi euroko inbertsioa egiten ari da AP8, AP1, Gipuzko 20 eta AP66 errepideetako 46 kilometrotan bazorua berritzeko. Helburua zoladuraren baldintza estrukturalak eta funtzionamentua mantentzea da, bide segurtasuna bermatuz eta ematen ez zerbitzu mailari eutsi zein zuzen. Horixe dio jaso dugun informazioa da. Eta bueno, hori aipatuta, ba une batez Markina Xemeinera abiatuko gara, Leartikdetik hain zuzen ere jaso dugun informazioa da. Zer esaten du LTK Leartik Cray Solutions hain zuzen ere Leartik Zentro Teknologikoak eta Nafarroko Unibertsitate Klinikak sustatutako CrayKeep oinarri teknologikoko proiektu abiatu du, terapia zelularretako gailu medikoa intzindari bat garatu, fabrikatu eta merkaturatzeko dio. Gailuak patentepean babestutako krio xiringa bat, urrats bakar batean kombinatzen ditu lagin zelularraren biltegiratze kriogenikoa eta usteko pazienteari txertatzea. Soluzio horrek laborategiaren eta ekipo klinikoaren lanketa simplifikatzen du, dio, tratamentuaren segurtasuna areagotzen du eta kultiboaren aprobetxamentu tasa hobetzen du. Nazioartean, 1000 saiakuntza kliniko

Ere, LKT, hain zuzen ere, lehen aipatu dugun gure inglesa maia, Cray Solutionex, bere lehen produktu komertzialaren validazio kliniko eta zertifikazio faseari ekingo dio, lehen salmentak egin eta terapia zelularak prozesatzeko, manipulatzeko eta kriokonserbatzeko soluzio sorta oso bat zabaldu horreko pausua hain zuzen. Markina Xemeinen egoitza duen enpresak teknologikoa da, Cray Solution, Leartiker Kooperatiba eta Nafarroko Unibestate Klinikaren parte detzarekin, terapia zelularretako eta medikuntza personalizatuko ebakuntzak optimizatzera bideratuta egin zuzen. Leartiker ezagutza zientifiko teknologikoa sortzen eta transferitzen espezializatutako zentroa da eta enpresen berrikuntza eta lehiakortasuna bultzatzen ditu arlo hauetan. Material polimerikoak eta fabrikazio horreatuko prozesuak, biomaterialak, biofabrikazioa eta ingenieritza biomedikoa. Eta elikadura osasungarria eta jasangarria. Ikerketa aplikatuaren eta garapen teknologikoaren bidez, enpresen erronkei erantzutera bidiratutako soluzioak eskaintzen ditu, gaitasun zientifikoak eta teknologikoak industria ehunarekin duen lankidetza estuarekin kombinatuz. Markina Xemeinen kokatuta dago eta balio ekonomiko eta soziala sortzeko konpromisoa duen disiplina anitzeko taldea da. Mondragon, korporazion integratutako kooperatiba gisa, Leartikerrek enpresa eredu jasangarri eta kolaboratiboan garatzen du bere jarduera, ezagutzaren, transferentziarekin, lurralde garapenarekin eta erakunde lehiakortasunaren hobekuntzarekin duen konpromisoa berretsiz dio. Haso dugun informazio bat. Bestetik, Nafarroko Unibertsitate Klinika, hain zuzen ere, asistentzia bikaintasunarekin, ikerketa biomedikoarekin eta osasun profesionalen prestakuntzarekin konprometitutako referentziazko ospitale akademikoa da. Pazientean zentratutako eta medikutza personalizatuan oinarritutako eredu baten bidez, jarduera klinikoa, ikerketa transazionala eta irakaskuntza integralak ditu, gaixotasunen, prebentzioan, diagnostikoan eta tratamentuan irtenbide berritzaileak eskaintzeko. Iruñan eta Madrilen ditu egoitzak eta disiplina anitzeko talde kualifikatua eta abanguardiako teknologia ditu kalitate goreneko osasun arretaren zerbitzura. Nafarroko Unibertsitateari lotuta, KUNK berrikuntzarekin, ezagutzaren sorrerarekin eta personen osasunaren eta ongizateren etengabeko hobekuntzarekin konpromiso irmoan garatzen du bere jarduera eta erreferentziazko erakunde gisa sendotzen da tokiko eta nazioarteko osasun eremu. Hauxe ba, jaso dugun informazioak diona. Abian da, hain zuzen ere, LTK, esan bezala, Cray Solutions, spin-offa, zelula terapien, manipulazioa irautzen ari den euskal enpresa berri. Bueno, beti olako albisteak onak dira. 7 minutu galditzen zaizkigu, arratsaldeko bostak izateko barkatu. Eta gai azera bat aldatuz Legazpira arrimatu nahi dugu, izan ere Jon Agirre Legazpiarrak nazioarteko patata tortilla lehiaketa irabazi omen du Alakanten. Pozez eta rotasunez jaso du galbista esaten digute Legazpitik, Legazpiko Goierri jatetxeko Jon Agirrek nazioarteko izaera duen 4. Espainiako patata tortilla lehiaketa Tesco masaria irabazi ditu Alakanten, aparteko osagaia duen tortilla sailean. Lehiaketa ezaguna Alakante gastronomika topaketarekin barruan jokatu da eta Agirreren proposamenak lortu du lehesaria, txerri belarria eta piperrauts gorria uztartzen dituen sorkuntza bikainari esker. Aipatzekoa da, patata tortilla berezi hau ez dela lehiaketarako soilik egindako zerbait, aspalditik eskaintzen baitu Goierri jatetxean Legazpiarren eta bisitarien gozagarri. Legazpiko udaletik eskerrak eta zorionik beruenak helarazi nahi dizkiogu dio udalak Jon Agirreri gure herriaren izena gastronomiaren gailurreraino eramateagatik. Benetan ba, zorion jaion eta jarraitu horlaxe. Zorionak noski.

0: arrati irratia zuekin, bosta puntuan dira, albeste gitartea.
1: Egun era dezagun informazioa, ea.
2: Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak gaurko bileran onartu du bi etxe bizitza dekretuak aldaketa txiki batzuekin, baina muinari eutsiz azalpenak ematera atera den Pedro Sánchez gobernu presidenteak adierazi duenez. Onartutako etxe bizitza dekretuak kongresuko diputazio iraunkorrean bozkatu eta berretsi beharko dira orain, eta Maribel Vaquero EAJ-ko diputatuak baieztatu berri du koherentziaz baiezkoa emango diotela neurri gehien jasotzen duen lehenengo dekretuari, eta kontra koa bigarrenari aurrez kongresuan egin zuten bezala.
3: Dekretu hauei dagokionez prorroga automatikoari edo behin betikoari dagokionez ezezko botoa emango diogu, eta aldiz besteari egoi lege aldaketa dakarkionari koherentziaz eta arduraz lehen sanduan bezala baiezkoa. Zaurgarrienentzako babesa eta etxegabe txikientzako segurtasuna biltzen dituelako, funtsen erosmen almena lehen sanduan bezala murrizten duelako.
2: Bide batez, Vaquero albiste ontzat jo du Kataluniako buruzagi independentistei amnistia legea aplikatzeko auzitegi gorenak gaur eman duen agindua. 9 urte Kataluniatik kanpo egin ondoren, Carles Puigdemont etxera itzultzeko moduan izango da, konstituzionalak gorenari amnistia legea aplika dezala agindu, eta Pablo Llarena, goreneko epaileak haren kontrako atxilotze agindua bertan behera utzi ostean, Belgikan Waterloon agerraldia egingo du Puigdemontek berak, ordu bete barru hasita. Nafarroako gobernuak 21 udalerri izendatu zituen maiatzean, eremu tentsionatu gisa, bada Nafarroako sustatzaileen elkarteak elegitea jarri dio, horri izendapen prozesua etzelakoan, behar bezala egin, 21 udalerri horietatik Euskal Herria Bilduk 9 herritan du alkatetza, eta alkate horiek iragarri dute, Nafarroako auzitegi nagusian abiatu den prozesu judizial horretan pertsonatu egingo direla. Marta Díez Napal, Antxoaingo alkate azpimarratu du, eremu tentsionatu izendapenaren ondorioz prezioak 5% jaitsi direla eta etxe bizitza lorrean ezin dela atzera pausurik eman.
4: EH Bildutik argi utzi nahi dugu, ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango etxe bizitza eskubidearen defentsan, etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea defendatzeko. Izan ere, etxe bizitzaren merkatuan politika publiko ausartekin esku hartzea pertsonen etxe bizitza eskubidea spekulatzeko interesen gainetik jartzea da.
2: Gai zaldatuta, Frantziar estatuan hezkuntza sektoreko 12,000 langile eta ikasle atera dira kalera herrialdeko hiri nagusietan. Jendetsua Parisen egindako mobilizazioa eskaera nagusia hezkuntza sistemaren baliabide falta salatzea, baina bide batez protesten aurka izandako polizia indarkeria ere salatu nahi izan dute manifestariek. Frantzian bezala, Ipar Euskal Herrian, Baionan protesta jendetsua egin dute goizean, eta ordu erdi barru abiatuko da arratsaldeko manifestazioa. Kultura aipamen bat ere bai. Iruñeko topaketetan gaur Tao Dance Theater konpainia txinatarra izango dute gonbidatu. Txinako dantza garaikideko konpainia garrantzitsuena da, Veneziako Bienalean zilarrezko hartza irabazitakoa eta mundu osoko antzoki ospetsuenetan aritutakoa. Arratsaldeko 8:00 Baluarten 13 eta 14 izeneko koreografiak aurkeztuko dituzte, bereizgarri nagusi duten mugimendu zirkularraren sisteman oinarritutako bi pieza dira. Duan ni konpainiaren sortzaileetako bat.
5: Hasi ginenetik erabili dugun dantza teknika da taoieren eta nire gorputzaren esperientziatik sortutakoa. Gure ustez, zirkuluak mugimendu infinitua dakar. Sistema zirkular honen bidez, gure gorputzak mugimendu infinitu hori aurkitzea da helburua.
2: Errepidetan arreta eskatu eran dion, Bizkaia 7-4 errepidean Leioako Unibertsitate kampuserako honorantzkoan bi autok istripua izan dute, eta erreietako bat oztopatzen ari dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, Mikel, ez egonkorra dator arratsaldea Euskalmeten iragarpenaren arabera, hodeiak ugaritu eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean, eta zenbait tokitan ekaitzak ere jo dezake, temperaturan aldaketan dirik ez da izango.
6: Presta
1: ditzagun euroitakoak, ba, eh? Ekaitz, gero arte.
2: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Urriaren 10an larunbatean Leartibaiko Urriko Azoka nagusi egingo da Markin Axemenen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Leartibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimoze erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Leartibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10an zapatua Markin Axemenen Leartibaiko Urriko Azoka nagusi egingo dela. Zatozen.
1: Horrek doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Leartibai landa garapena.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berria dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 9416-6672-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 994-616-7454.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro urriko azoka nagusia.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

Polita entzun dugun kantua, lehen eguraldiaren berri eman dizugu, pasatu egin zaitu ordea, honako horri honi gainbegia da tematia, muturreko fenomeno meteorologikoei buruzko abisuan gaurko eta biharko, ilundu egin du eta horregatikan goentxe paper artean topatu dut. Abisu horia dago prezipitazio handiagatik, gauerdiko 12 arte, baliteke ordu betean, 15 litro metro kuadro baino gehiago pilatzea, zaparrada ertainak eta trumoitxoak egingo ditu, baliteke zenbait lekutan handiak izatea ere, trumoia sentitzen bai dugu hemen arrate. Eta bihar abisuria dago prezipitazio handiagatik Kantabri isurialdean arratsaldeko 3etatik gauerdiko 12 arte baita ere, kontuan hartu. Hoxe, aurpegi ilun xamarra jarri du eguraldiak. Bueno, beste zenbait kontu ere baditugu aipatzeko eta gure eskuartera baldin badatoz, bueno, ba aipatzeko da noski. Eta jarri gaitezen une batez Azkoitiara begira. Izan ere, auspo bat bihotzari izeneko ekimena gauzatuko dute datorren larun bat honetan Azkoitiko bastartxo nahi zuzen ere, arratsaldeko 7etatik aurrera. Bertan izango dira, Gorka Larrañaga, Lourdes Alkorta, Xavier Alberdi Zabale, Azkoitiko Bizkargi Musika Eskolako trekitilari eta pandero jotzaileak, Garazi Txaburu, Aitor Furundarena, Andoni Igaña eta Andoli Sandoni Salamero hain zuzen ere. Ekitaldi berezia ba, datorren larun bat honetan, 7etan hasita Azkoitiko bastartxo antzokian. Ba horretan datza, solasaldia, laster eskaineko dizuguna. Elgobarrera arrimatu nahi dugu une batez orain, zein da euskarak Elgobarren bizi duen egoera, galdera ikurra egiten du, zer egin Elgobar herri euskaldunagoa izateko. Aurkezpen solasaldia izango baita, hain zuzen, Aitagerre kulturgunean, ilonen 15ean, beraz, datorren asteko ostegunean hain zuzen ere, ilak 15, arratsaldeko 6etan Elgobarko udalak, Elgobarko izar elkarteak Siadekok eta batera Elgobarren herri ekimenak antolatutako aurkezpen solasaldi egingo da, aipatu bezala aurrez Aitagerre kulturguneko areto nagusian. Ekitaldi abian jartzeko Siadekok 2025ean herrian, Elgobar herrian egindako ikerketa soziolinguistikoak emandako emaitzak oinarri hartuta, euskarak gaur egun gure herrian, hau da Elgobarren bizi duen egoerari buruz hitz egingo du. Eta azken 40 urteetan zertan egin duen hobera eta zertan egin dugun atzera azalduko da. Siadekoren azalpenen ostean solasaldi egingo da zer eta zelan egingo dugu gure herria euskaldunagoa izateko 10 urte barru. Galderari erantzuteko asmotan. Bertaratutakoen artean, talde gogoeta egingo da, datozen 10 urteotan, Elgobarren euskera gehiago hitz egiteko eta entzuteko ezarri behar diren lehentasunen inguruan hain zuzen. Euskaraz izango da ekitaldia, euskaratik gaztelaniarako itzulpen zerbitzua eskainiko da, hori dela eta antolatzaileek zer eskatzen dute itzulpen zerbitzua erabiltzeko premia dutenek, aldez aurretik ba horren berri eman dezatela, euskara@elgobar.eus posta helbidean, edo 9347443666 telefono zenbakian. Eguna zehaztuta dago ba, urriak 15, osteguna, arratsaldeko 6etatik aurrera, Aitagerre kulturuneko areto nagusian, Elgobar. Eta behasenera arrimatu nahi dugu, izan ere osasuna tokiko ekoizpena eta hezkuntza josteko apustuari eutsi dio udalak azoka eta elikadura osasuntsua egitasmoarekin hain zuzen. Nobedade gisa ikasleek egindako marrazkiekin diseinatutako polsa berrerabilgarriak banatuko dituzte ekoizleek urriaren 13ko azokatik aurrera, beraz datorren aste arteko azokatik aurrera. Behasein gudalak, herriko ikastetxek eta osakidetzak elkarlanean abiatu dute berriro ere azoka eta likadura osasuntsua egitasmoa. Laugarren urtez jarraian abian jarri den ekimen honekin, gaztetatik nutrizio osasuntsuaren garrantziaz ohartarazi nahi da, komunitateko eragileen arteko sarelana sendotuz eta tokiko ekoizleen zein astearteroko eta larunbateroko azokaren balio belaunaldi berriei transmititzeko. Aurkezpen publikoan izan dira Leire Artola, Beasaingo alkatea, Rosa Urkia, udaleko ingurumen teknikaria, Osakidetzako Elena Kalbillo Artiaga eta Maite Arrospide Arrospide, Josetxo Mendia azokako ekoizlea eta herriko ikastetxeetako ordezkariak. Ikasturte honetan berrikuntza berezi batekin dator ekimena, lehen hezkuntzako ikasleek egindako marrazkiez hornitutako polsak banatuko dituzte azokako ekoizleek bairosleen artean datorren urriaren 13ko azokatik aurrera izuzen. Aurkezpenean Beasaingo alkateak proiektuaren jarraikortasunaren garrantzia nabarmendu du, laugarren urtea dugu jarraian programa honen bidez elikadura osasuntsua eta gure azoka gaztetxoenei hurbiltzen ikasturte bakoitzean ikasle berriak ditugu geletan, eta ezinbestekoa da transmisio kate horrek etenik ez izatea.
Ez dugu soilik osasunaz hitz egiten, gure sustraiez, gure lurraz eta tokiko ekoizleen lanaz ere ari gara zentzu zabalean esan du. Bide beretik Rosa Aurkia udaleko ingurumen teknikaria gaineratu duenez, hezkuntza eta ingurumena eskutitoaz ekimen honetan, ikasleek txikitatik ikasi behar dute elikagaiak nondi datozen eta zer nolako eragina duen bertako produktua konsumitza gure ingurunean eta gure osasunean. Beasaingo udalak sortutako azoka proiektuak urtero garapen jasangarrirako hainbat helburukin bat egiten du eta ikasturte honetan bereziki urari dagokion garapen jasangarrirako seigarren helburua landuko da. Urten ere, Amaia Ayerbe, nutrizionista izango da gaztetxoei irakaspenak ematen elikaduraren inguruan, bai azokan egiten diren tailarretan eta baita ba, ekoizleekin egiten egingo zaizkien bisitatan ere. Osakidetzaren izenean, Elena Kalbillo, Arteaga eta Maite Errospide, erizaintzako eta nutrizioarloko profesionalek hartu dute hitza. Kalbillo azaldu duenez, guretzat esan du osakidetzatik, tailerrauen helburu nagusia da, LH6ko aurrengan, elikadura osasungarria sustatzea eta bestetik, ba, komunitateko beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea eta sarean lan egitea lanola, hemen gauden udala tokiko ekoizleak eta ikastetxekin. Buru eta gorputz osasuntzuak uztartzen dituzten tailerrauek urriaren erdialdetik abenduaren erdialdera egingo dira herriko lau ikastetxeetan, Antramendi ikastolan, Alkartasuna Lizeoan, Lasaien eta Murumendi eskoletan hain zuzen. Osakidetzako adituek tailerren egitura zehaztu dute, bi orduko saio bakoitza bizatitan banatzen dela azaldu du, lehen zatian minbiziaren aurkako elkarteko psikologoekin batera, puzle baten bidez elikaduraren aldarte psikologikoa aztertzen dute, horrez gainera plater osasungarriaren metodoa lantzen dute, taldekako jolasen bidez, produktuen ekitiketak irakurtzen ikasten dute, osagaiak eta azukria erantziak deszifratuz, eta gorputz aniztasunaren inguruko gogoeta egiten dute abesti baten bidez. Tailerra amaitzeko, gosari osasungarri bat egiten dute ikasgelan bertan, udala jarritako hurbileko produktuekin. Harrera oso ona izaten ari da eta feedbacka oso positiboa da, amaitu dute esan ez ba. Ekoizleen ordezkari gisa Jose Txomendia Barazki ekoizleak Altzibar Basarrikoa Zegamakoa ikasleek egingo dituzten biziten garrantzia azpimarratu du. Funtsezkoa da aurrak ikasgelatik atera eta basarritara naiz baratzera hurbiltzea. Urtarrietik maiatzera bitartean lurra nola lantzen den eta elikagaiak nola azten diren bertati bertera ikusiko dute horrela. Ikasleek lau bisita nagusi egingo dituzten. Honela gauzak Altzagako Artzabaltza basarria, Ander del Rioren eskutik ogi ekologiko egiteko prozesua ezagutuko dute. Gero, beste bat, Zaldibiara, Gipuzkoako Erlezain Elkartera, Jon Etxebarriarekin erlearen mundua eta erlauntzako produktuak aztertuko dituzte. Hirugarrena, Gabiriara, Oñatibi txiki basarira. Jose Antonio Elosegiren sagaztietan, sagar mundua ezagutuko dute. Eta laugarren bidaia Zegamara, Altzibar basarrira. Jose Txomendiak barazki ekologikoen kudeaketa eta baratzea erakutsiko dizkie. Bestaldetik udaberrian ikasleak herriko azokara bertaratuko dira eta Nazio Batuen erakundean garapen jasangarrirako helburuak bereziki ba 6 ur garbiari lotutakoa balanduko dituzte jolasekin ez zuzen ere. Gero herritarrentzako erosketa bonoak ere badira, proiektuak etorkizunera begira jarraipena duela bermatzeko, maiatzean eta ekainean LH5. Mailako ikasleak ere hurbilduko dira azokara urrengo ikasturterako prestaguntza gisa. Azkenik esaten du, Beasaingo udalak jakinarazi du berriro ere erosketarako deskontu bonoak aterako dituela hileko lehen larunbateko eta astearteroko azokan erabiltzeko tokiko eta kariko produktuen erosketa sustatzeko helburuz. Bonu hauen diseinuan LH laugarren mailako ikasleek hartu omen dute parte. Bueno ba, martxan hori ere, Beasainan, beti bezala xeba. Bostak eta hogei minutu, onako pieza hau entzungo dugu eta berase gaurko solasaldia.

0: Arratsaldean zuekin saioan kontu kontari, gaur gure soinu txikia hartu eta askoitira gerturatu nahi genduke. Auspo bat bihotzari izeneko ikuskizuna emanaldia duela astetxo batzuk Zumarragan osatu zan, eta orain, ba, pentsatzen dugu, Urolan bera, askoitira iritsiko dala, askoitiko ikutuarekin, noski. Eta auspo bat bihotzari emanaldi honi buruz hitz egiteko nor hobeto Andoni Zalamero baino. Telefonaren beste kaldean bera daukagu, eta ia se kontatzen digun. Arratsaldeon, Andoni.
1: Arratsaldeon.
0: Zemoz gea?
1: Oso ondo, egia esan, base esango dugu, beti arrate irratiko ateak eta leioak eta irekitzen dizkigute, eta bueno, ba, gugu atxeginez, ba, baita ere, zuok horren ondo egiten dezuten lantxo hori, ba, noait ere zabaldu eta bestelako, bueno, komunikabide horok egin hori duten bezala, ba, guk ere guk, ba, egiten dugun hori, sortzen dugun hori ere bai, ba, zuenean eskintzeko.
0: Hori data. Bueno, askoitira zatozte behingoan, auspo bat bihotzari izeneko emanaldiarekin, eta trikitixa ardatz du emanaldi honek, Zumarragan egintzan garaian, alkarrekin izan ginen Andoni, eta orduan, ba, azalpe matzuk ematen zenizkigun, suposatzen dut, askoitiko honek oinarri antzeakoak izango ditula, baina berezitasun ematera izango dula, beraz, zurekin batera hause komentatu nahi nuke. Zemuzkoa dator, auspo bat bihotzari askoitira?
1: Bueno, ba, batez ere gauza guztien gainetik ilusio handiz, talde politxaskoa daolako, eta ondo izan dezun bezala, ba, bueno, estraineko aldi Zumarra ningen du, ba, gero, bueno, Santa Lutzik eta Lebai hor, garai hortan izan zan, eta egia esan barba da, ba, bueno, ba, han ere, estraineko aldi zeiten zan bezala, ba, hemen ere beste, norabaitxe beste gune bat egin, norabaitxe santutegia, trikitixaren santutegia ere esan daiteke dala, bai askoiti ez, oso tradizio handikoa izan da, trikitilari eta pandero jole honak egon dira, eta argi eta garbi, ba, pixka bat horrelako plaza batean ere eskaintzeko ez. Nik usten dut, azken finean, bueno, beti danik, olako toki baten ikusten dezunen badagoela ja irakaspen bat zer eta hain zuzen trikitixaz eta trikitixa dan guztiaz, ba, ordun eta serioago gere gauzak, lehen zeiatzen bagera berori egiten, ba, baita ere nahi dugu pixka bat, hori ez, kontuan hartu, ez dala askotan lehen osatezan bezala ez, ba, bueno, ba, zezen plaza batea juten zarenean, ba, bai, guztietan, zeiten dezu, zezena etoreuko dezu, baina egia esan, ba, plaza batzuk daukate bere izena. Eta nik gusten dut askoitik hori daukala, ez? Eta gur nola baitere, ba, bueno, nahi deguna da, ba, bueno, ondotxo asko zeiatu gineana Zumarragan erakusten, eta da nola baitere, ba, hori, ba, bai dantza, bai poesia, bai musika, bai bertsoak, bai marrazkia, ba, pixka bat hori guztia, ba, bueno, soinuak berak, bere bizipenak eta sentipenak kontatzea, lehen pertsonan, ba, berak nola sentitzen duen, ez? Eta guk askotan, ikusmiratu dugu guztia, ba, bueno, ba, bai hor soinu jole bat, eta pandero jole bat jotzen, eta gero, ba, dantzaria, eta bestelako komponente guztiak, ez? Baina, fokoa ez dugu jarri askotan puztu eta usten dan auspo horretan, ez?
0: Ba, bai.
1: Eta guk hor nahi dugu jarri pizka bat, bai, ulertuz askotan nik hau zintzotik aurrela sentitzen dut, eta behin bati esaten nion, ba, jotzen zuen bitartean, eta ere bai, ba, niretzat soinu joleak pusten eta usten duenean auspo hori iruditzen zait bere bihotza arituko balitz bezala jotzen, ez? Ba, sistole, diastole, mugimendu horiek egiten, ez? Eta iruditzen zait pizka bat, ba, pizka badala irekitze bat, biltze bat, ez? Zabaltze, biltze bat, berak egiten duena, eta oso modu goxuan da xamurrean, ze askotan, ohartuko zaren bezala, beti gertatu da, edozein egoera dalarik, egoera ba nolaitere makur bat dala, alai bat dala, tristura handiko ezer aserrea, osea, sentimentu horiek gero agertu behar ditu nola nahi ere jotzen duen pizza hortan, ez? Eta nire ustez, hor badago zaten dan bezera, ba, ezer, bueno, ez dela bakarrik askotan gu plazan jardun, eta esan edo plazan, ez, gu hori esaten dut, ba, jotzen duenean soinu jole batek, naiz alai, naiz triste egon, ba, beak ere, beak doinu horrek eramaten duen ze hori transmititu behar du, ez? Eta askotan, ba bueno, batzutan gogoz kontra jardungo da edo ez, baina nik usten dut bere baitako sentipen horiek azaltzen saiatzen dela, plazaratzen saiatzen dela, eta pizka bat hori dela, azken finean, ez? Komunio hori edo nolabait ere zubilan hori egitea, herriak baita ere sentitzen dana pieza batetik edo, ba transmititzeko, bai dantzaren bidez, bai nolabait ere, ba bizitan egoera horri jarraiki, ez?
0: Hori da. Eta Andoni, aipatu duzu trikitixa, baina trikitixa, bera soinu txikia edo soinu handia, berdin dio, azkenean auspoa biak daukate. Gure imaginarioan panderoaren xarma horrekin lotuta ikusten dugu eta imaginatzen dugu, eta zuen emanaldian ere, bauxe, auspo bat bihotzari ontan, bihotza ez ezik, ba, beste esparru batutara, eta trikitixaz aratago beste esparru batutara solto egingo dezue, ba, hain zuzen ere, bertsoak, dantza, olerkia, marrazkia, eta noski, musikariak, trikitilari eta pandero joleak danak alkartuaz.
1: Bai, nik usten dut hori egia esan da, ez dala gauza bat bakarrik nolabait ere, nola esan guen unke, ba, ez? Ba, pizza batzu jotzea eta aski da, ez?
0: Ez, beste zerbait da, bai.
1: Bai, hori asko da niretzat egiten danen, zati nola baitere bermatzen ari gara, baita ez bakarri tradizio asko ezer, baizik eta tradizioz aparte, gero nola baitere kontestu honetan ere soinu horren bidez, eta ere bai, eta ba, panderoaren bidez, ba, nola baitere hori ez bakarri bizira uten, baizik eta egungo joera esan nahi dute, jotzeko eran, ba, pizka bat ere kontuan izateko. Baina guk nola baita ere, pizka bat nahi diogu, beste dinamismo bat ere.
0: Beste buelta bat eman kontu honi.
1: Bai, pizka bat askotan, badaude gauza batzuk, oso sustraituak eta oso errotuak daudena, ba, nola baita jendeak espero du, ba, adibidez, dantza izatea, ba, bueno, ba, bastakit
0: harina. Trikitixe edo fandango, bai, adibidez.
1: Eta hori ez da, ala, adidez, ba, guk nola baite pizka puelta bat eman nahi diogu, eta nahi duguna da, adidez, eta hori oso ondo egiten du garratzitsa buruk, ba, adidez, berak dantza garaikidea egiten du, eta pizka bat, berak entzuten duenaren arabera, gero egokitu egiten du, eta berak sentitzen duen horretatik, barrutik sentitzen duen horretatik, gero itxuratzen du mugimendutan, ez? Orduan, batentzat, nola baitere, tradiziozko ezer ikustera juten bada, bat irutuko zeio, ba, hori ez tala nola baitere ezer ja ortodosoa ez dala, ez da? Baina nola baitere, guk nola baitere nahi deguna da, adierazi pizka bat, eta hori ere hasieran ere esaten dut, dantzari horrek egiten duena da bere isiltasun eta geldotasunari jarraiki, nola baitere bere gaitasunek garaitasunak aintzat, bere gaitasuna aintzat hartzen duelarik, ba nola baitere mugimenduan jartzen du sentitzen ari dan hori, ez? Eta hor, nola baitere dago beti esaten dana izanaren ikutu hori, ez? Eta gero era berean, hori nahi dugu, ba baitere adibidez, koplariak, ba beti, ba, segarrantzia eukidun, ba baitere pandero jo duenean, eta hori dana, ez? Baina baitere, askotan, hor kopla onak eta idaztearen atare bai, askotan ere, ba, bueno, ba, bertsolaria baduka funtzio hori, ez pizka bat ere hori ere aldarritatu nahi dugu, ba, askotan, ba, gaur egun, ba, bueno, ba, Andoni Egaina batek eta egiten duen moduan, ba, hori zelan, zein argi eta garbi adierazten duen, ez? Baina gero, saltoiek ematen ari garelarik eta ikusten ari gara, ba, nola baitere, trikitixak oso evoluzionatu du, eta revoluzionatu du, egia esan.
0: Hori da, hitza, hori da.
1: Guztia, Eta hau nola baitere, ba, ordu euskagu esaten bezan, ez dute, iru esponente jakinak dira, ba, bueno, ba, gure terkitisa munduan, ez, ba, lukde salkorta bat, baita ere Xabier Alberdi bat, eta Aitor Zulundarena bat, esan nahi dute guztiz soinu jole apartak dira, ez?
0: Bai, maite, eta, maitea, honek instrumentua, nahete esan soinua maite dute.
1: Bai, bai, hori egia da, eta hori igartzen da.
0: Eta igarri egiten da.
1: Bai, ez da gauza bat, nola esango dute, lehen esan dudan bezala, luzu ez da, nola egite pizketi, batzuei, jotzen dute eta jotzen dan bezala, danoi gertatzez egun moduan, ba, gertaleike, ba, batek gauzak esatia, ba, bere hortan. Nola egite egin bardulako eta jazta. Eta teniko kiosona izan deiteke, eta dana baino, maite donak eta bizi donak beste gauza bat transmititzen du. Eta hori, ba, nik usten dut garbi ikusten dela.
0: Ba,
1: eta gero,
0: ba,
1: donkago esaten da moduan, ba, marrazkia, ez? Marrazkia, adibidez, ba, Gorka Larrañaga oso mundua lista ona da, de askoitiarra.
0: Uh-huh.
1: Eta nola behitere, ba, beak egiten ditune irudiak eta ere bai, ba, pizkanaka, neu kontatzen jungo nahi zen histori hori, ba, ba pizka bat berak irudien bidez irudikatzen du, ez? Berak edo programa bat bidez, ba, han agertzen dira, ba, nola baitere, ze horrek, soinu horrek pasatuko dituen, ba, gune desberdinak, eh? Ba, batzutan, ba, taberna baten, bestatutan, apopilo etxen, bestatutan, ba, jaso kundeko elizan. Bai,
0: ze...
1: Toki desberdinak.
0: Hori da, ze, klaro, hemen auspo bat bihotzari eman aldiontan, zuk argi esan duzun bezala, ez da ohiko trikitixa emanaldi edo jaialdi bat izango. Hor, disiplina ezberdinetako jendea juntauko zeate, eta emanaldiari osotasun bat emango diozu zuek, zuk aria ipiniko duzu, ahotsaren bidez, Garazik, gorputz mugimenduarekin, Andoni Egainak ondoen egiten akinarekin bertzotan. Eta baina claro, horrek koherentzia bat eta naetesan forma bat izan behar du, eta gidoian zehar esan dezun bezala, toki batzutara eramango gaitu emanaldixak. Osea, ez gea bastartxotik amoituko, baina ikusten da entzuten egongo gean horrek toki batzuk irudikatuko ditu.
1: Bai, bai, hori bitxia da, zetik askotan.
0: Ez da erraza, eh?
1: Bai, bai, eta bakizuz ez salto desberdinak inbat dituzu. Osa nahi dute momentu jakin baten irudikatu, ba, bueno, ba, taberna baten zaudela. Baina urrengoan igual esaten da bezala, ba, zare, alpargata, tailerretik
0: claro.
1: Ateraren bingileen komentarioan. Beste batzutan, ba, pentsatu, ba, garei bateko komentatu gendun bere garaian ere bai, baina bezpa motorrak, suposatu zuna, ez? Eta gero, ba, bezpa motorretik pasatzen dira autora, eta autotik igual itxasontzirat, itxasontzitik edazkina. Orduan, esan nahi dut, salto desberdinak ematen diardu, baina azken finean garraio motak eta bestelakoak eta agertzen badira ere, ba, zer gertatzen da, ba, guk aditzera eman nahi duguna da, ba, apur bat, soinu txiki edo handi horrek azken finean egin izan duena da, ba, ibilbide bat eta ibilbide bat txikia. Eta beste rekonozimendu eta itzatezpen bat egiten dugu baita ere, ba, bere momentuan ere bai, hortan dauden nola baita ekarai hartan, gizonezkok jotzen zutela plazetan, baina emakumak zeudela, ba, baita ere panderoan, aganola, soinuan, ondo zekiten, Eta hori nola baita ere, ba, baita pizka bat, nahi da balioan jarri, zetik, gero eta gero arakatu joaten garen enean, ikusten dugu, ba hor, bazegoela ibilbide bat, ba, emakuma askok eta asko gintzutena, garei hartarako, nire ustez, nortasun handi, handi, handi.
0: Bai, majo. Bai, eta isilik, eta isilik.
1: Hori, ez? Zan ere, eta ber, hemen nola baitere, nahi zete esanak esan, zate, ipadakite, esango zituztela, astakeriak, ez, emakuma ark zaukan nortasuna hartu eta taka. Ba, plazan atea barbazan, ba, plazan aitekin atea barbazan, aitekin beste batek atea barbazan, senarrakin, senarraki. Baina politia da, nola baitere, ikustea ze balio erakutsi zuten, ze ausardia Eta batez ere, ba hori, hemen esaten da bezala, gerlarien antzera, ez da? Gu badak gure frente hau dela, eta gure frente
0: hau dela. Eta zei, eta zei, hori xili-xilika, emenga. Eta betxu.
1: Bai, bai, eta gaitasun, norberaren gaitasunaren alde. Nik usten dut hori dela, benetan, hori, nahi benetan, txalotzen dut, ez dira bakarrik emakume osea dalako, ez bakarrik, hori da bat. Baina gero beste gauza bat da, nola baitere, bakoitzak, batez ere sentitu bizi maitatute izan arazten don hori, defendatzen nahi dalako, ez da bakarrik jartzen balioan gaur egun basatzen dana, berdintasuna, integrazioa, eta hori, ez da hori bakarrik. Da niretzat baita ere, nola baite, balioan jartzea norberak jaio denetik talentu batzu dauzkala. Ta talentu jarraiki defendatzen nahi dana da bea, berak benetan izan agotzen duen ura. Eta hori niretzat importanteena, zatik, importanteena da nola baitere txikitatik, jaio garenean, hau, batzuk, horre, horre iten dira, aztakerik, ez? Batek ez da guen, ba, azten da abesten, eta ezak abestu edo, etzan abestun. Eta, igual momentu baten, pertsona batek, nola jasotzen duen hori, ba, kriston troma, sordu idazia jopesu.
0: Ba,
1: eta batzutan, beak igual ez du abesten, baina bere irrik abeti da abestea. Eta hori demostratuta dago, ba, jende askoren kasuan, baina erdita garbi dago, emakumearen kasuan, oraindik ere, ba, balioetxi bardala, eta baita ere, antzatetxi bardala, eta nola baita hori ere, agerian jarri. Eta, bueno, gu badagola apartatu bat edo, baita ere esaten duguna, ez? Ba, nola baita ere, bai. Osea, bizonezkoak, hazi, ala, eta oso ondo jotzen zuten, eta oso ondo panderoan, ala nola soinuan. Baina, ez zeuden emakuma, eta... aipamen batzuk egiten ditugu, ez? Nolabait
0: ere. Emanaldian zehar, eh?
1: Vale. Bai.
0: Oso ondo. Beintzate akordua euki eta beitu, aurrera atera emanaldia. Bueno, auspo bat bihotzari. Larumatian, zapatuan, azkoitin, Bastartxo aretoan, hainbeste trikiti doinu alai entzun izan diran aretoan, oraingoan emanaldi berezia, auspo bat bihotzari, auspo bat gudan hori emango diguzuna, Andoni, holako emanaldiarekin,
1: Bai, eta esan, norbait ere kide desberdinen kasuen bezala, bai, Lourdes Alkorta, bai, Xabier Alderdi, bai, Aitor Fundarena, Gorka Larrañaga, baita ere Andoni Egaña Garazi Txaburu, eta nik ez denei astu, norbait ere, hor lanketa polita egiten nahi dena, azkoitiko Bizkarri Musika Eskola. Eta pandero joleko hor dare, eta gaztetxoile hor daude, beren lantxoa egiten, eta oso lan fina ere egiten nahi da, Xabier Alberdi, bea, esan nahi dut, beak ere hor dauzka baita ere bere esaten da bezala, bestelako gaztetxoak eta ikasten ari denak, eta esku hartuko dute, noski. Eta hori, nola baitere, beti jarri behar dago. Esaten dut zaigu askotan zemat, aldiz esan, no, zemat zetoki berezi izango dan, Bastartxo, baina askotan ikus esaten dut, gaztei, askotan esaten dut, bueno, eta zemat joduzu, baina zenbat joduzu hori, aukerak eman bat dituzua foroak, eta
0: plaza gunea. Eman bartzaile, bai, alaixen da, plazak eman bartzaizki.
1: Hene kasikasiko dute. Eta, bueno, ba, hori pixka bada, nola baitere, bueno, ba, hau, keinu hau, askotan, ikusia dago, esaten da bezala, auspo horretatik, realitate zabalau, ez? Azken finean, esaten dut, jo, ba, ze ederki, alako persona jotzen zuna, egia da, persona horre jotzen du soinu hori. Baina baita ere, instrumentu dura ikusten ditzunen askotan, ez? Bueno, nahi badago kitez, ikusten ditute batzutan Aitorrenak eta bueno, bai ikusi dute Lourdesek eta Xabiarrek eta orta euskaten beren soinuak eta nola maite dituzten eta ze tratu ematen dieten, eta egia da, ez? Esan nahi dute ze berezia dan zenbat plaza, zenbat gune, zenbat sentimentu, zenbat momentu goxo, makur, pasa izango zitun instrumentu horrekin, ez? Eta ze pentsaman izaten digu, ba, hone guztiak erori, hori plazaratzeko eta gerian jartzeko. Eta nik usten dut, hori da, ez? Bastartxo bezalako, lehen ondo esan duzun bezala, antzoki baten edo, bai, esan, entzatezpen asko india, omenaldi asko india, bestelako kantuk eta doinuak eta jodia, eta, bueno, guk espero dugu, ba, nola behitere, askoititik, ala nola beste herri batzuetatik datozkigun pertsonei ere, ba, bueno, ba, merezitako emanatitxo bat eskintzea, eta bakar bakarrik hori, gozatzeko aukera politxea dauka, eta
0: ba, bai.
1: Lehen komentatu duzuna, ez? Zapatu baten atxaleko zazpietan...
0: Plan zoragarria. Plan zoragarria, bai horixe. Bueno, bagaurko sola salditxoa, Andoni, Lourdes Alkorta eta Zabale Anaien pieza batekin amaituko dugu, eta ez da oiko pieza izango. Ez da trikitixe edo fandango bat izango. Bals bat izango da. Janetentzat balsa izenekoa.
1: Hago, eitu.
0: Hortxekin borobilduko dugu gaurkoa. Andoni, suerte hon,
1: vale.
0: Zapatua, mil esker.
1: Eskerrik asko zuei, eta bezarka handi bat eskerrik asko zuen zabalkunde lanetan egiten dezuten guztiagatik. Zuen jartzen dezuten sentimentua eta bihotza, ba, benetan bihotzetik bihotzerako bezarka handia.
0: Hori da, mil esker.

Horra hor ba, emanaldi benetan politia izango dena, larrumbat honetan Azkoitiko Bastartxon arratsaldeko 7:00 aurrera. Auspo bat bihotzari emanaldia hain justu ere. Talde bikaina horretarako estenatokian.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaletan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Artzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Aurragoaz, poliki-poliki, arratsaleko seiretarako 8 minutu gelditzen zaizkigu.

ederra entzun dugun pieza, benetan. Bueno, Elgobarrera goaz, oraindik ez dira seirak, baina urruti ez ditugu. Izan ere Elgobarko ludotekak eta gaztelekuak ateirikien jardunaldiak antolatu dituzte, gaurko eta biharko hain zuzen. Beraz, gaur herritarrei udal zerbitzuak gertutik ezagutzeko aukera udalodotekan eta bihar asteazkena udal gaztelekuan. Bikasutan, seiretan hasiko dira ekitaldiak. Gaurkoa eta biharkoa esan bezala. Udal ludotekak HH5-etik LH-era bitarteko aurrei zuzendutako zerbitzu sozioedukatiboak Sainazio kalean 9. soto irikeko itxuateak. Gurasoek, tutoreek, familiek eta zerbitzua ezagutu nahi duten edonork aukera izango dute, ludotekako espazio bisitatzeko eta ezitzailekin hitz egiteko. Adiba, jardunaldiaren amaiera bukaitxo eskainiko da. Eta bihar berriz, udal gaztelekuak Gabriel Kurutza Laigi lauan dago bere atakirikeko ditu. Ekitaldian zerbitzuaren aurkezpena egingo da eta nerabeen errealitatearen inguruko baizketaldia egingo da. Jardunaldia gurasoei, zitzaileei, bizilagunei eta zerbitzu ezagutu nahi duten edonori zuzenduta dago. Hori bai, parte hartzeko izena matea komendatzen da QR kode erabiliz, hain zuzen ere, labur.eusen, ate irikiak 26 loturan. Elgubarko udalak herritar guztien gonbita egiten die bi jardunaldietara hurbiltzeko, aurren eta nerabeen zerbitzuak gertutik ezagutu eta zitzaileekin elkarrizketan parte hartzeko. Beraz aukera, bai gaur, bai biak, ondi zirak ez dira eta. Bueno, eta Eibarrera gatoz, ibilixaneko ibilaldi osasungarriak egingo dira berriz ere urrian, urtebeteko geldialdiaren ondoren, hain zuzen ere, ostiral honetan ila behatzi jarriko da berriz ere martxan, ibilixan, Eibarko udalak herritarren artean jarduera fisikoa, sozializazioa eta bizi ohitura osasungarria sustatzeko bultzatutako ibilaldi osasungarrien programa. Programa hau, Mugimet bezalako sarei eta Euskadiko osasun publikoaren estrategiari lotutako ekimen lokal eta komunitarioen parte da, eta bizitza aktiboagoa sustatzea bilatzen du, adin guztietako pertsonei zuzendutako jarduera erraz, irisgarri eta irike baten bidez. Helburu hauek ditu, beste, taldean jarduera fisikoa eginez, bizikidetza eta sozializazioa sustatzea, adineko herritarra dinamizatzea, senderismoari aurre egitea eta Eibarko hiri zirkuituen eta parke bio osasungarrien erabilera bultzatzea baita ere. Jon Iraola alkateak horrelako ekimenak berreskuratzearen garrantzia azpimarratu du, jarduera xumea da ibilixa, baina sekulako balio duena. Ibiltzera ateratzera gure osasuna zaintzaz gainera elkarrekin egon, hitz egin eta talde loturak izateko modua da. Gure helburua pertsona guztien eskura jartzea da Eibarren mugitu eta aktiboa egoteko. Bestalde, Andoni Amestoi kirol zinegotziak herritarrak ekimenean parte hartzera animatu ditu, ez da beharrezkoa prestakuntza fisiko berezirik izatea, ez da aurretik izan amatere, jardura honekin bakoitza bere herrimora, mugikortasuna eta ongizatea hobetzen laguntzea lortu nahi da. Ibilixanek apustu egiten du adin guztietarako makirol irisgarriaren alde. Andoni Azpiazu, mugidu zerbitzuko ezitzaile fisikoak dinamitzatuko ditu 15 egunean behin egingo diren ibilaldiak, datoan eta aurrez aurre izen eman beharri gabe. Irterak beren bizikalitatea, mugikortasun fisikoa landu eta hobetu nahi duten herritar guzti irekita daude. Hau dira, azken hiru hilekorako aurrekusitako datak, aurten, urrian 9 izan bezala datorren ostiralean eta 23an, azaroaren 6an eta 20an, eta abenduaren 4an eta 18an. Irtera guztiak 10:00 hasiko dira eta ordubete eta 15 minutu arratsaldeko zirak, ordubete eta 15 minutu inguruko irapena izango dute. Elkargunea, Toribetxebarria ambulatorioko plazatxoa izango dela dio. Udalak gonbita egiten di herritarrei elkarrekin baibiltzera ateratzeko eta proposamen hau eguneroko errutinan sartzeko baitere. Dana dela harremanetan jartzeko mugidu zerbitzuarekin nahi badezu informazio gehiago nahi izan ezkero 688-7214 duzue telefono zenbakia edo mugidu@eibarkirola.eus posta elektronikoa. Animatu zaitezte ba. Bueno, eta hori esan da guazen Gipuzkoako parke fundaziora Aiturraran parketxera esan nahi dut. Izan ere, larun batari begira jarriko gara, astronomia gaue izango bai dute edo antoratu dute drakoniden izar malkoak begien bistan nahi zuzen. Larun batean, arratsaldeko 7:30 aurra. Izarren azpian gau magiko bat bizi nahi alduzu, zeruaren beaketari eta naturaren edertasunari eskainitako jarduera berezia prestatu dugu diote. Jesus Arregi, astronomia adituaren azalpenak izango jogo lagun, haren eskutik konstelazioak, planetak eta zeruko izar malkoak identifikatzen ikasiko dugu. Eguraldia lagun, esperientzia erabat borobila izango da.
Bueno, ba, larun batean, arratsaldeko 7:30 zita, berak hemen dion bezala. Iturraran parketxean, Pagoeta Natura Parkean euskaraz izango da, helduek 8 euro ordaindu beharko dituzte, aurrek 6 euro. Eta nola izen aman, ba, telefono zenbaki hau xeduzue, 9:43, 8:35, 8:39, berriro, 9:43, 8:39, edo e-posta bidez, iturraran abildua, gipuzkoanatura.eus. Hor duzue informazio guztierako webgunea ere, www.gipuzkoanatura.eus. Bestela, aipatutako iturraran parketxera deiegin, 9:43, 8:39, ba, azalantzaren bat baldin baduzue. Seirak eta bi minutu.

polita benetan kanta hau entzun eta aspertzen ez duen horietakoan dugu hain zuzen ere. Bueno, guazen orain Zarautzera, handi jaso dugun informazioa daukagu eskuartean eta gertutasuna helburu zarauztarrei auzo-auzo entzuteko urteroko bilerak egingo bai ditu udalak honetan. Ohikoa den moduan, udazkenean sartzearekin batera Zarauzko udala urrengo urteko aurrekontuak lantzen hasi da. Prozesu honen baitan, udal gobernuak auzo-auzo zarauztarren iritziak ere jaso nahi ditu, auzoetako kezkei aliketa modu egokienean erantzuna emateko. Honela, aurreko urteetan egin izan ohi den bezala, urrian zehar, ilunetan zehar, herritarrekin bilerak antolatu ditu auzo-auzo. Bilera hoien helburua egindakoen inguruan kontu ematea eta baita zarauztarren beharrak eta ekarpena bertati bertara entzutea ere bada. Aurten aurrekontu parte hartzaileen prozesuaren inguruan ere hausnartu nahi du udalak herritarrekin. Aurten ere ba 7 itzordutan bateratu dira auzo bilerak, gehienak ohiko kokalekuetan, baina bada berritasunik ere dio. Inurritzako jubilatuen elkartean, igogailua jartzeko udala egiten ari den obra medio, aurtengo Inurritza, Mendilauta eta Talaimendiko auzo bilera Salvatore Michelena ikastolan egingo da. Bestalde, Zelai Ondo, Ariz Batalde, Michelena eta Salberdin auzoetako bilera egiteko kokapen egoki eta irisgarri bilatzeko aleginean, Salvatore Michelena auzo elkartean egingo da aurtengo batzarra. Eskerrak eman nahi dizkiegu dio, udalak auzo elkartei, elkar lanagatik, aurten bereziki Michelena auzo elkarteari eta baita ikastolari ere. Ordutegiari dagokionez ere, aldaketa dago aurten, bilerak 6:00 arratsaldeko 6:00 7:30 izango baitira. Beraz, hau dira aurten egingo diren 7 bileren itzorduak, urriak 8 ostegun honetan, arratsaldeko 6:00 urtetako elkartean. Urriak 13 urrengo asteko asteartea, Biztalerre eta Hiruerreketan. 6:00 Biztalegreko auzo elkartean. Urriak 15 osteguna Inurritzan, Mendilauta eta Talaimendi batuko dira. 6:00 Salvatore Michelena ikastolan. Urriak 20 asteartea da, Zelai Ondo, Ariz Batalde, Michelena eta Salberdin. 6:00 Salvatore Michelena auzo elkartean, Michelena kaleko 41 bean. Urriak 22 osteguna da, Alde Zaharra eta Salbiden, 6:00 udaletxeko batzarraretuan. Urriak 26 astelena da, Azken Portu eta Santa Clara elkartukoia, 6:00 Santa Clarako erabileran itzeko aretoan. Eta urriaren 28 asteazkena da, Itxasmendi. Batuko da, 6:00 Itxasmendiko auzo elkartean. Edo nola ere, bileratara joateko aukerarik ez duten entzatere, bada aurrekontuen eta proiektuen inguruan proposamenak egiteko aukerarik, bai postontzien bidez eta baita telematikoki ere. Postontzian honako kokalekuetan jarriko dira. Biztalegre auzo elkartean, Sanzenean, Udal Euskaltegian, Amalur Parkean, Inurritzako auzo elkartean eta baita herritarren arreta zerbitzuko bulegoan ere. Telematikoki berriz, bibide daude ekarpenak egiteko, parte hartua bildua zaroz.uselbidea elektronikora mezua bidaldita, edo webuneko parte hartu atalera jota. Postontzietan eta telematikoki proposamenak egiteko aukera, urriaren 31 arte bitartean zabali dago. Urriaren 2 zabaldu zuten eta ilonen azken egunera arte zabalik. Doinu hau entzun eta berala xekirolak gurean.

Kaixo laguno, garratzaldeon guztioi, Kirol albisteak gaur urriaren 6a, asteartea. Oraindik asteburuan zehar gertatutako gauza batzuen berri emateko geunden, txintxilikatuta dauden horiek emango dizkizuegu noski, eta gero abeste kontutxo batzuk ere baditugu gaur kontan prestatuta.

Lauterdi barruko txapelketa, Euskolabel txapelketa. Euskolabelek, Kutxabankek, babestuta, eta gero ba, pelota pro ligaren gidaritzapean. Euskolabel txapelketa aurkeztu da, lehenengo mailan, bigarren mailan ere bai, A serian, B serian ere, Baiko enpresatik A serieko pelotariak, lehengoan esan genuen zerrenda, Artola, Jaka, Larrazabal, Laso, Peña, Bigarna eta Senar, eta Aspe enpresako ordezkariak, Leutardi barruan, Altuna irugarna, Dario, Elordi, Eskurdia, Peio Etxeberria eta Zabala. Hoiek, A seriari dagozkionak. B serian, Baiko enpresako ordezkariak, Agirre, Amiano, Bakaikoa, Eskirotz, eta Zubizarreta Anaiak. Eta Aspe enpresan, Alberdi bigarrena, APZ-etxea bigarrena, Egiguren bosgarrena, Murua, Rekalde eta Salaberria. Hemen B seri honetan Aldabe jauzi egiten da. Igez parte hartu zuen, baina urtengo honetan ez, ba, Goizuetarra eta Azpeitiarra, biak aurrelari egizanik, ondo daudelako, jokatzeko moduan daudelako. Asteburu honetan, A serieko partiduak, 10ean, larunbata, Labrit pilotalekuan, Jaka eta Lasok neurtuko dituzte final 8-etako indarrak. Ilaren 11ean, Lekunberrin, Dario eta Senarren arteko lehia. Eta 9ean, ostiralez, Elordi Larrazabal Durangoko Eskurdi pilotalekuan. Gelditzen zaiguna Tolosakoa da. Tolosan astelenez Artola eta Peña bigarrena jokatuko dute. Alegi eta Tolosako bi pelotari, Tolosako Beotibar pilotalekuan final 8-renak. Helburu argita garbi dago final laurdenetako ligaskan sartzea. Bai, alde batetik A seriekoak, lehenengo mailakoak eta baita B serieko lagunak ere. Eitu, pentsatzen genuen Peña bigarrena final laurdenetan zuzenean sartuko zela, baina ez, ikusten dugunez, final 8-renak kanporaketa hau jokatu egin beharko du. Gero torriko da ligaska, final laurdenetako ligaska, eta begiratzen aritu gera. Azkenean batean, behin baino goetan komentatzen aritu gera, Aspe enpresa jabe zaldatu zen eskerostik, Eiberko astrena pilotalekuan, San Juan egunez bakarrik, egin dela jaialdia, baldiko partez. Eta esaten genuen, bueno, orain neguko temporada hasi eta Leutardi barruko txapelketarako izango dira partiduren bat edo beste, Eibarko astrena pilotalekuan. Ba ez, ez da partiduri jokatuko, Eibarko astrena pilotalekuan. Eta espalima da, Leutardi barruko txapelketako neurketarik jokatzen, zaila egiten zaigu, pentsatzea, enpresako partiduak edo horrelako zerbait jarriko dituztenik. Beraz, bueno, ba, beste denporalditxo bat, astrena pilotalekua, berateak itxita, badakigu, beste funtzio batzu dituela, afisionatu mailako partiduak, Ibarko Klub Deportiboko pelotariek, jokatzen dituztenak, eta gero aparte, hortaz aparte, ba, beste ekintza batzuk, gaur egun udaletxea da, zati batean frontoiaren jabe, eta udaletxeak ba, bere eskubidea du ba, jendearen txat publikoki iragarrita dauden evento eta ekintzak Eibarko astrena pilota lekua ekintza hoien sede moduan hartzeko. B serie da joan gogera eta hemen, beitu hemen, B serian atzetik jokatzen duen pelotari bat, bakarra, besterik ez dago. Eskirotz. Eskirotzek atzetik jokatzen du, baina aurreko kuadroetan eroso ondo moldatzen da. Aurreko kuadroetan behar bada ez du ba, aurrelari gehienek duten restasunik, tantoa bukatzeko, baina pelotak bezagaine modura ondo moldatzen da, ondo ematen dio. Gero azpitik ere ematen dionean badaki txapaganean pelota lagatzen, dejada botatzen, biparetak, airearekin
moldatzen da, baina defensa lanean, eh? Erasokor, hau da, erasotuta zaudela eta alako batean eskerraide ikaragarri batekin tantua sartu egiten dizula kontrarioak, eskirotzek ez du hori. Baina beste errekurso, aurrelari askok ez dituzten errekursoa ditu. Eta gero, batez ere oso pelotari langilea da. Berdin zaio aurrean, atzean, berdin zaio oso pelotari langilea da, eta oso pelotaria da. Eta horren ondorioz, ba, ikusi egiten du jokoaldia, ikusi egiten du arerioa nola dagoen, gero beste patxada badu, ja urte batzu dara mazki, bere gaztetasunean, eskirotzeko ja urte batzu dara mazki profesional mailan, eta badak izertaz di joan guzti hau. Bueno, dena dela, final zortzirenetako ligaskan kokatuko dutenak, asteburu honetan hain zuzen ere, Atarrabin ostiralez, Agirre Zubizarreta hirugarrenaren kontra, eta Bakaikoa Alberdi bigarrenaren kontra. Bueno, ba, 2026 garren urte honetan nola bait enpresen aldetik apartatuta egon diren aurrelariak, ba, elkarren artean indarrak neurtuko dituztela. Eta gero, hilaren amarrean, Atarrabin, hilaren amarrean, Iruñako Labrit pilotalekuan partidu bat dago, Egiguren bosgarrena eta Salaberriaren artekoa, eta gero, 11an ez dago Leutardi barruko partidurik, B-serieko neurketarik, baina igandean 12an bai, 12an gogoratu dezagun, jai eguna dela, hilaren 12 astelena. Eta Tolosako Beotibar pelotalekuan, arratzaldez, partidu bat iragarrita dago, eta neurketa hau da, Eskirotz eta Apezetxea bigarrenaren arteko leia. Aurkezpenak egin dituzte, eta iragarrita dauden partiduak, partiduen berri ere eman dizuegu, eta, bueno, batzokoan esaten genizuen, aurtengo honetan, Leutardi barroko txapelketa astear dagoenean, orain arte, enpresek pelotarien gan, zeintzu pelotarien gan jarri duen konfiantza, zeintzuk izan diren aukerari gabe gelditu direnak, noski banakako txapelketan, ba hortxe on dira batzuk, bai edo bai jokatu behar zutenak. Zasoi honean egon eskero. Dai, eurek Agirre, Egiguren, Zubizarreta irugarrena, laugarrena, Bakaikoa, Alberdi bigarrena, hoi etxe genituen, eta adibide bat jartzearen, orain euren aukera dator. Udan aukera gutxi izan dituzte, jokatu dute, lagunarteko partiduak, eta baina torneo barruan, Agirre batek uda osoan zehar, ez du torneo bat bera ere jokatu. Uda osoan zehar. Eta, ba, binakako txapelketan ordezko lanak egin zituen, ez pentsa, gauza hundigirik ere egin zuenik, eta banakako bigarren mailako txapelketan, hortxe, aukera eman zioten, eta final laurdenak jokatzearekin konformatu bere izan zen. Eta ointxe Leutardi barruan ba ikusiko dugu. Lehenengotan kanpoan gelditzeko arriskua du, edo, irabazi ezkero, final laurdenetako ligaskan arituko da. Beste albo batera utzitako pelotari bat, kako artean beti, Bakaikoa. Eta euren ba, itzak eta alkarrezetak egiten dizkietenean, eta batez ere ba, torneoren batean jokatzeko aukera ematen diotenean, gauza bera esaten dute, ez da, aukera gutxi dutela, aukera gutxi oso murritza diren horiek, edo aprobetxatu egiten dituzte, edo bestela, ba, jai dute, ba, behar bada kontratu ez diotela lusatzen, ez da, arrisku hori dago. Eta horrek ba, beti ba, buruko mina sortzen du, esaten duzu, ondo nago, astero entrenatzen, betiko rutinean mantentzen, pelota gustokoa dut, baina gero ba, ez dut aukerarik. Eta horrek, bueno, ba, lan egiten du. Buruko lan horrek ez du bat ere eragin honik egiten, eta bai Agirre, eta batez ere Bakaikoaren kasuan, ez da, banakako txapelketan aukera izan zuen jokatzeko, eta final laurdenetako partiduetara iritsi zen, sorpresak emanez, erakutsiz, behar bada ez dela, txapelduna undi bat izango, baina txapelduna undiak, ez daude asko, Eta batzuk, ba, benetan aukerak izan dituzte, eta Bakaikoaren kasuan,
erakutsi du beti, banaka batez ere oso ondo moldatzen dela, eta binaka ba ez diote aukerarik eman. Eta bueno, ba beste alde batetik, Zubizarreta anaiak, ez, lehen aipatu deguna, Zubizarreta laugarrena debuta egin zuen, urtengo honetan, eta aukerak bai, aukerak izan ditu, bai San Fermin binakakoan, Amazurian, Bilbon, baitare Kaixabanken, baina, bueno, azkenean ezin daiteke esan bere gustoko atera direnik, ez da, aukerak izan ditu jokatzeko, baina, baina Zubizarretak ba, ezin ezkoa izan du ba, final bat jokatu, edo banakako txapelketan, bigarren mailakoa, beti esaten ari gera, aukera izan zuen, eta final zortzinetako partidua jokatzearekin konformatu behar izan zen, eta San Fermin Lautardi barruan ere ba, antzerako, ez da, ba, azkenean final zortzirenetan gelditzarekin konformatu behar izan zen. Badaude beste pelotari batzuk, horre aurreko kuadroetan oso maila ona eman dutenak, inungo zalantzarik gabe Lasoren kasua dago. Ez? Lasok binakako txapelketa albizurekin, Lautardi barruko San Fermin torneoa, San Fermin torneoa binakakoa iztuetarekin batera, baitare Bilboko aste nagusia iztuetarekin, baita ere Donosti iztuetarekin, txapelak hor irabazi egin ditu, eta orain San Mateo eta Kaixabanken ba pixka piztoia jetxe egin du, noski burua final zortziren hoietan, asteburu hontan, ezarrita eta noski denetara ezin egon, edo jo egiten du Kaixabanken edo San Mateon, eta Lautardi barroko txapelketa dantzan gelditu daiteke, arriskua, edo bestela, ba, Lautardi barroko txapelketarako prestatu indartzu, horrek esan nahi du, volumena handi hartze dutela entrenamentuek, eta San Mateo eta Kaixaban, batez ere azkenengo partidutarako, nervio hori gabe aritu zela, Unai Laso, normala den bezala, ez talde batetik. Jakak ere, ba oso, zesango dizugu, udantzear aukera gutxi izan ditu, baina ondo aprobetxatuak izan dira. San Fermin torneoan final erdietan iritsi zen, San Mateo irabazi egin du Mari Eskurrenarekin eta Kaixabanken bigarren mailako edo BSD-ko finalista izan da. Beraz, hartu duena edo eman diotena ederki aprobetxatu. Ez du Amazurian, ez du Bilbon, ez du Donostin ere jokatu, Erik Jakak. Larrazabalen kasua beste bada, Larrazabali aukera desente eman dizkiote, eta final bakarra jokatu du etxekoa, Amazuria, Gasteizen, Mari Eskurrena lagun zuelarik. Bestelakoetan, jokatu du, baina ez du errenditu, edo behintzat, hogeita biraino iristea ezinezko egin zaio. Artolaren kasua, honek ere ez du funtzionatu, lehenengo mailako banakako txapelketako finala jokatu, eta hortik aurrera, San Ferminetan aurrekoetan, aurrekanporaketetan gelditu zen kanpoan, Ander Imazekin, eta gero beste aurrera kanporaketetan ere gelditu zen kanpoan, Albizu San Mateotan, Albizu lagun zuelarik, eta esaten dugun bezala, ez da, edo buru belarri Lautardi barroko txapelketa izan du, udako partiduetan, eta udako partidu horiek bigarren leku batean utzita, edo bestela ba arazoren bate, arazo fisikoren bate edo izan du. Ondo, aritu dena, bigarren mailako ja aurrelarien artean, edo behintzak gure ustetan oso ondo aritu dena Amiano da. Amianok txapel bat irabazi, bi txapel irabazi ditu, banakako bigarren mailakoa eta gero Amazuriarena, binaka Amazuriarena landarekin jokatu zuen. Eta gero finalak, bi final jokatu ditu, bat Bilboko aste nagusikoa, eta beste hau Ugartemendiarekin irabazi zuena, edo behintzate finala jokatzeko aukera eman ziona, Ugartemendia Alkizarrarekin. Eta Baiko enpresako aurrelarien zerrendarekin bukatzeko bi pelotari gelditzen zaizkigu, bat Peña bigarrena da eta bestea Senar. Eta Peñaren kasuan, San Mateotan final erditara iritsi zen, Laguna Salaberri zuelarik, bertako etxeko pelotaria, Kaixabanken ere lehenengo fasean kanpoan gelditu zen, Loza kanpo lagun zuelarik, hauek B serieko partiduak, Donostin A serie jokatu zuen, Albizurekin,
eta ez zen iritsi finalera, finalura Lasok eta Iztuetak irabazi zuten, eta gero B-serian San Fermin bigarren mailako B-serieko binakakoa jokatuta irabazi egin zuen Ugarte Mendia Alkizarrarekin. Genean, alde batetik eta bestetik Ugarte Mendiak final pare bat edo, gutxienez jokatu dituela. Pero bigarren mailan binaka Zalaberrirekin, badakizute, finalista suertatu zela, beraz, ba, pozik txapela irabaztea estelako bateren merke ateratzen, lehenengo mailan edo bigarren mailan izan. Eta azerre, ba, usten dugu, ez da lehenengo mailako pelotaria dela, esfortzo handia egin zuen, lehenengo mailako pelotari bihurtzeko, eta bapatean, bueno, arrazoi, zuzendari teknikoak arrazoi bat izango du, eta da, peina onartzen du oso pelotari ona dela, baina momentu enten bera baino hobeto, ba beste hiru gutxienez badaudela. Eta karo, orduan, ba, torneoetan, udako torneoetan, aukerarik gabe gelditzen da. Dena dela esaten dugu, eh? Donostin eta San Fermin Leutardi barrukoan jokatu egin zuen, eta hoxe, ezin finali jokatu. Peña bigarna, San Fermin Leutardi barrukoan txapeldun eta azpi txapeldun suertatua da, azkenengo urteetan. Eta Donostin ere txapelen bat edo beste, albizurekin gainera irabazita dago lehuzten. Baina, aurten ba ezin izan. Albizu aipatzen degunez, albizu sekula ez da izan, udan zehar punta-puntan ibili den pelotaria, honek badaki ondo, nun errenditu behar duen, noiz egon behar den ondo, eta bestela, bueno, ba, funtzionatu, segi aurrera, eta lana egin ez da, baina, bueno, jokatu denak, gehiena jokatu ditu, baitu, Bilbon ezen aritu, Bilbo kenduta beste guztiak danak jokatu ditu. Udako partidua, albizuk. Baina, hoxe, ez da, final ba jokatu du CaixaBankekoa Ezkurdiarekin. Eta gero Iztueta izan da, Iztueta eta Mari Ezkurrena, gure ustetan Iztuetak Lasorekin asko jokatu du, udan zehar, asko irabazi du, hiru txapel irabazi ditu, eta Mari Ezkurrenaren kasuan ere, azkenengo bolada hontan, San Mateo eta CaixaBank bere izan da, errege, jaun eta jabe. Eta gainerako atzelariak, ba, Eskirotzek beste urte batzutan baino gutxiago jokatu desente jokatu du, kentzen badegu. Gasteiz Bilbo, Gasteiz Bilbo eta Donosti, Horten, oietxetan jokatu gabe gelditu da. San Fermin, CaixaBank eta San Mateo, oietxe jokatu ditu Eskirotze. Eta ez da final erdietatik ez da pasa izan. Landa izan da, bikaina ditu dena, entzuzen ere txapel bat ere irabaztere iritsi da, amazurian, amaian horrekin, eta gero, bueno, ba, CaixaBank torneokoa Peio Etxeberriarekin batera. Ez da gutxi, debuta ondela egun batzuk, ondela hilabete batzuk egin dituen pelotari bat entzat. Ugarte Mendia ere, ba, oso ondo, final bat Donostikoa, amaian horrekin, eta gero San Fermin peinarekin txapela eraman duela. Bai, etxek dira, baikokoen zenbakiak. Gero Aranguren, Lizeaga, Morga Etxebarria, Zalaberri, Ugarte Mendia, eta Ander Rimaz. Oiek, CaixaBanken, ba, ez dute euren urtea izan, eta uda ez da gutxiago ere. Azpe, enpresan bestalde batetik, hemen, ba, ez da izan oso da ona, Altuna hirugarrenak Bilbo kenduta dana jokatu du, eta txapelak batera ez. 2026 urtean, ontxe Leutardi barruan ez balimado jokatzen, txapelik gabe osatuko du 2026 urtea. San Fermin Leutardi barrukoa finala jokatu zuen, galdu, partidu ikaragarri batean, Lasoren kontra, eta Darioren banakako txapelketak esango nuke Aspe enpresa salbatu egin duela, zebetela nahiko urte pobrea izan dela iruditzen zaigu. Ezkurdia ere bikain, lana oso ondo eginez batez ere, azken txampan Donostin
Zabaletarekin finalera iritsi zen, Zamateotan Martijarekin ere finalera iritsi zen, eta CaixaBank torneoan finalera iritsi zen Albizurekin. Danak galdu egin ditu. Baina, daunok, finalak jokatzeko finaletara iritsi egin behar dira, eh? Eta baitu, bestalde batetik, Altunarekin, ere, azpi txapeldun suertatu zen binakako txapelketan. Sentsazioa Peio Etxeberria bere lana, bikain eginez, txapelak Zamateotan eta CaixaBanken, bai, B-seriekoak, baina txapelak eskuratu ditu, eta A-serian San Fermin binakakoa Zabaletarekin, ba, finala, jokatzera iritsi. Zabala ere oso ondo, Zabala Gamazurian irabazi egin zuen, gero Zamateotan ezinezko egin zitzaion, Zabalak Bilbon eta Donostin ez du jokatu, eta Murua, hau bigarren mailako pelotaria, lehengoan harrituta gelditu ginen, lau urtetarako sinatu egin zuenean, lau urtetarako kontratua, hori ez da gertatzen gaur egun, eta gauza nola dauden jakinda, baina konfiantza ikaragarria dute Arrasateko pelotariaren gan, eta behar bada horrela pentsatzekoa da, eh? Zamateotan Gabirondorekin, ba, gogoan izango duzue, bai, prebian kanpoan gelditu zen, baina Gabirondok min hartu zuelako. Ez dakigu, behar bada galdu egingo zuten neurketa, baina prebia jokatzarekin konformatu behar izan zen. Bestela, gillenak, Bilbon txapela aldaberekin, Amazurian Gasteizen eskuzarekin finalera iritsi zen, CaixaBanken eskirotzekin finalerditara iritsi da, esan dizuegu, tela izan eskirotzen urtea, eta gero neguan txapelketa onak, txapelketa handietan, binaka txapeldun Gabirondorekin eta banaka B-serian beti, baina Amianoren kontra finalera iritsi egin zen. Gero, ba aukera handiegirik izan ez duten pelotariak, bueno, ba aukerak izan ditu, baina betxu Donostin txapeldun suertatu zen, oinan kasartzen hasiko gara, Donostin txapeldun suertatu zen Salaberria, eta ez zuen jokatu Bilbon, ez zuen jokatu Gasteizen, Zamateotan final erdiak Gaskuerekin eta CaixaBanken Morga Etxebarriarekin lehenengo fasea jokatzearekin konformatu behar izan. Hori baino gutxio jokatu dutenak Alberdi, Egiguren, Bosgarrena, Uda, Ikutu ere ez dute egin. Intate torneoi dagokienez. Eta beste bat Rekalde. Rekaldek bai udantzear desente jokatu du asko, bai San Ferminetan, bai Gasteizen, bai Bilbon, baitare CaixaBanken, Zamateotan eta Donostin ja atzen amantzioten. Asko jokatzen ari zen, dimostarra, eta, bueno, apixka bat ikusi zuten nerbio aldetik ere jetxita zegoela, eta horren ondorioze nahi hau izan zuten atzen amatea, eta ontsi, lautardi barruan, guri ikaragarri gustatzen zegoen pelotaria da, eh? Rekalde. Naiz eta aukera ondierik ere ez izan. Bueno, aukerak izan ditu, baina ez zinezko egin zaio, final batera, besterik ez badere iristea. Eta bueno, atzelarien artean Zabaletaren gan konfiantza osoa jarrita zegoen, eta ba, behitu, San Ferminetan finala, Peio Etxeberriarekin, Gasteizen txapeldun, Zabalarekin, Bilbon finala, Elordirekin, entzazazue, zen olako kurrikuluna. Ezkurdiarekin Donostin finala, eta gutxi iruditzen zaigu, ez da? Baina gehien egin duena bera izan da. Gero Martija ere ba, oso ondo, Martijaren kasuan, Zamateotan Ezkurdiarekin zeinik esango zuen finalera iritsiko zenik, oso gutxi jokatu du bestela, eh? San Ferminetan eta Zamateotan, CaixaBank. Amaz, Gasteizen Bilbon eta Donostin, ez da gertu ere ez da gine. Martija. Eta Resusta, bai, Resustak dana jokatu du, baina, ba, ez zin, finalik arrapatu. Bestela, alda bere oso ondo, txapel bat irabazita, Bikuñak ere bere txapeltxoa irabazidu, Donostin, eskusa ere oso ondo aritu da, atzeko kuadruetan Erkila onduz, ez du txapelik irabazi, baina Zamateotan finalera iritsi zen, Elordirekin, eta Jakarekin CaixaBanken ere finalera iritsi zen. Gabirondo, ontsa min hartuta dagoen pelotaria. Honek egingo du pelotan, eh? Nahiz eta udan jokatu bai, jokatu Bilbo kenduta dana jokatu du, baina Zamateota min hartu du eta orain algodoi artean
aukera gutxio izan dituztenak, ba hortxe gaskue, lofak ere ez pentsa, zamateotan, eta bale. Binakako bigarren mailan final erdietara iritsi zen Dariorekin, sekulako zaplasteko hartu zuen, ze dominatzen ari ziren, lehenengo momentutik azkenera, eta gero final erdietan kanpon gelditu ziren. Eta Zamateo eta CaixaBank, hor, jokatu du, eta Zamateotan bat txapeldun suertatu da, lagun Peio Etxeberria zuelari. Eta, noski, denere, ba, aukera undigiri gabe gelditu direnak, Erostarbe bat, Loza bat, hoi barkatu, Gaskue bat. Bueno, ba, honela xe bukatuko dugu gaurkoa, pelota profesionalaz nahiko hitz egin dugu, bihar afizionatu ez arituko gera, hain zuzen Enrique Agrebitiarekin, Zaldibarko Olazar txapelketari buruz hitz egingo dugu. Gogoratu, datorren ostegunez gabeko 9:00 aurrera partiduak iragarrita daude. Mila esker lagunok, guzti guztioi, bihar arte.

bakean. Bai, politxa, benetan, abestia, ere etxea, entzun dugu, biltokin dago de, bilduta kanta ederrauek. Bueno, babankako menditarri entzunez, borobildu nahi dugu gaurko saioan, 5 minutu eskaz gelditzen zezkigu eta 7 izateko.

kantu ederra entzunez iritsi gira ba gaurko saioaren amaierara. Eskerrik asko, bide lagun izan zeratelako. Bueno, hori zaparratxo bat ere bota du, trumoia jo duenean. Unean ateri, ala ere, temperaturak behera egintu, eh? 17 gradu une honetan. Bueno, ba, bihar berriro elkartuko geralakoan, Laura Pasatxoan, arratsaldeon eta bihar arte ba.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen beian, erbestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zeru ederrean. Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu.
1: Arraten hilzan Gorosti ditarrun Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok.
0: Mentaru Satzu baserrian hilzan Txurruka eta Azpiazutar Jesus eta Satzuko eta Beliotegiko sendietan hildakoen alde Satzuko familiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Arzai Ustar Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok.
0: Durango nilziran Gandari Astar Valentin eta Emazte Basterretxia Tarmari ziren alde Seme Alabazu Iarrein eta Bilobek.
1: Berrizen lasuen baserrian hiltziran Zabalatar Jesus, Emazte Aranburu Tarremilia, Seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin zirenen alde etxeko sendiak.
0: Etxebarriko egixarren Mutrekoko Olazko Iturritzan eta Goien etxen hilakoen alde, Urrestitako Andonegitar Josemari eta Salabarri eta Antoni, Arruerrekan hiltzan Alabandonegitar Isabel eta Zebainerrekako Mansesitortar Rosario zirenen alde sendiak.
1: Gaztelun orain 19 urte hilzan Aristi Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara eta senide Juan eta Pedro zirenen alde etxeko familiak.
0: Munitibarko Azkarreta Basarrian hilziran Zabalata Regina eta Senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hilzan Seme Jose Antonio, Seme Juan Luis eta Lekeitioko Plazatar Juan ziren alde etxekoek.
1: Sumaian hilziran Arrizabalagatar Anizeto eta Sorozabaltar Isabel, Soraluzen hilziran Arizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziren alde Seme Alaba eta Bilobek.
0: Azpeitiko Kostiten orain bi urte hilzan Iturza eta Tar Jose Mari Emazte, Iparragarretar Maria Jesus, Guraso Vicente eta Mari Carmen Ale Jesus eta Kostiten hildakoen alde Seme, Biloba, Anaiarraba, Iloba eta Iloba Txiki.
1: Mian hartzen baserrian gaur 23 urte hilzan Peñagarikan ota Ramon eta orain 25 urte Amurrionez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus gaztearen alde, Emazte eta Maria Luisa eta sendiak hartzen baserritik. Baita Azpeitian orain 4 urte hilzan Martijatar Marinebez eta senar Aldanondotar Benino zirenen aldere.
0: Azkoitian hilziran Oruesa gaztetar Celestino eta Emazte Soroluz eta Josefa zirenen alde, Seme Alaba, Ezkon Seme Alaba, Biloba eta Birilobek.
1: Gorosikan Antzone baserrian hiltziran Urrela Beitia eta Eugenio, Emazte Muguruza eta Bitxori, Seme Alaba, Nati, Maria Rosario eta Boni, Zuin, Jose Antonio, Jose Mari eta Eli, Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Zuin, Jose Antonio, Ondarrun hiltziran Urrela Beitia eta Manuel eta Emazte Muguruza eta Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Bareiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde Antzoneko sendiak.
0: Azkoitiko Uzinazpi Basarriko Gantxegitar Nazaria, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urrestillako Arregi Basarriko Aizpurutar Juana, Senar Lezakatar Antonio, Seme Manuel. Eta Bilabonako Lezakatar Maria ziren alde Arregi familiak.
1: Azpeiti Aristi eta Oliden Aldazoro sendietan hildakoen alde, orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo zanan alde, Emazte Seme Alaba eta Bilobek.
0: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, Etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, Emazte Askasi Bartar Enkarna, Seme Inazio eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosaigetar Martin Gaztea, Aitona Beldarrentar Pedro eta Amona Arrutitar Agustena. Eta Asteasun hiltziran Elosaigetar Joakin eta Emazte Grazirenatar Eusebi zirenen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, Senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz, etxekoek.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan Emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez hilzan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde. Seme alaba zuinarren biloba eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argindegi Basarriko uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba, zuin, bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte bete hilzan, Zubizarretatar Antxoni Dixanako azanen alde, etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen albiste giziranen alde, emazte eta Mama Mariasun, Anaiarrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Basarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugersatar Catalina eta Senar Oriatar Eulogio, Mugersatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugersatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Basarrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal Basarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugersa Legiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugersatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanistar Jose Mari. Eibarren hiltziran Mugersatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugersatar Pedro. Soluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugersa eta San Martintar Carmen, eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde, Garate Basarriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Debanez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretik.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatarana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aitita Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustinduitar Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Basarrian hiltziran Irasustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin. Asteazun Esnarretza Basarrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Basarrian hiltziran Larrartetar Francisco, emaztai Leundatar Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan, Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien, Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaigitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juancho. Seguran, Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aroste Gitar Reinkarnazion, eta Senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, Semialaba Zuinarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
1: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Bereizaintar Pilar, Anai Jose Mari eta Etxean hildako guztien alde, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriagata Rodolfo zan alde emazte Aurori eta Seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde, zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilberria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako, Gaztainagan, Agirrezarobe eta Balsola Zendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores Zanan alde, Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Basarrian hiltziran, irureta goienetarin hasi eta senar esnaltar Jose Mari ziren alde, semea labaz uiarren bilobat aberiobek.
1: Mutrikuko galdonan hiltziran, kalzakortatar Jose Luis, narrozabeiatar Maria, eta sendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgubarren Ibarrenea basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte seme alabata bilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek ere jeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zirenen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutriko hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, seme alabata bilobek.
1: Oñatin hiltzan, Urzelaitar Elena Zanan alde, Zenar Martin, Semelaba, Suñarren eta Irubilobek.
0: Orain urte bete berritxuko ikatza basarian hiltzan, Urriola Beiteatar Nati, eta Senarra Izagretar Jose Antonio Ziren alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo basarrian hiltzan, Arzel Uztar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre basarrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe basarrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hildako guztien alde, seme alaba zuiarren bilobek eta birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Ita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Teieri Berri basarriko Sendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko basarrian hiltzan Agirre Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Sendian hildakoen alde Apatiko Sendiak.
0: Iruzubitan Altzali basarrian hilberriadan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan San Seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko Sendiak.
1: Getarian hiltziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Sarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra basarrian orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde seme alaba, Suiarrain eta Ilobek.
1: Albizturren Urki basarrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz eta Etxean hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, Suñarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi basarrietan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz basarrian hiltziran Uribarritar Andresan, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta Etxekoen osasuna Arrateko Mari eskatuz, Errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Gatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zirenen alde etxekoek.
1: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa zidanen alde esendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltzidan Ziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde, Uleko Sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskuraintar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun zirenen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeingo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Izarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Sendiak.
0: Azpeitian Beraztegi Baserriko Sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Baserrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Baserrian hilberria dan Aranguren Tarjo Amari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronzorotar Asun ziren alde, Beraztegiko Sendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Mari izanen alde, anai arreba, kuñatu kuñata eta ilobek.
0: Mailabiko seietzana eta zelei baserritan hildakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa sendietan hildako guztin alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen Zanen alde Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Ondarroan orain bost urte hilzan Etxan eta Salvador Zanen alde Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hilzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hilzan Izastitar Pakita Zanen alde Senar Jose Semerrein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Urueza Gaztetar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo zidanen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semia laba anai arreba eta bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hilziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hilziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hilziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hilzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errein, Bilobek eta Berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain lau urte hilzan, Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hilzan, Senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Jarrein eta Bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko basarrian hiltziran Beriztaintar Juana, Senar Eiza Girretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Sagarmentza basarrian hilzan Valentziagatar Julian, sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hilzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hilzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hilzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita, eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde Etxebitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
1: Errezilen Anzeluz baserrian orain amaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilen Erkizi baserrian orain bost urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme Alabazui Errein, Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hilakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hilakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiolagaraitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiolagaraitar Txemaziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errezilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, Senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hilakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziranen alde. Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hilakoen aldere.
1: Aian, Zialtzeta baserrian orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, Guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Zuin Errein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Errezilen balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar egialdetar toribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, ira eta notxaketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpetiko Usintar Tenis Gaztea, eta aita Usintar Benino ziranen alde, emazte, semialaba, suinarrein, Biloba eta Birrilobek.
0: Mailabin Urkixa baserrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorneztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorneztar Juan Inazio Gaztea. Eta Armuan hiltzan seme Sangorneztar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
1: Ataungor Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Ilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio, Azpeitean hiltziran Zenperenatar eta Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Ilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibai Berriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio Tetxekoek Markinatik.
0: Errezilen Umansoro baserrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, orain urte bete izan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suiarren Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi baserrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senarreztaniz eta txekoek.
0: Bitanian Aizkueta baserrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo baserrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde sendiosoak.
0: Midaniko Labaka Goena baserrian orain laurte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Alaba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta baserrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba, suiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote baserrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpeko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Elusundotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Baserrian hildakoen alde, Elustondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizido Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Itziarko zorazun orain 16 urte izan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazta Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luziano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazta Agirretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joa Mari, eta alaba Urbietatar Arrate. Itziarren, Erlete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Bereiztegintar Ramon eta seme Bereiztegintar Joa Mari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eiza Garretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elguibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izaztitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltzidan helduengo Ormaetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, semealaba Suñerren Bilobek eta Birriloba, Nerea, June eta Bierrek.
0: Bidanian Aritza Hundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Marilurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak astea zutek.
0: Zumaian hiltziran Olezolatar Mari Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Zoraluzeko Esozi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esozi Basarriko sendiak.
0: Mutriko hiltziran Arrezabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Lizartan hiltzidan Muruatar Julia, senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltzidan Azkunetar Benita, senar Carmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
0: Eibarren Asola gaineko abasarrian hiltzidan Azperita Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirrebeinatar Jose. Sautzin hiltzidan Azperitar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo kalian hiltzidan Diegezar Benino, eta emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
1: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta alaba Itziar ziranen alde, emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
0: Mutriko Neizagerre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arteko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
1: Orela urte ez beharre Zumaian hiltzan Agirre eta Bereiztegintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Bereiztegintar Julian, emazte Bereiztegintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta nahi Juan Mari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Bereiztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Ireki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gehitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus. jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia,

Kaixo launo, gabon guztioi, 8:04 Euskal Giroan, Arrate Irratiaren sintonian, gaur aste artea da, eta hemendik eta minutu batzutara, neure Ondarrutik irratzaioa entzungo digu. Beti, Trikitixas lagundutako saioa. Música.

Ba, 2023an Nafarroko jaialdia Burlatan izan zen eta bertan konbidatuak Oier Baltzola, Imanol Astiazaran eta bera, Andonegi, ahots bikain horrekin. Eurekin jarraituko dugu, baina Euskal Meteorologia Agentziara goaz, Euskal Metera, gaur zaparrada ederrak, trumoiare bai, izan dugu, tartetxo batean, eta biharko zer ba euria izango da protagonista nagusia, zerua estalita egongo da, zaparrada txiki hartaina botako ditu, egunaren bigarren partean zaparradak sarriago egingo ditu, toki batzutan handiak ere izan daitezke, eta noiz behinka trumoi ekaitzak ere joko du. Mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatu eta zakartu egingo da bolada gogorrekin. Ondorioz, temperatura nabarmen jetxi egingo dela. Baltzola, Astiazaran eta Andonegi.

Arrate irratian, neure Ondarrutik. Bizi zela Agustin Zubikarai Ondarrutar idazleak irrationen bidez zabaldutako jakingarriak.

Gabon irrati, arrateko irrati entzuleak. Ondarroa berak badaukaz zezanetako kontu batzu. Aita eno jesuiteak bere antiguedades de Cantabria liburuan bilbotarren zezen zaletasuna goratzeko onelakoak dinoiz, hain zuzen be Loiolako Inazioren jaietan gertatuei buruz. Berak dino, jenteza ugaria batuzala egun horretan, Sarinazioren santu izatea, edo Bizkaiko zaindari izatea ospatu zan egunean. Jenteza ugaria batuzala, eta zezentokiko ezerleku eta etxeetako leioak gitxi izan da, milaka lagun batu zidela, ibaian Bilboko errekan egozan, itxasontzietako aga luze eta belazurrunak dira, ba, bergak erdea esaten diranak. Eta ara igota, zezenak ikusi nahirik. Ibai egalean egoalako zezen plaza. Eta gure herrian, zezen jaiak amaitu ziren hain zuzen be, txalopetako aga eta bergak aitik. Zeran zan hori? Bara, txalopan dien denporetan, gu gazte ginala, nik gogoratzen az, oraindik, amarra amabi urten eukazela, txalopandiak egozela, erramuz da, eta belaz erabiltzen ziren txalopandiak, eta areik agaluzeak erabiltzen zituen, eta bergak. Horrelako asko batzen ziren gero herrian, eta ontziak aldatu zidanean, beladun ontziak galdu, eta vaporezkoak edota motordunak sartu zidanean, parrokiko arkupe luzeetan lagaten ziren, aga eta bergak, txalopa jaubeak eurentzako toki egokirik ezeukelako. Eta mila bederatziren eta hogeita lau eta hogeita bosgarren urte ingurutan, zezen jaiak gertu ziren Ondarroan, diktadura aldiko eta giroko Espainiar jailez. Ondarroan, baegoan herri osatar bat, Torrasillas abizen duna, eta taberna eukan Ondarrun, eta aizaten zan zezen kaien, ez dakit, bultzagilea, auspoa edo danalakoa. Zezen plaza, oraindik, egin barik egoan, idiondotarren fabrika, gaur ez dago, han jasoko zan tokian, fabrika jasoko zan tokian, gertuten zan. Zezen plaza baino, txalopan dien talde bat alkarren ondoan egozan itxura gehiago eukitzen eban. Txalopan dietako aga, belazurrun eta belak berabiltzen zidalako plaza hori mugatu eta ingurutatik ezikusteko edan ipintzen. Eta urte baten, jauben baimenagaz hartu bazituen be agak eta belazurrunak, urrengo urtean baimenik eskatu barik eroan zituen. Eta ez da nori bakarrik hori, baimenik barik eroatea, txarrena zan gero zerrakin moztu ebe egin zituela aga horrek. Eta hori gaitik sortu zidan, Ondarroan esaten dalez itxoso beteko azarreak, eta horra behitu zidan gure herriko zezen jaiak. Gure auzo berritu be, zezen zalezan, eta oraindik gogratzen doguz igande arratzalde bi edo, berritutik zezenak plazatik gigez egin, ezien gainetik salto eginda, eta Ondarruko umeak kaletatik larrikazunez etxeratzea eroaten genduzanekoak. Horrelako zezen bat, errepidean hile ben, behin, Guardia Zibilak edo txapelokarra guk deitzen giltzan lez, eta gure ingurura, herri ingurura helduta egoala. Horrelako gertaerak, bertzolarien alkarra arteko zidikadetarako behizan zidan. Ezkerra berritxuarrak eta burgoa ondarrutarrak bertzolariak bilak, ordaukez bertzo bizi-biziak alkarreri iseka eta dar joten gure herrizetako ezutazunei buruz. Baina bilbotar histori idazaleak euskararik ez dakielez eta gu Bizkaian ia sartu egiten ez gaituelez, hor geratzen da gure zezen histori txikia baina zegina eskutuan. Azken baten euskara errudun. Eta jarraitu daigun zezenetzaz. Nik ez eman sinistuko irakurri arte, Bizkaian hainbeste toreatzaile egon diranik. Horrelakoak eukitzen daben izen berezi eta aukeratuz gainera.
zezenketa ez ete da euskaldunen egiturako edo euskal giroko? Baina ena sartuko Bilbo eta inguruko ekaz. Egon izan dira han be, zezenlari bakanak. Esateko, Gorostiza eta German Bilbao Atletiko ostikalari ospetsu izan ziranak, baekien tartetan, zezen plazetan agertzen eta zezen plazetan toreatzen. Beste bat, Bilbao belaustegiko itietar Fabian, txistulari izatetik, zezen pikatzailera aldatu zan. Beste bat, Gabin Orbe Bilboko alkate abertzale izan zana, banderila zartzailele zibilizan. Eta Fermintzua Zagoitia, Bilboko udaleko zinegotzi sozialista, eta beste alkate baten anaia be, abe pikatzaile izan zan. Baina eta bizkaitar euskaldunak izan zidanak. Beste agelagata, jatorren batere aitzatuko dut. Askoren artean, Zakarias Lekunberri izan zan. Muruetakoa zan, Murueta badakizue, Gernika eta Busturi artean dagoen herritxoa dala. Eta horregaitik batzuk Busturiarra zala esaten dabe, eta beste batzuk Mundakarra be bai. Baina dana dala, bera, Muruetakoa zan. Gizajoa, 1160 urtean hil zan, 73 urte zituela. Itxasontzi baten, bero larri egun bateri eutzi ezin, bihotzeko hiru joaldi menperatuta Kanariosko uretan hil zan, hango bero larria ezin aguantatuta. Unamuno zanak, Unamuno idazleak, Salamankako erretore izan zanak, beragaitik idatzi eban, berak ez zebala inoiz ikusi toreatzen, baina ez zelako itzulpen barik, ez zelako traduzio barik, euskeraz toreatzen ekiala. Zagaitik izan eban hori, barik izagit. 1909 urtean agertu izan lehenengoz Bilbaoko Indautxu zezen plazan. Gero, 1949 urtean, 74 urtedun zala, Busturin zezen jai bat eratu eban berak, zetarako pentsatzen duzue, ba, katekezian arentzako dirua batzeko, eta han pelota toki barri bat egiteko. Eta nik ez dakit, gotzainak beti bil izan dira zezenen aurka eta abar, baina egunaretan Bilboko gotzaina, Bilboko ez, orduan Gasteizkoa zan, gotzaina han agertu zan, zezen plazan, eta han egon zan, zezenak ikusten, katekezintzako zalago izango zan. Eta berak oitxura emaldez, zekorra interakoan euskeraz egin eban eskintza, brindiza, herria gaitik eta bertako emakume galant guztian gaitik, zan eban, brindiz polita ez da. Eta azpeitin, hango zaninazio jaietan, erremonterako pelotariei eskini eutzen zezendanen hilketa eta jakina hanbe euskeraz. Eta gogorren hau izan zan, Azpeitin zezenak eta bera Zarauzko hotel baten jantzi zan. Eta motor baten, lagun bidun motor baten, alako abiade itzalean, jente guztiak, nordatu zein zora dator hemen, txistu edo, korneta joten da sartu zan Azpeitin, danak burua jagarra eutzita, ia ze pasak bete zanan, eta bera zan. Bera, zaten dana, traje de luzes jantzita. Baina behin, Madrikeren zekorra hilterakoan ez du ibil izan ezin hilda, eta alako baten zekorra di adarretatik heldu eta beratu eban, eta jentearen azarreak gogorra izan, alako ez da gizena disparateak izaten, eta alako baten entzune izan, basko troglodita, olako zahartan hori ban. Eta horrelako zerbait egin eban deban be. Deban ebilala, ezerleku luze bat apurtu zan, eta jentea larri, ezine angori, eta berak hori ikusi ibanean, Lekunberrik hori ikusi ibanean, adar eta bustanetatik geldu zezenari, eta kalterik egin ezean eutzi, euki ebanan, eta jenteak urten arte.
Franco musikalari ospetsuak, bilbotarrak, bere omenezko pasadoble bat egine ban. Baina gogorrena, Zaragozako konbentu baten gertatu jakon. Berak, Koreilako neska bategaz, neska polit bategaz, enamoratuta ebilan. Haren atzetik ebilan, eta gurasoak ezin eben ezela ikusi, neskarekin konpontzerik. Eta gurasoak neska behartu egin eben, konbentuan sartzera. Euren alaba, konbentuan sartzera behartu eben. Baina lekun berrik, konbentura joan zan. Eta behin, Zaragozatik Barcelonara joala, ba, zer, bera zer, zelan sartuko bururatzen ibilizala, erromes lez, peregrino lez janztea pentsatu eban. Eta peregrino lez sartu eta konbentu gatea jo eban, jantzina, konbentu gatea jo eban. Mojak zabaldu etzen atea, Iker gelara edo sala bizitaz edo danalakura, elduz hartu zaiben, etan zerbait itxaro eragin. Baina mojak pekaskarona euke. Etan dilaster, monkatxo bat agertu, eta besterik barik, bere argazki bi erakutsi eutzazan. Bat, oizko jantziekaz, oitura zeban jantziekaz, eta bestea, zezen prazetako jantziekaz. Berak aleginak egin arren, monjeak atea erakutsi, eta harin urteteko hain duertzan, txapelokerrei deitzea nahiz baeban. Eta han geratu zan, gure lekun berri gaixoa, bere neska maitalea ikusi ezinik. Beragaitik izaten zan, ez zala artista zezen plazan, baina bai adoretzua, zezenen indarrari bere kemen eta ausar goza erantzuten ekiana, baina beti be euskalduna. Eta hainbat histori luze daukaz lekun berri honek, baina gaurkoz ba, ordua bedenpora baurrean duaz, eta beste baten ez dakit akaso zango duguz. Datorren aster arte.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.